wenge kimani echungwa wa National Assembly twina President Aid muthikiriria ni kwa muona kwa ni kwa mu gusaga kana yoke muona caravation ire kana yoke mu gwa kamemere wana muona live live mudayo sini ukamona ta kwa Faroku Kibet kuna gijia hona bomosa swetangu la waingo usione speak wa National Assembly twina one of our own CS Geoffrey Roko honorable twina High Excellency Governor Cecily Mutumbarire uyo ni governor wetu twendete muno twina governor Anwa Igoro Kumakorogo mwana wa Kirinyaga twina PS wow Esther Moria twina gijia PS Mary Modoni wa public health na professional standards wogo twina PS Patrick Kiremi uriani minister wa cooperative na micro small and medium enterprises wanake akakoro aiku kia dhirigeke twina PS Rono uriani minister wa Ngirigasa livestock development wogo Moses Kuria wanake akakoro ekinyete kwa kura gwara sabete muno by the way tunasema ni nake vandu kia dhiri one time twina angongwe rosia akorino variogwo embu university na ngiona ni njamba ya wera na njamba ngeni muno wogo twina honorable senator wetu twendete Alexander Mundigi Alexander Munyimundi wanakatoa kura twenake na wogwo mbunge wa Kolego mwana wa Njerunye Kavindari ka honorable Karemba wa Mushangi wanakatoa kura twenake na wogwo mbunge wa Mbere North honorable MP wa Muthende wanake akakoro Ivo Avani karigatika engi muthikireria arema akakoro mekinyeti ku muthenye wetu kali tutetherie umwe tutwendete muno tutigatuike akumutigana vubatugaga ngemi siumaga na musie Riu muthikiriria ni ngwenda tugane kigo kia mwathani na kigo gikinenda tugane kirako kia muthenya wa munthi kulingana uri angeya gutweka wa kundethia na mbitikite muthikiriria ni tugutweka gwikanira vinya mundu gwitwa Anthony Amos happy Father's Day wavaguri ngeya tweke wa agukumenyerera na tweke wa gukwenda muno makiria we muthuri wa avata muthikiriria nienda tuthome maandiko kuma mbukuri ya Zaburi igana aria mirongo ere na inya nita Zaburi ya kwera ngaine wega Zaburi igana aria mirongo ere na inya tiga tuambiriria muvari wa mbere tiga ne ngai munene wari mwena wetu tiga ne ngai munene wari mwena wetu riu tiga andu wa Israeli mauge tiga ne ngai munene wari mwena wetu riria twatharikirwe ni nthu cietu nama ni mangi ya tumeriri ya ture muoyo ya meso liruwe ni marakara ni undu wetu netongi ya tuariruwe ni muesoro wa manje netongi ya kunekiruwe ni manje netongi ya ulire muesoro wa manje neto kumieni ngai munene uriota rekeleria ndo sieto ito tamburu range tuure itetage soni kiumete mutegore wa mutegi mutego ni muvio kie na tuwe etu wavonoka utethio wetu magakuri ngai munene uria waumbire iguru na nthi mwathani mwega thini wa ritwa ria Jesu ni wega vava ni undu wa mavinda mama ni wega nundu wa muthenya uyu ni wega mwathani ni undu wa ngigia gukora ni watonia muthenya mwega wa kuthi na mbere gukora vio vio ni tukugwatanira tuthi na mbere gukorwa tukithi na mbere gutambia kigo giaku amukira ngumo no gosibe getirigia kukia unene ninge kuvoya vava ni gutweka awa akundumira tasoro nigetha ndweke wa gukinyira andu waku nigetha mwathani mundu mara mothe tukorwa ni tukwaria makoro mwathani maumanite ekuriwe tikuri nie thini wa ritwa Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen niwaga muno nyaka kathe no andirikania yes thank you mugwe secondary maithe muthikene mugwe secondary ni mugwe secondary asanti sana mundu gwetwa nyaga akathe asanti sana yes muthikiriria Zaburi igana ya mirongo ina inya ni kwa turera ngai ni wega ni ndo wagwetikira gututethura kuma magegori mandu sieto ne tikira gutuviukiria mitego iria twatwekete ni twambikiritwe ni ndo sieto muthikiriria tiga nyambe ngwire kwina mbara nyingi muno ngai akuruwiririte we mwene wanagigia imwe utaise no tangi avotire kwirwirira kwina mitego mingi muno ngai aguteguririte we mwene ndungia avotire gwitegurira ni ngai watwekire wagutegurira kwina mbara nyingi muno muthikiriria
ngai

0: asuma kumeguro irimari ginyagen deresi aronji kumera dhiro ginyagia dhuiro kumeguro riandhi ginyagia idararo riandhi mama ni movuro mawi mwaro FM
1: lakini sisi kama wachungaji tumeweka stop mambo ya violence, mambo ya destruction of property, mambo ya loss of lives. Tumeambia Mungu na amesikia ombi letu kwamba ifike mwisho
2: leo. Kama kwa huko ni matonyire matonyire tuone ando rama na mabro tina teo da hako bolire
3: na tondunua amuire kujibu wathire na kugu tina matunda wethie na mbere kwaragia
4: ingikorwa the orosha thuria manjatati ukamavangithia raini wewe gavana ndio tutadilu na wewe kwa sababu wewe ndio unakosa heshima kwetu. Niongee nisiongee.
5: Nakari anguruka ni marakane gotiro tungata wa thitima. Na Kenya ni mararugo kuro makiga thayo mbere ona vuva wa kithirano kinene kia mwaka moko. Rutuera ugimo wa mwiri IHC ni magukoro makiandiko mawira magutura kwa mbiriria mwiri moku mwiri wa mugwanja.

0: Ni muvoro made moesia kirauko na nie mwendo wa gitonga. Ekari a etora rianguruka riria rigitsukuri kia umbunge kia runyenje. Ni maroria mumbunge wao Eric Musangi Karemba kumekitha thitima. Etora rirere kuona mathieta na mbere gwikara ndumari. Ciana na cikire mone kuthoma na cikucevoko kugitiri ikiongerereka. Kuringana na ciranero cia ivinda irasa cia gwikirwa thitima itivingagwo warire matura mengi maria marikanitie namo mathieta na mbere gukorwo magikenerera utungata uyu turia murimi wa mugendi aratariria
1: tuo turenda thitima ukaroria guku na maproti matheri na matingiona mundu wa gwikara ni mekarwa na kuona gutie thitima itura itena thitima ti itura ni turenda maendereo tuo turenda thitima ciana ithome tuige mawira mandu cio thima igite mawira ogwere ni agoko acio ngima igeta mawira karurumo ni agoko maumaga guko makathi waku kuonde acio ngima kathi nginya ciakago
2: karia yetu rere anguruka wandiri akagari south gicigori obunge kyarunyenje ni meyumiritie na kuria mubunge wa gicigo bunge giki kya mheshimiwa Eric Muchangi Karemba ukuru wa gemesiria mwena wegi thitima na niguo makoro magikenerero tunga toyo watamie na ingi
3: ndukano vingira the mwaka na 6 tondo wangi ya security konge karavanya thaitha
1: turavoya muno tuteze ni Karemba kota nie ni mwekari wa kamboti bona ntingirika huko mwana tiria nginyagia gatumbe nchigira huko ikao yotene Tewo tuavoya mwesimu wetu, atikira kutuekira. Thitima huko nguruka, uratitoka etanduwa ngeto vyo nozeri.
4: Siana itidomaga, mwenye nyindi wa manako. Tutandika ni tuaturia kwa yao tuanda guwa. Maguta anatoka gura tutandika gotie na maguta. Sora itiragoreka ni uregire mbesa nyingi. Ona sora itirato tevya tonduwa rire. Sora ukaigavari anjerari.
2: Karia ya, maragua na vingi asira nilosia mubungi oyu. Karia mwena wetherero wetu urariri. Niyo magunikite na murandi wa thitima ureo thitina ambereka vindari gaka.

0: Lakini jibu ni kwa Mwenyezi Mungu, maana hiyo kitu haisahauliki mpaka waleo. Nahimiza serikali yetu ya Kenya, hasa aipoa, wanapotagasa mambo yale mengine yote, sisi wametuweka wapi?
1: Nikirimere kithiti uzuzuria baragi nyogo tafanio na kumnyekane forithi yale moragire beo jithi hidi ya mirurugano makiwa ino neimu ya ajira ya konia iroda shia gorona meshiria.
2: Tulipoteza watu wetu, atujai waona, afadhali wale basi waliona wao wakazika wako na kaburi. Sisi hatujai ona. Sisi tutaitwa wanani, Mr. President?
1: Kutuka nalifoti lera rutilo niru hogerwa koro ila ihotoshia mwige KNSCR. Yari kithiti ya duma gana meri maami logwena na atano ni omora giruo. Kule zirikali kuruta shirigi milio ni gini kule omudu wora giruo. No President Ruto ni atatayire ya kege na geke.
3: No compensation can restore a life lost.
1: Kuma kautea na ilofi jetago jathan kama u.
4: Mdo mavro madhe mwesi ya kirauko na nie mwendo wa gitonga.
5: Namau marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo negue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro

0: Mande ko kumumbu kuri ya dhaburi Egana ya kumina kenda mubariwa Egana ya idhano maturi kanagia tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa
1: Kiwaga ne wago winyo kwaga
0: Hallelujah Newega tutu yangu

tumiyeke umudikiriria mitanagirana niye karimi magie jumabiri sionde kwa mbiri ya dhaikumi na mwasi ya kirako miliyadha inya mwangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaro FM avane

0: mudhikiriria kiumagara mutambure agetwa Kenneth Muremi rwembo rwega muno rwetagwa ngai mwene vinya na manama ngai ni mwene vinya rwatukinyire bega themwe evandite wega na reka 35 mama ni madhama East African time tariki 21 mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 happy Father's Day kwe ya vava yetu onde watamakiria aria mathiti na mbere okorwo maimutambori wa kamemeka wi mwaro karemi magi muthikiriria nirio ritwa riakwa ni watoguo na kwirite kuma muthenya wa juma ene ngoririkanithia ringi mathama kiroko na kwira muthenya omonthe kwina ndunga ta ya ngai etuserete guko guo studio omonthe tutie na Anthony omonthe tutie na Ben omonthe tutie na Musangi na Engenge omonthe tutie na Malakai muthikiriria muthenya wa omonthe twina ndunga ta ya ngai etagwa Evangelist Flora niketo akora tukenyitana nake na no gutwekwa gutukethia atwekwa kwegweta muthikiriria kimemenyaga makiria tukena tweka akwevariria twegwe uriyeguru rirenda kwaria na twe muthenya wa omonthe ku muthikiriria varia vonthe ori ongerera volume ya kamemegaku nigetha tunyitanire na ndunga ta ya ngai kwambiria mathari mama kama kawaida ngiya thairike vandwega mathari matha inya na mbitiketie muthikiriria nitugutweka akurathimwa otherwise eri muthikiriria mbitikiria tukaribithie ndunga ta ya mwathani atikwa gutukethia agitwera kuria gwasagira tukina tweka agwoserera akuma avau karibu muno ndunga ta ya ngai
1: asanti sana
0: ehe
1: noega muno karimi magi nondo wako nikaripisha
0: yes
1: na muthenyo omonthe niguo ngai arendete tukoro teva mwana amwe na barafo onde mugambo akora kinya ninamukeya theini wali tura Jesu Kristo ni mufonoku beta wa Evangelist Flora nyumete theini waka ni thawasi CFF Donholm ku ni kuongoro wa ngithi kanitha na nenduta wira evangelism na ngora ni a missionary na pando ni ngora ngiruta wira wa kwariria andu uvoro wa kigo kia ngai no muthe muthe nyomuthe ngai ni andu mete na kiuo na kigo kiu ndumitwa ni undu wawe owe karite bagu kinywa nthi sai we whatever ari no kithambaga owe karite bagu gitandari kia thibitari omuthe ngai ni wararariria na gwe kiu ngai andumite na kiona andumite ni undu wawe tondu omuthe arauga atiriri we kiugo augite ati kwe vinya wa kiugo kire mundu araiya we mwene na kire aragirwa na nikitho kwaria muthenyo omuthe tondu kiugo kia ngai kirauga Isaiah 55:11 kirauga atiriri Nina atoma kiugo muthenyo omuthe na gitiko njokera gitarutite wira na gitumite na akaigwa ringi no atoma kiugo aria onthi arwaru ni mavora ugurigwo ngai aratwira muthenyo omuthe ugurigwo mugambo wa ngai uratwira muthenyo omuthe na kiugo kia ngai gikorwa gikiama tondu gikorwa kina moyo tondu nikiega kirutaga wira kuringana uria giatumwa aya tigai tuvoe kenda guo tuthie na mbere ngai baba mutura moyo nitoka mbere yaku kuvoya na gucokiria ngatho ni asanti nondu wa muthenya omuthe na nondu wa kiugo giaku kiria undumite na kio na voya ro mutheru ututaware na mwathani kuria kuothe mwathani kiugo kuria kuothe niregua mwathani uririkane andu acio mwathani umarathime na kiria kiothe maravitukira ngai baba wa iguru utungane mwathani na maitanji ya moyo wao ngai baba wa iguru tondu gutiundu ukuremaga mwathani kiugo giki giukite kutheria andu giukite kumaretera utheri tondu guo kiugo giaku kirauga mwathani ngai baba wa iguru tutongorie roho mutheru no tuve usemi kira kiothe ngwaria kiumane nawe no tenie no gukora mwathani ukira theini wakwa tondu we theini wakwa Jesu tondu ga wikare theini wakwa na ni bikare theini waku mwathani na gota ware utaware kira kuothe mwathani kuregwika kimugambo urakinya mwathani umegwire tha na mwathani vingura mioyo yao kira kionthe mwathani ngwaria gikore gia kumatethia ngai baba iguru umagarure miture kura kuothe marovetwo ni ngoma mwathani umovorithie tondu kurerwa thini wa Isaiah 42 kamuthari ka 22 karauga atiriri ni engi muno mekiritwo edi mari no matina mundu wa kumaruta kuu umuthi ni na atumwa na kiugo ni ngai na nimukuvora na aria onthe mareigua maikiria maithi ni muthenya wanyu wa muthenya wa kugarura maundu monthe maria ngai amuvangirite muthenya omuthe murathimwo muno na ngai amwike wega theini wa ritwa Jesu Kristo
0: amen. Amen. Amen. Thank you muno Evangelist Flora nwatwe kwa kwigweta wega muno muthikirini wegwe Evangelist Flora akora kwa gitungata na kanitha wa CFF guku muciri wa Nairobi omwena wa Donholm na kogwe in fact ranigitiyo kinene muno toro ni kwa ni ambete kumwe rambe ya veto kerele yava kamweruwa thiete kanithari atwe kwa kutuna ingeri ya kiwa kia muadhani na nwegu mwonde tulari ya ovorowegi the power of a spoken word kana vinya wa kiwa kiarie kumudhikiri yava nivo tulambiri ya mwonde nyo mwonde ndukadhiva rasa na mutambo wa we muaro nane togo tuweka akodhi na ambere na akurathi mwa rundu ngate ya muadhani no tuweke ya kuambiri ya wega nigedha mudhikiri ya atweke wa wosera kumavau tutho mekiwa kia muadhani getuweke ya guturathima getuweke ya gutweke la vinya tukena thie na ambere wega mwono makiria runu watu ambiri ye
1: aya nina mukethia ringethe ni waithura Jesu Kristo na ni mufono ku na ni medete Kristo Yesu na kiwa kia ngai kirauga atiriri ngai ke mwene tene tene muno tukiambiria thino wa ifukuri ya kuambiriri ta wa Genesis kuma kamufalika imwanginya itha tukarauga atiriri atinthe ndi ai na shape lakini ria ngai ya ukire tondi ai na shape Ao kila akiaria ni kigwaririe na ningia kwaria kiwa akiwa ni kugia no theri na ni kwagire no theri na riu ningienda twambirie kwaria kendaguo tu ni twambia nevukuria ria kiria ya Psalms 119 from 130 bau ni bone enda nyambe thombirwe ni kalemi magi kendaguo twone atiriri ate kuyo theri ugoka wona wegua kiugo kiangai
0: amen aya muthikiriria adhaburi egananiya 19 muvari wa igana aria 30 Zaburi igana aria 19 muvari wa igana aria 30 mandiko makauga atiriri sigo siaku itauritwe niiretaga utheri niivesaga umenyo andu aria mataise undu
1: twerwa sigo siangai siauka niiretaga utheri kwina andu mekarite ndumari nondu kwi maundu matamenyete na tweragwa kiugo kianga yoka gututhambia na kiugo kianga yoka gutureterwa theri tondu ngiye na tongeroria kamustari gakiria ka kiria Thessalonians verse Thessalonians chapter 5 verses 5 tetwamba kuthoma tondu tetuthoma ciothe lakini kwiria tukuthoma kaugete thua twecia na ciotheri thotho twecia na cianduma na twecia na cia muthenya teri sio tuko kwabo no le kokora aiwa otuko ni ngoma tithue thwe twecia na to thiotheri to twerwa ngai akoro ai no theri munene muno
0: niguo
1: niguo thukoro atuvana kwabo ni ngwambiria kwaria njuga atiriri twauga twerwa atiriri ciugo iria waragia uimenyerere muno tondu kigo kiroraria urerwa rurimirwaku rurimirwa kurugo koro wae naruo ate ni karamu gakwandika nikakandikaga kirakio thoraandika na turerwa kwaria gwaku maundo magwaragia ciugo icio ciugo icio cioka igekararia rari cieterere muthenyore ikaruta wira kogwo we kara umenye rurimirwaku niko karamu tore ona mwanaandika na karamu naga uka akona akamakirwa kirandikite wekire wandika karwandika maundu mega umenye ni kuvanda uravanda na ni kwandika urandika we uri kuma riwa ciarirwa e wandikite maundu mega natia wandikire the ngai maundu mega natia na ke saitani umwandikire the maundu mega natia tondu maundu mari uraria no gukora urandikira ngai kana urandikira ngoma okay uri we wandikite maandiko mega natia na ningira tuthomero esa ngiria Psalms Psalms 45
0: Zaburi
1: 45
0: kamvalika
1: mbere wone ati kire yaku ni karamu gakwandika
0: niguo Zaburi 45 muvari wa mbere mandiko makauga ngoro yakwa esuritwe ni ciugombaro ngitunga rwembo rwa kwinira muthamaki rurimirwa kwa rwekarie ta karamu ka mundu wise kwandika waro
1: yes rurimirwa kurwa kare ta karamu ken, ka kwandika waro Nenge wo ya wo ekora ku ndi orambigua rurimirwa kurutuike ni rakwandika maundu maro ndukandika maundu masoku
0: niguo
1: tondu ciugo icio kwaria cioka ikeandika itiumaga rierari ciugo ikorwa cierwa ikorwa ciena ciena uhai ni ikora ina uhai aditi kusaga ndugaciani gukua kindu gukiarirwe ni aguka guka nike murona Vamire siye na madhina menge muno tondu kwe maundu mari irwe na gutie mundu wa mavutire koguo muthe nwa nginya tuvute maundu mara mothe mari irwe no ngiambiria kuru ya kwenyu wa no kuroria wono ndakwathire na mbere ati kwe maundu mandikirwe na ne mundu andikire na family kisa bidia kuthia na thina mukige na thina utavana withina mukona muothe mwivau ciana ikathoma itikona wira ciana ciivau yani ciana icio no athina irona mwana no atwikire mwi mwana atwikire maraya tondu gwikigo kiari wetaikiega ninge mundu no agire na kiria kirwara ninge tondu gwicigo ciari wetaimbaga thini wake
0: niguo
1: nirenda tuthie evuku riria Joshua 3:26 wone ole Joshua ara kalire nondu iturira Jericho niria mathenie marithiururukire maita matandatu No kiroria wega ya makiria maita matano ya maita 10 na mata na mathatu. Toro kwe muthenya mathiuruka muthenya wa mbere wa kairi wa kathatu wa kana. Wakinya muthenya wa muhwanja kwe muthenya mathire makithiuruka. Makithiuruka makiria muthenya ucio ni mathiurukire maita mengi. Na rothingo ruru ni omokire. Na mathiurukaga makirwaragiria.
0: Niguo.
1: Kwe maundu twagura ni kwariria tondu rurimi rwetu Ruena vinya, twero toro ena vinya.
0: Amen.
1: Ogu nugo toro reme toro ena vinya. Tatiga tothomira mwigo uria kwathire. No arumire no augire mundu othe ati ukathondeka rothingo ruru akiraro akeringi. Ati mwana wake wa mbere na wakairi ni agakua. Mwana uri rurimi rukora ruena vinya. Toro rurimi rukora ruena vinya. Tatothomira karimagi.
0: Haya, muthikiria Joshua 3 muvari wa 23. Vuva woguo Joshua no akanirie andu na kimera atiri mundu ria ukageria gutuma ringi itura ria Jericho no kagwatwa ni kirumi mundu wa wonde ugatuma musingi wa itura ria Jericho mwanake wake wa erikithathi ni agakua mundu wa wonde ugatuma mivirega ya gutonya kuo ni ekaurwa ni akaurwa ni mwana wake wa akivinganda
1: yes Ogo nduko maundu mathiete na mbere. Tondu andu atene maraya matako miora maramenya. Maraya tumarie na kwe mundu waragi ogo nginyo munthi. Noko na mundu nyarariria mwana wake maundu masoku. Na maundu mau ni mauka akuvinga.
0: Niguo.
1: Tondu tariu kwe mutumia wa uragi atiri nikendotaga ciana ciakwa acio ithatu ate sigiretwa ma akiri ni siao karatathi kana ironi kambrak ondo sio kemuthumbura muno na agioka kwe pastor akemwera we kiroto njokete kurota na kiroto kiugetirangenia lakini muthuri wakwa nietaga ciana ciakwa kirimo ajietaga na irimo na ciana icio ciathikirathi maundo mathicenjagia mathiete magetwe ka irimo tondo wen warumire ciana ciaku kirimo na wen warumire giambia sara yaku Okiwa biashara eno yakwa e ni anakaiga biashara ndege katia ndege thie na mbere ndiwe ni werumire wewe ni we nambi wa muturire waku
0: niguo
1: ati wori okugatari gwikere tukaugira ati nie ndingienda gukagurwa to ni monogora no matese ka mari agure
0: niguo
1: we riria wathiire to ngai akoro akiaria positive we riria wakirio guo kithio kivika wathi gukinya murango wako vika tondo gwe cigo irugamite mbere yaku ikirega ovika kana no wavika ndoge karake vikoriki tondo gwe cigo ciarirwe aitha muciari no waririe we no waririe ukiwa ndukwenda uguo
0: niguo
1: ru maundu ma kurumira turenda twaragire ciana cia to maundu mega
0: amen
1: maundu ma kumatethi ukeraga mwana waku wewe ni sunja
0: amen
1: na we ugatuika professor wewe biashara yako akora inene muno ugatuika engineer aririe ciana ciaku maundu mega nie ngai no ambaririe ndi mwakimbira atiriri tondo sigo ira wena sio tondo we ndungatiri yakwa we sigo imotagirwa ni kwaragia
0: niguo
1: ukamba gwe siria muno mbere ya waria ndugatuike no gutuma mundu akaria thina
0: niguo
1: na riu nie mendaga ndie ndakwaria nai mendagia ciana ciakwa gaciaria kirathimo
0: amen
1: muthuri wakwa kamwariria kirathimo ana riria tariu andu mararia makauga ati wekari undu umwe ate nekomo waria nekomo no komirwa
0: niguo
1: nigo mbiraga andu ana kurandutaga wira mauga kundu kundu gucungu nambire kumera guko nduko kwega muno gukira kundu kuonde thiima na ruko nduku ne kwambagirire muno na ne konde thetie muno
0: ngo
1: we ni wakwaria ciugo cia kirathimo utiga ekweruma ona weruma withinare waruma ciana ciaku ikaria thire okoro ya thire ciana ciakwa ni ciana story esukuru eneke mwana wakwa akoroga ingo cionde ndagivinduka kigeranio tondu wa murumire tore Joshua augire atiriri augire mundu othe ugatuma ruthingo rwa Jericho mwana wake wa mbere wakivinga ni agakua tigai tuthomerwe weigua atiriri mundu uri wathiire kuga akiuga ni agutuma uria kwathiere kenda mwegwe cigo ni ikinyanagiria menda go support undu akwa na kiria na cigo kianga
0: e niguo
1: tonge thie first kings
0: eh
1: agamaki 1634
0: eh aya muthikiriria no atwite na mbere kwegua tukaragia maundu maro iguruya miture yetu ti atwambe tuthie rumbu kure ya first kings yone buku ya thamaki murango wa 16 murango wa 16 babu ni buture mubari wa ciegana
1: wa 34
0: mubari wa 34 aya muthikiria babu ni bonire vende yo thamaki wa hahabu nirio hieli wa kumabetheri atumire ringi itura ria Jericho vende ria hieli atumire musingi wa itura riu muvese Abiram uria ware erikithathi ni wakuire na riria atumire ivingo ciario muvese Segubu uria ware kivinganda ni wakuire undu ucio wekikire kuringana na uria ngai munene aritie kuvitukirira kuri Joshua muvese wa Nuni
1: ne mwaeguira kaundu kau
0: mm.
1: Ate siugo mbarie
0: niguo
1: itikusaga nginya siugo icio ivutwe
0: mm.
1: Na ndondo uyu ndamenyaga uria nanwe ekarite miaka mingi no makiria miaka magana mairi
0: niguo
1: ondo ucio wae wakuo tondu gutie mundu avutire ciugo icio ningi otwera gwatari wa mundu ari turerwa atiriri ate kanwa gato gakora kai weapon gakora kai
0: itharaita
1: itharaita nene itharaita tondu uria karia ongera uikora kutharia uria kwarua ondo ucio no vingaga tondu ni ngiera thomirwa Isaiah 54
0: Isaiah
1: 17 Mwewe oriaga kora kare ida idraita. Ate kora we ziraha. Ne ziraha. Roleme. Roleme ne kira ne ziraha.
0: Isaiah 54.
1: 17.
0: Mubariwe kumina mugwanja. Haya. Gotire indo siambara iria ilo deto siya ugosoka angia ikavo tagwe kaguo. Mondoria ugakuditanga egotire eneo kamuvota. Lirenio egairi andunga tasianga imunene. Narunario etuare ya kwa akure o nie ngai munene ni nie na uo uo
1: Loremi
0: yes
1: that is Isaiah 54 verse 17 Nimuregua orea kurerwa
0: yes
1: ati Loremi dokora rovana kiria ne kiria ni kyo kwera kwa atire Loremi niruo rugaga rugaoka ruga kuruma kirumi na ulerwa irumi sio thi kurumite ukaregana nacio tondu we na vinya na wathani
0: amen
1: mondo taru akwirondo regana naguo ndiyo taru nie nengegwa muthuri wakwa aria undu utari mwega ukonenie na family yakwa ni mwira tafadhali muthuri wakwa eitha wazia na ciakwa uguo aria te mwega nake ni monage swanga mwe atamborolie kigo kiuaria urendaga akwa kuria ciana cietu agacokaniria nawe muthuri warumite ciana ciaku ucokanie cigo icio itharie
0: niguo
1: urathiwe mwana waku na thiko ino aciari ni mararuma ciana ciao tondu makauga atiriri ni nathomithirie mwana na mwana na we ni uregete kundu magira mbeca wa mweri ringi mwana ucio aina thina mwingi muno kuri ari tari gwe ciari thiete Qatar na ciana icio irete thina mwingi muno no aciari matuike thia kumaruma gairumi
0: niguo
1: mwana na ndagira thimwa kuri ari mwana vandu va ucoka gukwa e moya gacoka ai kimba we era thima mwana waku ai ku enda gukuva kiranda gukuva kuve
0: niguo
1: we no wagirire gucaria mwana waku ndio ndaenda tuthoe muno thaini wa kuri aciugite atiri we muciari no wagirire ukorogete thia mwana waku
0: niguo
1: kwaguo mwana agigutethia ndukauge ndikio wagutethagia wotethie oe urathime mwana waku taruzi ana ringi ni ciokite guko Nairobi na kwina maundu mengi muno mara maikwa Nairobi nyomba ni vandu utoro ni muvandu wakora mwana waku uragutethagia muno no arega gutethia mweri umwe ugatuika wa kurumaga mwana ucio irumi mwana ucio vandu athi na mbere kurathimwa mwana ucio akathi na mbere kuria thina
0: niguo
1: Nengwa ndakwaria uboro wa muthuri umwe wetagwa Noah. Noah nwe kete maundu mega muno na ni wendetwa ni ngai muno.
0: Niguo.
1: Na gweka vinda gakinyire. Anywa njovi. Kwanja njovi. Njovi tembega. Nengwaria. Gwe icio itaragwa ni cio ngwaria umuthi. Icio.
0: Nengwa
1: ndakwaria to turerwa atiriri. mwere wetu ni ekaro ya ngai na rire wanywa jovi kora thukangia ekaro ya ngai
0: niguo
1: kogu na ngai na akiarauga atiriri na ni nga kuthukangia roria ndo aria manywire jovi muno marwarire amwa makagwa mitaro roria ndo aria manyunyaga jovi marega gutumira rurimirwa wega tondo ngoma ndenda komeya kana we muri kana ndwe muri
0: niguo
1: tondo tariu tariu uguo kweka taru turathie uboro wa noa noa ekiro gwa kinywa jovi na anywa jovi ri ndegunikira agetiwe avana uguo kana karaga ekanini kana karaga ge kanigeta kwa am tondo aina ciana ithatu
0: niguo
1: aina jabe na shem
0: niguo
1: kana kanini wese kana karasi moneke enda kuthi gukuviria muciari wake kathira akoria ithe ai wasi uguo na temwe guburwa naki akiona njaga ya baba wao
0: niguo
1: na riria athiire akira amurwangina ya engi amurwangina mocire cuka makithima macokete na vuva na vuva na cuka makigira baba wao mationa njaga ya baba wao no kana akagatia ena omenyo
0: niguo
1: no noa mavetia mariekire no arumire mwana wake kirumi na akimwira we ugatuika ngombo ya Shem na
0: Japheth.
1: Na Japheth
0: na
1: athie makiwa makirathimwa ru na naru ororia ndarumire nini am direct amurumira mwana wake ociwete kwa Kanani ru ugetuika Kanani agatungata acio aita ngombo
0: niguo
1: ru ni urona uvorocio uria kwathire na mbere ru ciana ino cienge ikirathimwa nako gaka tondo ni gekiona gatia ina omenyo gakiruma kiruminite gagikiro akoro kai ngombo
0: niguo
1: na riu ngombo kenda guo mwerewe Kanani nithwe andu a Afrika muthura muthiete kwa thungu na riu guo niguo kigoku niguo kwarumanirwe ni kirumiki arumanirwe na riu we nwagirwe ni kwiyovora kamukanda kau kerumi kiro arumirwe
0: niguo
1: ni ana irumire cia naruma no gwetu tondu nagire no me nagirie kudigi muno ni gege tumaga family atu uri athara thina na athire ngedi ngethie nge kora nge simbura nge simburia ni na uriri andu enge muno na ngirwa gitumi ni kige atumire ni kige atumaga na ngiambira kuyova na kuovora family atu tondu evu kuri ya Ezekiel gwatiriri uruga me kamwanya ri kau wovorithia andu enyu kenda guo marathi mweni ngai
0: niguo
1: riwe aba wewe unyunyaga jovi warumire ciana cia gukirumi ukimera magatuika mara ona ruwe nao mekarite vau
0: niguo
1: nimagirire cia nimagira ciana vau nao kaugaga atiriri ati ngai ndi usama voya maku ngai ni usama voya no ndi usama voya negative
0: niguo
1: ngai enda kuigwa mavoya positive tondu aragwa mundu re murwaru auge ni muvoru na mundu atena mbesa auge ni gitonga ausa gicijo muthenyo wa muthi uruga mebu atiriri nyene milionea ugo ni gwa gutuika nyene ni yaragiria maundu mega na maundu mara na ne yariria monete ngai akimbikira ona nginya mwana igwire muthenyo mwana wa kwakimbira atiri na mami maundu mara waragia ri ni mekikaga niki tondu baraya ondrosio ngamenya atiriri ken kanwa gakwa ni kwandika karandika na nirenda kandike maundu mega vunu votwambiririe na nirenda woni utheri ni kuonere thina nondu we mwene ni wo we ovira ciugo ciaku wabire kuyovora karuriga pole pole nginya kovoke na nukuona famili yaku ni kurathimwa ciana ciaku ni ikirathimwa we mutumia wovete nda ambiria kwaria kana ukaivure ukere we mwana wakwa ugatuika engineer ugatuika professor ugatuika ngavana nogurugo mwana waku agatuika ni megucaga na maiku twere wana thingo ni ciegucaga cia matu na thi ni igucaga muno kabisa tondu ongiariria kiria na ongiariria mimere yaku kiria uramiariria ni gucaga uramiariria ega ciara karere guciara ona Jesu no aririe victory akiwira we tondu raciara na agwa weke atia na agwa ome na ndio ingi wakuri wi mu nundu ciugo ikorwa cie na vinya muno thini wa muturire wetu
0: niguo
1: na ningova nginya example ya mundu ingi tondu ndire na tuthome muno kenda guo turikangie na vinya
0: niguo
1: mundu ingi etagwa Jakubu no Jakubu ni kwara tuthome kiria kiambiriria wetagwa Genesis 49 verses 1
0: sawa sawa
1: oria arumire ciana ciake kirumi
0: thank you muno muthikiriria wana twarikia matemo mathaigire ari tugutweka kwambiria vau Genesis vau twarugwo ni evangelist nigetha tweke akuthie na mbere wega no tikabinda rega kambitikiria nyambe ndweke wa gwitikiria mundu gwitwa mwende wa agitonga aturetere wega matemo wana twarike matemo nitugutweka akuthie na mbere wega agukura tukirathimwa ana twarie uvoro wigi ciugo muthikiriria ciugo ikoragwa asiena vinya good morning.

0: mekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM
1: matemo madhaigire sia kirauko nanie mwendo wa gitunga onjuria dhokori ya Gikomba huko Nairobi ni maratara dhara vuva wa mwaki munene kuvivia dhokoeno ovaro makire ugete mwaki usio utithukire dha kenda kugere gukia ngorofani vakuve na dhoko ya ndhamake na vuri ya mwaki kumathirikari ya kaunti ya Nairobi ni maserere undu wasungiriria adhara nene wa indo sia onjuria kuringana na onjuria kutimu undu otivitu vindia mutino usio ona kutika indo sia mamire ni mambia ni sia kora ikitho kangua
2: Hii moto unajua kuna jia gari naeza
3: pia. Si mtu iko hapo anaweza vuruta hii maji na nini?
2: Watu wanaogopa na wanapita ndani ya mto.
3: Hii ndio watu wameanza kuona.
4: Kamba market inaungua. Hiyo ni moto. Hakuna mtu anaamuka.
5: Hawajaamuka.
6: Gikomba.
4: Kamba market on fire.
5: Watu wameamuka. Lakini wameamuka kidogo naona tutoshi. Wameanza kuamuka.
3: Lakini unaona wako hapa huko hakuna. Wako mbali.
5: Lakini wako mbali na moto.
1: Mwendeki mwenene wa kema kia yunti heo sa Hassan Omar nyeretie ndurire kita korogo na namba ni nyingi kukovururiri uko ikinye tambaru dhirikari ya Kenya kwanza akiuga ni undugo tumenge ikore igetambureka na igune keno vya iwa nambere akiadhia emwana wapwani Omar wa uo augete dhirikari ya Kenya kwanza ni kuthi nambere kukore ikitani ya wira na ndurire wasionde na kutikida kutindurire iratiko na buva wakani mondure megi uthi uwa nambere Omar wa uo akienda ngegi ekari ya kaunti siapwani kuthi nambere kukore makinye tambaru dhirikari na agenda siyake niguo umawega makoro magikinyera mwenge maturari
7: hapa nikiona wengi sisi ni wale kutoka jamii zinaitwa za wachache na waliotengwa na wale ambao kwa historia wamedhulumika sana. Leo sisi tumeona katika masala yetu ya kiserikali na masala yetu ya kisiasa tumepata uwakilishi mkubwa sana katika vyombo vya usalama, katika serikali kuu, katika mashirika ya kiserikali, tumepata heshima ya masala yetu ya ID, tumepata heshima nyingi sana. Kwa hivyo la muhimu sisi kwetu ni kuhakikisha kwamba tumeendelea kuilinda hii heshima kwa kumuunga mkono rais wakati wa uchaguzi utakapokuja.
1: Na guko mbura ya El Nino ikivokuwa kura kuma mweri wa ikumi ekarithinu wa kaunti ya Elgio Marakwet ni marurugu kura makivanda metikuwa wenge na kutumira njira siakiri ugu kura makirigiriri ya kutuika kwa mwethetu akiria mwena wako lol kuria mwethetu ura kurugu tuika mweru wakana mwakoyo CS wa kigenenda gitari Chris Kipto augete kura angira maria maturigi siretie ni undu ugu kura okirigiriri ya adharereo kana gina na vindi yoko umana vindi la mwethe tuwa kolo gituweka na vindi la mwati mengi makolo makione kana.
8: Tuna launch sasa Kapta Gat Integrate Program 10 for 20. We are starting a new decade of conservation and we feel the best place to start is in the valley. Because now we have, there's a lot of work in the upstream and good progress. Sasa hapa sasa tukuja pia tuzaidia watu hapa. Na ukiona hapa, ukiangalia pale. Shida pale ni kwamba huyo mkilima anatafuta riziki. Lakini amepanda mahindi na hiyo mahindi unaona ikinyesha gali zinatoka. Kwa hivyo it's not the right practice, agricultural practice. Na pia imepita ile Spencer line imetengwa na vile ilikuwa mbeleni. Kwa hivyo tunataka sasa wabadilishe mimea. Badala ya kuweka mahindi, we need them to grow coffee, avocado and other types that give us money. They can also grow grass which preserve the environment like hiyo Pak Chong Hill tulikuwa nayo. Tumeweka pia bamboo.
1: Mugambo wake no nyitito mbaru ni ngavana wa kaunti iyo ya Elgio Marakwet ngavana Westry Rotich uria augete dhirikari ni zetanambele kukura gite dhi arimi kukambila njira siyengi siya kereo siya korema ili kukura iki gitira maria maturi gisiretie akiria ekari kukura makedhe mana korema kuria kukura mata kudhu kange suima siya mai na kunduku ingi kuria kunge kura kukiumira ogwati itawagotika kwa mudhatu.
9: Ningependa kueleza watu wetu ya kwamba tusiishi mahali ambayo ni hatari, tusilime mahali ni hatari. Tunajua kweli hatuna mashamba mengi makubwa, lakini hata hivyo ukitaka kutafuta pesa, tutafute pesa kwa kupanda miti ambayo inaleta pesa. Kwa mfano avocado, kahawa, hiyo inaleta pesa. Bado umelima shamba yako tu, lakini umepata pesa na pia umechunga mazingira na pia umechunga familia yako wasikuwe na hatari ya kuangukiwa na maporomoko ya udongo.
1: Nendo wamo na mengi mengi na njira ndikiru. Tusumani ya kivanda thithatu siakira uko ni ukambita mwendo wa gitonga.
0: Ugumeki kete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 News we 2FM nyungo ya movro.
6: Mabururi mirongo ena na manana kumande inima. Mabururi ile madato United States Canada na Mexico.

0: Thank you, Mono Pascal Meta, Kimara Mutambo, Rembora Gamonengo, Ruanengai, Kirenengienda, and Nanirumbora to Kayera Daigre, Evan de Terena de Kuminaizano, Mudikirian Wagan, Rokroy Mutambori, Wakamekawi Moro, Happy Father's Day, Warenge, and not to eat an Amberwagan Mvango, Wagisoko Kamu, the Yamajima Viri, Nina Ningeto Academy, Magi, Natuna Evangelist Flora, Kumakanida wa CFF, a Don Home. Na muthikiri athiete na mbere na gukorwo agitukinyiria ndumanireri ya Ngai uvoro wigie ciugo muthikiriria ciugo iria tukoragwo tukiaria ni ciugo ciekaria atia na nituona amandiko uria twatuika akumathoma na watukiriria na mbere evangelist kwina muthikiriria wetu twendete muno wetagwa Aria Mumo ambera karimi rureme ni takaramu ngetheria muvunji ucio muno no mwireheko no turamuthikiriria na kivunjo giake ni kiega Adi na mbere uguo na Ngai atuike wa kumutethia. Asanti sana. My mama ikorwo mwana wake thegi ambera era evangelist nurara thimo muno ni kiwo kiu say hello to her na akinyere wa vau wa vau. Yes, muthikia na twite na mbere wega gukorwa ni turarathimika avoguo mutamburiru evangelist matuthie na mbere kumavara tutigithirire kamurwa mwende okite turagwite ni twamba kuthie mbukure ya Genesis nigetha tuike akumenya wega muno. Uvoro wegie uria mandiko maraturirikania na mbere yoguo ni uraturetio uvoro wegie Noah no gituro uria Noah atwikire wakuruma kana kareka nini
1: yes
0: na karuma gutiathie wega
1: gutiathie wega na riu nikio monaga kana kau ni karona thina kinyo munthi
0: niguo
1: gatwikire ga gutungata andu engi fandu ga gukora kwa karatherema
0: niguo
1: kana kau gukora mai andu Africa riu gana kau ga ukire mwena wa Africa Kau kanga kwa ni Javeth, Javeth adhire mwena wa Amerika, na keo wenge, oye towa Shem, oye adhire mwena wa Europe. Na wake kakekwa, lune tuko tuwa tuwekire, agu tuweka ngombo.
0: Neguo.
1: Lune kiwa na gando, ni tuwatha kwa ni adhungu. Tuthingi fotako madha, ni oma tuwatha kwa.
0: Neguo.
1: Kogwo ora yesia na siya kumono, kigo kerora amaliria.
0: Amen.
1: Ni uka amaradhi maga.
0: Amen. Ngwesi ya runu watu ya nambere kumavara tutigithiririe.
1: Kumavau, nekwa nda kufasi yali, marolie maundu mara mekaga, norea mekaga maundu matai mega.
0: Neguo.
1: Niondo, kaiye usa kigo kiwa auga, na anambere ya tothi yete vau vae, kerea vandu vaa njako, faria aru mire siya na siya kia. Vandu vaa kumaradhi maa.
0: Neguo.
1: Ongiro ya anadhaini wae fukulea Genesis. Dhaini wa kamustari kainya kamu huanja. Ate ngai ya kera Cain. Ake mwela Cain. Ome ya zaitani ni arako mereli ya mata.
0: Niguo.
1: Arako mereli ya mata ke murangole. Murangole nduwe ni kanuaka ugaku. Ongiro ya kanuaka ugakule. Kaneka murango. Na orori ya ivingo nyingi kora kwena kivingo kia ivingo ikiri.
0: Niguo.
1: Oka vingura. Daruto vingura kia korona kandhi. Oka alia. No kari wena wekerea. Eitha endiru avi nkora kanuwa gaku. Nekora aru mandu irumi. Kana olealiri ya maundu masoku. Rukwa huo. Ngainu amenyire. Cain akathi alie aveni muru wangina.
0: Niguo.
1: Na kaini amenete muno andu walea mavena na hiya. Tondo kithi kinyaru waifu kulia kukuliri wale ita wa Revelation. 21 verses 8. Ati andu wanzi yale mavena na hiya. Matiko notha makiwanga hii.
0: Niguo.
1: Akoro wepe uwe menye. Wora vena niya. Na wewe mothuri. Omothe ovene tie kere tukene. Urenda mothie. Oka mame nako. Ome yankai niara kwe guwa.
0: Niguo.
1: Na kurelewa kiragi ya kupion box. Her. Uno kuwe atelerewe. Isuwa nirea mwaki. Otile mondo wate movena niya. Todora di ovene ya mwano siyena monini.
0: Niguo.
1: Nwa vene ya mutumia wene. Na ya mutumia nwa vene ya mudhuri wene. Gainda kena iwane maundu tamau.
0: Niguo.
1: Kogwe siria muno. Maundu maria uraria. Kane, aveni ya murwagina kemwe ratirele. Nere dato zinawe na goke varoli. Na kumbene kwa amu vena ya adhi ya murage.
0: Niguo.
1: Kogwe liru ratirele. Wezunge mwono kanu waligaku. Tondo saitani, nyara kumereli ya mata. Walie, otaye mwariu. Otiyo ndwekaga. Akora yetelete siyugo isiyo. Saitani ya vora amona siyugo siyake.
0: Niguo.
1: Nagenga ya razima amona siyugo siyake reality.
0: Amen.
1: Kwa huo omenya ya terere. Tuena andwa ere. Ababa ere. Anataruza inuwa John 8. Chapter 8 verses 40. Rau ya terere. Ate saitani ya kero wake. Nedha wa maveni. Nekedha wa maveni. Na kone dha wa maveni ya kono vena. Yusu nikeva vwa haku.
0: Niguo.
1: Na wala matavena na ya. Baba wao ni ngai. Eorie weko umuthi akora ni uvena na ya.
0: Niguo.
1: Ona ringiro atwire tuwe kwe maundu mwanja ngai atende thing wife kuria ya kiria ya ya methali ya thimo. Ekauga atirire kwe maundu mwanja ndendaga. Rurimero rathie sa kuvena nia.
0: Niguo.
1: Na rurimero ria rukora rwa ya maveni na kwa na weko ria kuigire mundu kingenyo.
0: Niguo.
1: Ati ngai ndarathimaga maguruta mau. Twire wakora we we wako ni urenda wega ngai akurathime
0: niguo
1: we aria kiugo kiega no tigo kuvenania nawe kere tukare ona vangite ona vangire to muthi ukauga ati ni wetiritwa pati ndukathie pati yo we no gutuika irio ciakiria
0: ni uma
1: cia muthenyo muthi ni na gukania thaini wale tora Jesu Kristo ni tamutu ni tamutumia tondu arane muciari tondu ere tuenge mavene tuoguo na enge mavene tu na irio ukavene ri ukagurirwa thimu kata ndukitiga gwetikira mundu cia kuthukire muturire waku tondu no karakara wona ringi ringi nwagia na kana na kana kaundu gakenda
0: niguo
1: tore jave thia ciarirwe aciarwa mwana ucio acokire kumenwa ni amurwangina tondu ai wa mucio ucio
0: niguo
1: koguo na cio ringe cio ngai endaga koguo kuona cigureyo ya mundu uria mwaciarire nake kana kaguo gakamena muno wagirwo ni kumena mwana ucio muno tondu wakirathimo ciana icio cikorazivana ta jave ikora judges 11 ndikwa tuthoma muno ciana icio cirathimo woni ngai muno na nicio icoka gwetwa ni nicio icoka kurugamira family koguo siwo we menyerere muno nondu wa kuvenererua tondu mundu twerue Cain athia kiveneria murwangina na kithia kimuraga kwe mundu renda kuraga destiny yaku keretu
0: niguo
1: na gukuvenereria muthenyo muthena ukane kura kuothera vangite kuthie ati kanitha ya umwa othie no kora vau nivora thi gutugara maundu mataime gathirwa muturire waku tiga tucoke thainwa Jakubu Orea ekire ciana ciake
0: niguo
1: na orea merire ebuku ria Genesis chapter 49 verses 1
0: kiambiriria muthikiria 49 mubari wa mbere Jacob niwetire anake yake akimera atire tasokanirani vamwe nimwire maundu maria magekeka kuri mwe vuvari avesia Jacob sokanirani vamwe muthikiririe thikiririani aguo Isiraeli Rubeni erikithathiri yakwa wenewe vinya wakwa wenewe erikithathiri yakwa we mwagiriru na we vinya agukira avese akwa onthe wowe kalie tamanje mesorite makauna mwate ndugatweka mwagiriru gukira amurwa nyukwe niundu niwamenyanire kimwire na mundu muka wakwa wakuiga na ukigwatia urire waguo ugiko Simioni na Lawi ni yangi nomwe. Indo siyao siambara ni siya akureta ngui. Gini yako?
1: Kinyi ava univa kinyi wega.
0: Eee.
1: Ava.
0: Hmm.
1: Rani Jakubu. Nwa ameyete wega vinya wa siyana siyake.
0: Niguo.
1: Nakotie muziari utezi mwana wa vinya wa mwana wake.
0: Hmm.
1: Ni akoro wake menya.
0: Niguo.
1: Niguo nienda kumwira. Na. Mundo todu mwana oyo. Jakubu ni onete mwana wake wetagwa Ruben. Ai mundu wakurathi wakutawara muno na arathimo muno na ina vinya mwingi muno. No tondu no amurakarira ndethikira kumuovera. Ondozio no arakaririe the. Na yoga akemuruma kirumi. Na akemwira wekara tamae mai tomari ni mwese toma. Ati ugu gakoro wabiruguo ukathi ugu ukathi ugu. Na kesimio na Levi mai my brothers.
0: Niguo.
1: Na ono ndu wakurakara ni mauragiria no matagiro ni kuragwa akemera cionthe no amaruma kirumi no aruma ciana ciake kirumi na no akua cigo icio ciatigwa rierari no nake Moses tondo ai ndungate ya ngai neke watethire Rupeni agicoka kurathimwa akiruta cigo icio koguo mundu ra wina kiria wina vinya wa kireta authority ni ta pastor no akuovorithie kana muciari akuovorithie kana we mwene we ovorithie we kare ukiovoraga ciugo ire warumirwe kenda guo uthereme nawe biashara yakwe wa uremetwe ukari ura gutagirire mundu avutavuthia nyasi aguo ti ndu enda ivutavutwa mundu aroga mabau biashara yakwe kanja kumuruma na mundu ucio ndwe ciatumetwe ni ngai akiaki atia akurathime kana akugurire
0: niguo
1: asenje rurimiro waku kenda guo ndukaugenie biashara yakwa ri gutie mundu uguraga ni aumire kwire thein wife kuria Ezekia ate kwae na mavende mae maumu
0: niguo
1: wire twaririe maundu mau morona maumite urero waririe muturi wa mwana waku aririe muturira kwa areria akwa ni mbeza otari areria tondu kurerwa atire arama taina mbeza mauge oni ma millionaire
0: amen
1: nigo twire twethe ni mabuku ya Joel we areria muturire waku na rierwaru arama ithibitari tondu marambigwa muthenyo muthe ni mukuvara thini wa twa Jesu Kristo
0: amen
1: tondu kure thini wa kirea kuge thini wa Psalms 107 verse 20 Nego toma kiugo giakwa gikuborie na gwa ndo acio thiarwaru ne narekirie maguta moforio mobore na muthie thibitari kitanda kiuge ti gukomeria no gucoka kanaguo watorea tondu ngai enda mundu uraria positive na nekyo Jesu akagwetwa atira sarasini wakua agure ndakwete kwa mamite ugu nugwagirwe ne kuga gumaundu makwa nwa mega temasuku waburwa dimone mundu na tondureda kumutethio kugathire kugathite mundu no kugathirwa we uraria kaundu taka uno kugathirwa we koguo ndukanaria uge ati ni kugathu
0: niguo
1: tika kwaria tandu arenge mararia gutiko no twire tutororie thirikari ngai aratwe muthenyo munthe ati tutororie Jesu tondu neke mwambiririo wa maisha metu
0: amen
1: tekerea tekerea te thirikari evukuria ipirania 12:2 lauga atirire atithoria Kristo look unto Jesus who is the author and the finisher of our life
0: niguo
1: kutiba ndo twire twete twete thirikari wana weta thirikari kuma ndira thirikari yambiririe wene we wire ngai akurathime
0: niguo
1: ogiwa kwena thina kwia ndo matese thina ni ndwe wambiriria kwaria maundu mega Thainu wa muturire waku na maundu mega ni makuonekana.
0: Amen.
1: Ngai amurathima muno ari amurathikira kiwo giki. Ngirekeria ni mbize mbere andiketie kwe mundu urae ndumare one otheri to twambire kuthoma no otheri. To tugire kiwo kireta gi otheri.
0: Niguo.
1: To rikuwa mwambire Jesu aririe ni ngai aririe ni kugena otheri. Ugo nugu ambiririe na kiwo ni Jesu. Na nike we thainu yakwa Neki ora kwariria muthenyo wa muthi.
0: Amen.
1: Kwoguo nugo kwathiere. Na riu nwagirwe ni kumenya we mwene taru daundi ai mundu wa muvake maguta ni ngai.
0: Niguo.
1: No vakinyire vandu akiuga andu mai na nime. Nime siao. Nime siao tembega. Nime siao tembega. Ngeja akio nae muvake maguta. Du omenya atire turagira maundu mau. Andu managerera kwoguo twa mbere kugera maundu macio
0: niguo
1: na maundu mara uravitukira ngai aragwa atiriri ni avesa na gakamwanya
0: amen
1: ni avesa na gakamwanya gakumirira kwoguo no tuthome Psalms 57 verses 4 ade gatagatika ka kiria ga simba na dunia ndwarari ovoro wao
0: niguo
1: We gatagatika no kina na mesi yao ni njoku muno acia irumi cia irumi kuga nduka vauru ndugeka atia we ona wathoma ndukona wira ta mundu wingi wambirite ni nathoma nathie college ati nathie college na ndikona wira ni ngimwira atiri wira ni ngona
0: niguo
1: wingi ambirite atiriri ndikarike sukuru tondu wonaga uria mami ai na mathina mengi akithomithia Nani gemwera atirire ngathoma na ndekie wewe iwe mundu akwaria kiugo ugaendio endio ukwarure kiugo kiu anako ni muthuri waku rakoruma garoro kiugo kiu
0: niguo
1: tondu tarukwe mutumia weria muthuri wake akithie wira akimwira we tondu no arakare tondu amuvesaga mbesa akimwira we kuri ukuthie turathimwa na ni titheru augira kivutwa wira
0: oyi
1: Kwa wewe mutumia rathi wa muthuri waku akithiwira na muthuri rathi wa mutumia waku tondu ana wengi eruwe na muthuri wake biashara icio rutaga ugetiyaga na mbeca ciaku biashara ni kuthira ni athirire na mwili we na mwere tia kazo sigo sio nda kazo we cancelled by the blood of Jesus
0: Amen.
1: We kaja na ndaka me Jesus Kristo ndo ina vinya tuthamira kigo kiwora ndauti yakuga
0: Amen muthikiriria Amen nyine ri agwangira thimu uvoro wige gukanja ciugo Thaburi mirongo etano na mugwanja mubari wa inya maandiko magatwira nie nthiurukiritwe ni nthu aria makorokerete nyama asi andu ta minyambu magego mao mekarie ta matumu na migwe nemesiao siekarita nthio ino mbugi
1: nemesiao ivana ta mbio ino mbugi Wende gyo gwadora murekara nao. Ora kwe mundu vangaga, kwe ndo monaga tondu warathimwa muno ii. Makanyitana na makathi makambiria kuvinga makivoya makanyitana. Ndukarathimwe. Kwoguo urerwa ukoro ukimenya kiria ngoma ndamamaga nake ngai wetu ndamamaga ngome ne copycat onie tono kai na mama akiroria ciana ciake na kiwanda ka mama na ndagathuria kenda gwathia kithuka ngai ya ciana ciandu
0: niguo
1: koguo nime ciandu ivana tanvio igauka igatema na kwe mundu ka agakwaririo ndu nita gutema undu ucio gaguturithia ngoro muno muno muno toro torero atire ciwo iri irarua nita vio cia gutema kana kiwo kia ngai twerawa twerawa theini wa ipirania mukiria 4 12 ongethoma nikurariria uboro wakiria wakigo kiangai ate kivana ta kiria thatuthomire kira gibukuria ipirania 412 anakoro retira kiria ri giakwa nikwanona uboro cio wakiria vio icio
0: niguo
1: kenda gwetekie cigo iri uraria ni taruvio rwa gutema kora temanga
0: ipirania inya muvari we 12 mandiko marauga atiriri kigo kiangai kiri moyo nikirutaga wira na nikiuge gukira ruvio ruria runore miena ire nigitemaga nginya varia ngoro na moyo inyitanirite na gigatema gatagatire kamarungo wana gatagati ka mathindi na nikivotaga gutwiria na kumenya mesiria na meriria mangoro osieto
1: kiune kigo kiangai
0: niguo
1: ate ni ruvio nawe tondu ombetwa ni ngai ro mufano wa ngai nawe kiokira waragia ni ruvio
0: amen
1: wambi omenyagia oguo na ni ta nyondo irithiisaga riria wamenya vara vanyitanite ni ukuthii umomore ru omenya rurimi rwaku nwa rumomore maundu maria monthe ngai agwikirite miaka mingi ndugetikire kumomora maundu maria ngai agwikirite
0: niguo
1: tondu ngithii kwa ibuku ria kiria James anakothi twamba kurithoma James kiria kamuthari kagathatu ka muvari wa kenda atirauga atiriri rurimi ni mwaki na kori mwakire maundu maria monthe urekite nundu wa kwaria uria waragia maundu matai mega rukarukavivia maundu maku monthe
0: niguo
1: ndugetikire kuvivia maundu maku ndukavivie mucii waku na rurimi ndukavivie ciana ciaku na rurimi na rurero watiriri ni poison ni thumu ndoka ndugekire thumu theini wa mucii waku
0: niguo
1: ugu nigo ngai aratwira muthenya umuthi na muthenya umwe ni ngwaria uboro wa ndungati ya ngai etagwa Elijah aye nambi
0: niguo
1: aye na vinya wa rurimi nikio twa rurimi ni tamwaki na rurimi ni ruvio niguo twerwa muthenya umuthi koguo menya ugitumira rurimi rwaku ne toro ngithie na kavio ugatinia kindu igatinikia
0: niguo
1: tondu utinia muturire waku tariu Elijah augireke aye kire muno nyamba kwaria kaundu kamaga Elijah uriekire Elijah ekarite karimari na akiona ciana cia Isiraeli munene omo wae wa Isiraeli agituma andu wake mathie makamwekiora kwa waganga
0: niguo
1: nake Elijah no arirwe ni kiria no arirwe ni kiria ni muraika wa ngai that is second kings verses 1 to 17 yo ni ndasa muno ni nwatura mone kwamba kumithoma yonthe no ndu wa matha no kamusari karato kuthoma ni tuthoma kainya peke yake that is second king verses 1 chapter 1 verses 4
0: haya baune boturi athamaki wa kairi murango wa mbere muvari wa inya tiguo haya riu thieni mwire muthamaki atingai munene augite atiri ti uvora murimu uyu waku no atina ma we ni ugukua koguo Elijah ni wekire waturia ngai munene amwathire anja mani masokire kuri muthamaki nake muthamaki ni wa mauriri atiri mwacoka niki nao ni mamucokeri atiri kuri mundu murume utungire na twira tucoke kuri muthamaki ucio ututumite na tumwire ati ngai munene augite atiri nikwa gutari ngai guku Isiraeli ati niguo utume anjama mathie makaurie utaro kurie kuri Barizebubu ngai wa Ekironi kwoguo ti uvora murimu uyu waku no ati na ma we ni ugukua
1: yes iyo ae ndungata ya ngai
0: niguo
1: na arirwe ni ngai na no na ngai ni kwarakarie nondu ariri munene uyu aratumana kwikiria kwi ma diviners
0: niguo
1: na kwi na mbio ya maveni Na thiko ineo kwa andu maravenwe ni manambia maveni.
0: Ni uma.
1: Maga kuvenia ni ati we uthi uvire indo kwao. Uvire indo kwao we ngoko yaku ndikarugama gwaku. Mbeza cia kwitikarugama nondu wa kuvenwa manambia maveni.
0: Niguo.
1: Kwa mabasta maraveni andu. Makarwa marute mbia.
0: Niguo.
1: Nyombe anga ini ya kuvoya. Na corona kaini ya kuvete vinya. Anointing ya kuvete nda kuvete ya gutumira na ya kuveni andu.
0: Niguo.
1: Na eranja nda metio na kindu amelio vroama. Akoe mundu ndunga ti anga imbega. Ndwa gurene kuveni andu. No ama veni omenye ngai no gweteri voko tia kuni gweterere.
0: Ni uma.
1: No ndo kwe na judgment. Ya maundu mara monde twaragia. To ni to kuthoma nginya kigo kiu. Ate maundu mara monde waragia. Omenye we ni ugacira ndu acigo icio aragia. Kogwo agioka nweriwe ni ngai. Na agicoka kali mare bare akarire. Matumirwa ambere 50. Ambere si matumwa. Magioka na keri nja akimera atiriri. Akora ni ndukate ya ngai netia mwaki kuma kure tondu wa maukite maraithaita. Maukite kumuraga. No arainja ri. Ndaina maraithaita aratumira rurimi tondu twero ni ruviu.
0: Niguo.
1: Na twero ni rurimi ni mwaki. Itatiguo.
0: Niguo.
1: Agura kwa ni ndungate ya ngai mwaki ume kuri aguru. Na umuvivie.
0: Niguo.
1: No gu nugu gwekikire ri ambere. Makeve vyonde magikua.
0: Niguo.
1: Agetoma na round ya kai. No gwa atomete andu vefte kwe mundu umwe na maina maraithaita. Tuko mathiete mataina mo. Haya, kenda gwete kirurimi rwikiria. Rwevinya gukira maundu monde.
0: Niguo.
1: Mwaki uyo goke mavevye rakai riakatha twara maukirire maetigirire makemwera ndugate ya ngai thwe twavoya utwigwire tha
0: niguo
1: thwe ndugaturage na ndugetigire muthamiki uthio mwira uvorwama nake akirwa tiri ni ngai uyo eranja we thie na ndugetigire uti undu agugwika
0: niguo
1: kenda gwetekie rurime rukora rwe na vinya kira wetia nigyo ngai akuvesaga
0: niuma
1: aya na tariu ciana cia Israeli ari mae kiri ari ciana cia Israeli mae kuria
0: weruri
1: weruri ciana cia Israeli ni cianegenire muno muno muno muno
0: niguo
1: na ngai no arakarire toniko amarutete ku mari sana makanywa makenegena muno muno muno na ngai ni arakarire akimera Dono urere waria kayauga ene naguo guaria no kuvingiri oguauga
0: niguo
1: oguaga no kuthira niguo kuthira maugire ni magukwira kou weruri na ciana ciao
0: niguo
1: na niguo kwathiere tondu ngithoma numbers 14 1 to 5 aya ciana cia Israeli cianegenire muno na ngai akiuga ni wegua
0: niguo
1: Na mara taruo guo thirikaria taruo andu ni manegenete muno na kigura negena ukiugaga ngai arauga no weguete na ni ngo kuvingira kau konde ugite
0: niguo
1: ugite no kuthira no kuthira no aria gucokania maundu mau wawe utire mbia no ikarota ina mbia tondu ngai augite ana kwena thina ciana ciake itikona itikaga gya kuria
0: amen
1: nige giratuma we werume na ugite ciana ciake itigatura eni
0: niguo
1: arama mwivokete
0: amen
1: yes
0: amen amen
1: na thoma ki ukigota mbe tuigwe kidogo
0: Haya muthikiriria ndarie 14 tiga twambirie muvari wa mbere tiguo haya utukosi uwonde ando on the Israeli ni maririe maugiriretie ni matetirie Musa na Aaron makiwa gatire wana kava tungia kuirire Misri kana tukuire guku weruri iyo ni exclamation mark kwa mauragia ngai munene ara tuvira bururire ucio niki Tukauragirwa mbarari na kayetu na ciana itavue. Tikava tucoke Misiri. Kwoguo nimeranire atiri. Tigani tuthure mundu wa gututongoria niguo tucoke Misiri.
1: Ugunugo mari na ega yakiwa no egua. Tungitheka muvariga 26 na 29. Ngai no aririe. No aririe Moses na Aaron.
0: Niguo. Augire atiriri. Ngai munene wairie Musa na Aaron atiri. Ne nginyare andu aya aganu magutura matetaga ni undu wakwa. Nembe guete uria andu wa Israeli metheretwa magiteta ni undu wakwa. Kwoguo mere nie ngai munene na uga atiri watoria nduraga moyo. Maundu mau mwaria ngigusaga ni ngumuvingiria mo.
1: Yes.
0: Nemugakua na simba sienyu inyagaruke guku weruri.
1: Yes.
0: gutire mundu wanari umwe gatagatire Casio mataritwe na na mataritwe na wari no kuru wa miaka 20 na makeria ugatonya bururi wa kiraniro ni undu ni mandetirie
1: nimwe gwe kiugo andu wa Embu
0: eh
1: ate mau muraria kaya gwano wegwa
0: niguo
1: watoregwi andu wa Israeli ciana cia Israeli nogo magwire ni magukua niguo makwire Narama na miaka kuma kirea
0: 20
1: kuthie goro
0: niguo
1: matia kinya kanani wako noenda gukinyaniria kirea giaku maundu maku tiga kwaria nae
0: niguo
1: aria maundu mega tondu ngayara gwa no uregwa matumake te mavinganu
0: niuma
1: aniare matuata watathu na niare kanwa ni aragia kuoguo ngayara gwa no uregwa maundu maguraria tukera thein maevu kuria thumo
0: yes
1: thumo ithatha toigire ate mundu ate no nyitagwa ni ciugo ciake riu taru aya manyitirwo ni ciugo ciao iria maritie nawo nyitetwo ni ciigara ciakuire waragi wa muthenya ana icio waragi weka murengetire ngai ni wegucaga ni mwari amwe na mutumia waku ngai ni wegucaga
0: niguo
1: ngai ni wegucaga ririkana rire wabikanagia we vaus waugire ate uthie mundu wege gona tigoyo ukiambiria kuthie na kuuna ku
0: niguo
1: ngai ni wa ngai ngai ni wakwonia na ngai eka kuringana uria waritie ate ni kamutiganiria
0: niguo
1: no amutiganiria noria maundu magura macukite
0: ri uima wo antu yu
1: ngai au ganda rutawera na irimu
0: niguo
1: ni kugiwa ngiugite na ndikwera gutira njokethera ku ukoro we mugi
0: niguo
1: haya ta mata mata amere
0: ndimo ithana tu muvari wa igere irau gatiriri ethro we yovete na miario yaku ukenyitithia na ciugo ciaku mwana wakwa niguo wivonokie wagirirwe niguo ikatiri Niondo ore rungru wa watho wa mundu cio ukovete kindu. Ivike uthie kurike no muthaithe akurekiririe. Ndukamame kana ugocerera.
1: Ndukamame kana ugocerera. Wekara we macho ingo cionthe. Ukivoyaga no kiaragiria maundu mega. Ate cigo ciaku ni kunyitete migwate.
0: Niguo.
1: Na wanu wakuyobora. Wega kwi mukando kunyitete wa muthenya kamuka kiria uyove na kakuvuri waje uvingirete kiria yaku na kuvuri nende kuambiria kuvingurira kiria yaku tondo service yaku sie kanwa gaku tondo turewa nginya thini wavi kwa Mathew kiria ndio turewa vi kuria Mathew 18:19 irauga atiriri ati no vetwa uvoti wa kuova
0: niguo
1: na kiria wava gukothia na igoro nikiove tamenya te ngai wovete no yovete ngai ara kwenda kuovete onwe yovete ati we yovora ate kindu kiro kovora ni gikovorwa nduki yovore to ni we ovire
0: amen
1: we ovore kabisa ri wa manu mara monde we ovete na mu
0: amen
1: no amenya twari ngi uki uthuki uga atiriri mundu ciwo iri arahia ni munyitaga
0: ni uma
1: ni njoka kwe mundu ria wetirie mwaki Elijah Elijah ri ni vakinyire vandu That is 2 Kings chapter 2 verses 21 to 24 Araija re agioka araija no that is second kings chapter 19:1-14 ndito vata kuthoma yothe no ndo amatha
0: niguo
1: araija tigai ni mutaririe kaundu gake ekire oguo akira ngai tondo rukwe ni arutete wira mwega muno na akauraga mana mbiu ya maveni after that Aukirage kiruguya ni mundu muka. Akiro ni akuragwa. Era ije no athire kundu kuraca muno. Akithie maguru day and night.
0: Niguo.
1: Na akithie akivuruga aravurukire. Ngai no uramona. Ngai akimutumara tondu ai ndukata yake.
0: Niguo.
1: Akithia akimutumaria akiria. Lakini akira ngai nie na uri atiriri. Nie nirenda gukwa no mbitikirie ngwe. Na ake ngai akigwatara ciere ciere ciere. Nene gwa era ija. Ogwa uri arutha ni ugukwa. Ni maita mega na ugete ni ugukwa. Kiuraga no ugukwa no gukorania nakio.
0: Niguo.
1: Uga ndo ugukwa niguo kigo kia ngai kiragwa Psalms 118 verse 24. Ati nie ndi gukwa gutura mbaraya magwega mangai.
0: Amen.
1: No ngwire wonu gwo kuyoborithia uturite ugite. Tone to kuvera mevia meto marurimi.
0: Niguo.
1: Na rome ndu gukwete mevia mengi. Kwe muthenya mangaga kumuthomithia ava. Ate rurime rukura rukwete mevia genda.
0: Ya.
1: Njoke ngothomithie how to manage your speech. Eroko manage kirea rurime rwaku. Muthenya umwe ni ngaka ni muthomero ava. Tone mbise ngai no kundethia no ngucoka ava ringi.
0: Uma.
1: Tondu aka ni kamurango ara vinguri. Koguo era njakirwa ni ngai ni negwa. Akirwa riu Ni ari ari kia kuri age vinya. Athire mithenya vote day and night agikia mautore ni magiangai. Akirwa riu na kwira atiri eranja. We ki atirire uthie o anoint. Uitiririe maguta. Kwe kiria andu athatu eruetirie maguta Jehu na Azel. Matueke kings. Matueke anene. Na akira Elisha. Leo na odio mwetiria maguta ose na vadhia kwa gai gotire ngapo kwa kwa no gokua ngai na gocaria mundu ngwa kuruta wira ucio tugatekera kwa no kuni mbuga ne ngwikara miaka meke miaka ega na rimwe na miaka ya kirathimo dai na murimo
0: amen
1: ndaka kwa na mirira ugu ni gwathiro ni kuyaragira maundu mega wa muthenyo wa ukira uko kwa muthenyo uyo ni mwega na muthenyo no kumbagirira ugu ni kumbara yo muthenyo giuma muci
0: amen
1: ati muthenyo no kumbagirira na gutie thina nguona
0: niguo
1: tono kai akora tuvete maraika ake mathie na athue kora kuonte tukuthie na gutire mundu tai muraika wake
0: niguo
1: uria vetwa ni ngai
0: amen
1: leo tonge die bukuria na mathayo 12 kamusare ga kuma 36 magire ni magio tuthomere ati karago on the day of judgment ati muthenya wasira Ate masi uge si ote ide waletie No kavese no foro wasi ude Usi alete si akiria
0: Niguo
1: Na mato mele megwe
0: Haya Madhaya kumi na igire Mubari wa mirongwe dhatu na idha dhatu Nyeni la muera ate muthenya we tuero Ando onde ni makavesa na getumigi ya si ugo si onde Itale vata ili ya manaria Ia Ate si ugo si aku Nisiga ato mirwa gogo tuera we mundu muaro Kana we mundu musuku
1: siwa siya kuida wara ya Urumete ega na isi urumi Ate siwa siya kuisi wara eti obo Ate isi no siga kutuera sira Tensi indo siyenge Niko tuwa waro leme Nuoro kwa waro puyete mevya mengi muno Nuoro vena na ya Nuoro era kamo neto jotoka ye
0: Niguo
1: Nuru ya niruwa ya maondo mengi muno Ana ginya kerea Bera kando mavete ya mayado mavete ya madato Mezi iriare Kwaria na sieko.
0: Niyo ma.
1: Maunizio mevya marandu makura wa maku. Yete madhatu.
0: Eee.
1: Nongkiro liya mevya mu madhatu. Mezi liya maku. Tondu wa mboga esi doka soko kalia.
0: Eee.
1: Nanike tulerwa. Then we have kurea romance. 12. Atuwete kere. Romu theru. Ago transform. Akiri siaku. Kenda uwa vata kukeni angai.
0: Amen.
1: Eee. Tondu. Oaria maria wale tie. Nwe. We tarune ndiri kanaga. Kwe muthenya. Wetu kwa wasi ya vendonu Ngora ni anda aposto ndani yogitai Kwa
0: yes.
1: wetu Lehu Kwe motumia wakila kiambili ya kugatirele Kukiorua mundu auge Kanithere ya umirei karano warumirwe Kumbe ando maumirile vara magekila vara otari maria enge muno Ala marumeto ni mapasta
0: Niguo
1: Wapasta wara yesu yuko joku Mwaka asira no kwa irumisi warumiri andu
0: Niguo
1: Ogarro remero wakutono kai nyara ko gusiridia. Athina irumi na mbegu saga punishment ya mapasta ne ne kukira ndo aya engi. Omenye ati airirwa atirire. We wona wathie ndukarathi mwana wagatura ururaga. Wera wakiro kethira mutumio cha kibana kama mwenda wazimu. No rere aukire kanitha gwetu. No ndo no avoerwa kivoerwa maundu maune mathirire.
0: Niguo.
1: Watore Moses avoere rupeni maundu make makiagirira.
0: Niguo.
1: Koguo Wewe urumagandu o nome ya stigo si onde waraja ta meno ga korea
0: no ga
1: isi torero atrede nda thomere the Colossians 4:6 wewe re wari arauga
0: haya tudiete ru a Colossai
1: a Colossai omuthere muthomera maundu mengi muno
0: niguo
1: muthenyere ga ga studio mwe karaga ndene vuku muka thoma muthomithie ta mwalimu
0: ha Yeta na mbere wega muno muthikire kwa ne arugura Colossai na nigetha tumenye ni atia wambira a Colossai ciegana
1: a Colossai inya kuma kamustari kai dada tu
0: sawa sawa a Colossai inya
1: Let our conversation be always full of grace seasoned with salt Adiano kiaria miari yaku ekora evana ta sumbe sumbe ne kuvoria voragia
0: niguo Ya kinyaba. Ya Colossai inya.
1: Kamustare kai gathatu.
0: Bariba ithatu rauga atiriri. Vende sionde miario yenyu ni ithagirwe iri miaro na ya kwendeka. Na mumenyage uria mwagirirwe ni gucokeria andu onde cioria na njira mbaro.
1: Were ngi uragwa kioria rengi ni mwana waku. Ukamwira wewe, we ni sumbua. Mwana usio kwendere nge mwana usio kukira ndiye na karamu. Oka mwure enda dinangie tuwara. So kia wega kulinga nora mwana usia ukiete kuriwe.
0: Niguo.
1: Muthuri akuria kuria musokeri wega. Mutumi akuria kuria musokeri wega. No teko musokeria nae. Tondu kiugo kiu wa mwira kiugo kiu ni kia muturia. Ne kwa mutemanga. No tema ngoro yake.
0: Niguo.
1: Na ni wa muturia ngoro yake. No ndu taru ne dirikarari mu mwana akwambiria atiriri. Mam tandomera mbeza e college. No tondu ndia na mbeza ndio na mwiri atiri. Ne mbise ngainwo kuvesana.
0: Niguo.
1: Kiu niguru wagiro ni kwira mwana waku. Ngaini akuvesa?
0: Ni akuvesana.
1: Ona endelea anani Abraham ni akere ya mwana kiugo kiria acokerie muri wake.
0: Niguo.
1: Na no amenya kwa thiete kumuraga. Amuria baba. Turathie gwe kora gusa gwe kora na ndwe akimwira ngai no kuvesa na no no kuvesa ne ukaka vesa na kainu anvere nie
0: niguo
1: kogo ndukarumage mwana tondu nundu wa uria ikorume vana mwire ngai ni akuvesa na ne kio vesa na ga nundu mwana ni kirathimo mutumia ni kirathimo ni kindu kiega na muthu ni kirathimo inake
0: amen
1: yes
0: amen
1: aya nirenda Ne Mohamed tutome evukuria First Peter 3:10.
0: First Peter 3:10.
1: Ate kama we nurenda gukorwa we na muturire mwega. Kana we nurenda ugatura matuko mengi. Kanwa gakagirwo ni gukorwa kavana ate rurime waku.
0: Haya. Petero ambere murango wa 3 muvari we 10. Mandiko matheru maugite atiri Mundu wa uonde wendete moyo wake na wendaga gutura akenete no nginya atige kwaragia maundu masoku na atige kwaragia maveni
1: yes maundu masoku na maveni tondu ngai ni aregete maveni
0: barunge
1: thi kwa ibuku ya Isaiah 59 tutamba kuthoma nundu wa madha
0: rirauga
1: atiriri ate ngai matumake to koma injinga na Mwako wakete kwa wego kufi
0: Niguo
1: Nuare kete kwa kurathi manodu wa metuko yaku Maveni na mevya marioreka Muno ni masokele tu maveni maitamengi muno Veni wa evukulia Psalms ni kusokele Evukulia Revelation ni kusokele Leandhi mwane ni sokele We ulie we uvena na yaniki
0: Niguo
1: Uwaraia maudu matale mega Niki Na gainu urakwe uwa
0: Niguo
1: Na turelewa siugo siyaku Nisiga kujaji
0: Niuma
1: Kwa uwa walia maveni Ngai ni arakona. Kwoguo mwakinya umenye uroga tumera rurumiru waku wega.
0: Niguo.
1: Uvene tiegana. Wariti maundu masoku megana. Amba ucokere kamukanda gaku. Kuma weke ari tukanini, kuma we mwanake munini.
0: Niguo.
1: Wekete maundu mariku maria waritie na rurimi. Kendaguo na ohire ngai yakuovere. Tondu ngai auga wona werira na ene gucokera ni agukuovera.
0: Amen.
1: Na Amen. Na evuku ria Titus. 3:9 Unareo kuyondurira atwira Siugo iyora aria
0: Tito Tito iwava Ina mikinyera Tito idato kenda irauga atiriri Irauga Nuate ethe mage ngarari siorimu
1: Yes
0: Ngano siegie mutaratara murasa wa methe matene Na nyamukano na matata movoro wegi wadho Maundumu matire vata na gutire kendo magunaga
1: Mati unaga.
0: Wewa
1: andoni mambiria maundu tamau. Osaka maguru maku uka ora.
0: Niguo.
1: Wewa munu wekwa renda kurete argument. Yote njoku tuerete maundu mega. Na no nando endi ya kethura. Tuthiete vandu mukawari. Ana makiambiria kusoka niria.
0: Niguo.
1: Mundu omu atikia tiria ure wengizai.
0: Embio.
1: Embio. Ake mubevia. Wawa. Tika maundu mwakiria. Mau koro rabishara nando. Wewa maundu mwakuni meyakura. Ati tulero osa maguru maku
0: kutika
1: kwa vandu tuera wa ati saitani ni ya ukulira lakia naenu wakilo ni kura gira maundu mamwe maundu tamau wegwe baki nyaba andu tavau
0: niguo
1: uka maundu lafio tondu temega matirare tekiria
0: niyo ma
1: vene wevu kulea job kwa vandu tuere tu atirele ayubu ayubu le ayubu ni adhire kutembele ni adhire kororua tora mundu ya kore muroto nduwae muruaru No aserere tuwe ni andu akiria. Aserere tuwe ni arata ake. Na aserere tuwe ni arata ake. Amerie makire. Kwe vanu kayenda ka okire. Utako alia.
0: Okire.
1: Okire ki. Ando ni maralia. Lakido kwenda kwa alia. Nengu mova kirea karugano ka ambia. Bea siye kiri oguo. Iki wakanyau. Nika tulisa kamuno. Tungi kia katia. Makedhi magesema. Igesema ni avamwe.
0: Neguo.
1: Ai makiaria makia no be mwa dia raje ino siengere siariria muno muno muno muno.
0: Eh.
1: Atiri manogete ni kanyau ni karamari.
0: Mm.
1: No be otho ni akirite e. Egezoka ekimerani ekiru kwa kirite angimwera akimera tetika ini mwe. Afadhali ukoro we wa mwiso kwaria.
0: Neguo.
1: Na wali ekigo gya utethia.
0: Eh.
1: Ahamioriria amauri akiuga ton maugira atiriri. Ate turenda kanyau kwa tugekire ngengere.
0: Eh.
1: Kenda kuga kiothio guo tugakegucaga tukaora.
0: Eh.
1: No ka no mbia ya oriri atiriri uroka vuta kunyitanya ukauge agekira ngengere nu
0: eh
1: kwaguo maundu mamwana mamona
0: eh
1: mamwa kirira na ri andu mararia te kwaragio vyovyo
0: niguo
1: na nige thora thein wa vukuri ya nthumo
0: eh
1: pro geria nthumo 21:23
0: eh
1: giondo le etwirite
0: iratwira atiriri nthimo 21:23 mondo ria umenyagirira uria kwaria ni auragira thina
1: mondro me uria kwaria ni auragira thina no ni mwendie ciana cia ngai onanie ndikara ya maundu wa uguo kende ko mburire thi
0: thina
1: kenda guo ndikanyitwa ni cigo cia tothoro cigo cia munu nyitaga mundu
0: niguo
1: tondu kwe mundu agoka akurie ciuria akori no nyita musara wa mbesa cia kwa nda ukunyita
0: niguo
1: umwire wa mwera akauga aho na rugu getiaga kanyita musara munini
0: niguo
1: ah nikyo getiaga
0: eh
1: ona nikyo kavana kuvurika tondo nwedi mwere atiriri vesa kwa kulingana mahitaji makwa
0: niguo
1: eh tiko thiesa ukianika kwi maruma motagiro ni kwari ugakira taru Joseph angiakirire maundu mari onetwe ni ngai
0: niguo
1: ndangia ikiweri mari aikiweri mari akithie prison agiekatia no agerere maundu marito muno
0: niguo
1: turewa iroto sieto tesia utinda tukiarangia
0: eh
1: ugakiragira maundu mamwe te utindo kiaria tondu nthone nyenge muno
0: niguo
1: aya kwi bando daundi akinyire
0: eh
1: akira ngai ai bekira kamurango
0: niguo
1: athini wa theini wa kirwa theini wa kirwa kanwa gakwa
0: eh
1: na nwamende tuthomerwe kirya Psalms 141 verse 3
0: eh Psalms ananathi ngulitie Psalms 141 mbali wa ithatu
1: ehe
0: wenga imunene menyagirira kanywa gakwa rangagira miromo yakwa ndukareke ngucirirwa agweka maundu masoku kana mbeka maundu ma waganu ndukareke nyitanira na ndore mekaga maundu ma waganu kana ndisanira nao irugori esiao
1: Rire wathie kirugori kiu kiukia waganu andu mathie saa kunywa njovi makiara yora makwena makina nyembo sia waganu Gai ni aregete ni kwenda nenda kumuthomera Isaya no ngara ngamuthomera ringi.
0: Eh.
1: Ate Isaya yugete atirire. Ate magetia ngo ciana ikathie kuna ngo. Niwo kwandikitwe. Na wathuri mai na njovi na atumia no komarakanda migate. Kiu ni kya muthenya wingi. Makiaya ndeto cia waganu. Ugo mari ndeto cia mageta njovi cio ni mathabau marambiria thi wa mucio cio.
0: Ni uma.
1: Mucio cio gaturagira the.
0: Thina.
1: Todo ando amwa marari cigo itaembega. Tondu acio ciugo ni ciekagora ni ciandikaga. Kwa ni mwiri atiriri ciugo ni ciandikaga. Ni maruga mari kuthiesaga. Kwe maruga mamwe we mundu muvonoku utagirwe ni kuthie.
0: Ni uma.
1: Kwe kundu kumagura ni gwetwa ukauga no. Tondu neema ya ngai itwiraga ni tuma igatuteja tukaregana maundu mamwe. Ngai ni akuvete kiria yakuga undu ucio. Diko eka
0: niguo
1: anobe mondo beto kera mwira wethie no ni tevuta kuthie
0: ni uma
1: tondo nurenda kwebukana maundu mariko
0: mau
1: mama
0: tondo
1: temega pio
0: niguo
1: amen niguo tukurathi na mbere
0: amen
1: na kwe bandu turero atiriri at the think before you speak we siria mono mbere akwaria na yo bandu yo ne nthimo 16:23 at we siria mono mbere akwaria
0: niguo
1: tathoma kiu neni
0: nthimo 16:23 rauga atiriri nthimo 16:23 rauga andu aria augi ni meciragia mbere ya kwaria na miario yao ni gucagiriria andu
1: ambeo ni kumomothe mwaria okano gucagiriria andu kana andu makona maiga kundi makiaria andu wati kwa maurara magatiga kwaria no ndo ni meci we ta wenge twa tura nake itura rimwe ko wahoka muci wa Nairobi ke ni kwa menya kiria andu maricaga
0: ni
1: kwa kiria manyunyaga no ri kuravuri utuko ni muthuri wake Siena siyake na siye nyunya gavangi mm-hmm. Siye kagatia mm. Namo siye ni ninge kukania Tika kuorota kamwana wene
0: Ni uma
1: Wa muorota Ondo si no soka gira mundu mm. Nano na mundu atiari ya muno Maundu ba mwana wene Ulea nyunya gavangi Ona musiari nda muthomi dhia maundu mega Nekwa Gotie musiari ugea na mwana waki adhuke mm. Kwa korele ide
0: Ni uma
1: Kogo Wara ye Maundu ma uge mm. Na mako kusereli ando Te maundu magutuma andu marakara.
0: Neoma.
1: Let me think before you speak.
0: Amen.
1: Yes.
0: Thank you monondu ngate ya ngai.
1: Yes.
0: Rutu gicokereria message cie surete aba nengo ithoma. Mhm. Tugicokereria rutu cokereretie gutumbora na tukenagia session ya kuvoya nigetha ikura kwina ciugo itwovete.
1: Yes.
0: Tutweke ya gwitigithukania nacio na mbitiketie ngai no gutweka wa gutwiguira nda.
1: Yes.
0: All right. Muthikene tucokereretie buvanda gikanini. Thaitha tuwe bandite wega na gikemo ni nguona muende wa gitonga Nureketi ukinyanga nito waliye muno ni kiwa kuvua Nureketi ukinyanga nito ndo wa amovoro na njira ndikiru Tika tuwambe tumwethikiri kabindari gaka mudhikiriria Dukavye varasa na mutambo wa Wemoro FM Niendita kwa karimi magiti ya tuwambe tutuweke ya kuthiye mwakwe mwe Ginyame dhari yetu ya amovoro na njira ndikiru Good morning.

0: suma kume guroire mari ginyagia nderesi aronji kume rathiro ginyagia thuiro kume gururi andi ginyagia idereruri andi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: Lakini sisi kama wachungaji tumeweka stop mambo ya violence, mambo ya destruction of property, mambo ya loss of lives. Tumeambia Mungu na amesikia ombi letu kwamba ifike mwisho
2: leo. Mara makoro yako kone matonyile matonyile tugani ando ramena mabro tina teote. Na tokolire.
3: Na tondunu wa amuire kujiku wathiere na kugo tina matunda wethie na mbere kwaragia.
4: Ingikorwa te oro cathuria manyatati kama vangi vya raini. Wewe gavana ndio tutadili na wewe kwa sababu wewe ndio unakosa heshima kwetu. Niongee nisiongee.
5: Ekari yangu rukani marori ya mumbunge wa Runyenje kumekirira vitima. Akinye mororo kuthina mbrigu kura magikarania na thayo mbere ya kithirano kinene kia mwaka moku. Serikali ni gukorwo ikiandika mavitha ugima wa mwiri arĩa maratungata na muvango wa UHC kuma mweri moku.

0: Mavuro mathaithatu cia kirauko na nie mwendo wa gitonga ekari a etora riangoroka riri monoro nyenje ni marore mumbunge wa Eric Mshangi Karemba kumekira thitima etora ririri kona ni mathite na mbere na gwikara ndumari ciana na cikare mone kuthoma ciko ciavuga kugitiri na ciga kuri kiongerereka kuringana na ciranaro cia ivinda thaca cia gwikirwa thitima itivingagwo warere matura marea mengi mariganitie namo mathite na mbere gukorwo magikenerera utungata uyu ta uria murimi wa mugendi aratariria
1: Tuo turenda thitima ukaroria guku na maproti matheri na matingiona mundu wa gwikara ni mekarwa na kona gutie thitima itura itena thitima ti itura ni turenda maendereo tuo turenda thitima ciana ithome tuige mawira mandu cio thima igite mawira ugweri ni aguku acio thima igite mawira karurumo ni aguku maumaga guku makathi waku kuonthe acio ngi makathi nginya ciakago
2: ekaria yetura ri anguruka wandiria kagari south gicigori obunge kyaru nyenje ni meyumiritie na kuria mbunge wa gisigo bunge giki kiao mheshimiwa Eric Mchangi Karemba ukurwa gime siria mwena wegi thitima na niguo makorwo magikenerera utungata uyu watamie na ingi
3: ndukano wa vingire themo kana 6 tondu wa nginya security konge karavanya thaitha
1: turavoya muno muno muno tuteze ni Karemba kota nio ni mwekari wa kamboti mwona nzingiririka uko mwana tiria nginyagia gatumbi nchigiraka uko ikao iwetene Yo tu avoya mosimo eto atikira gutwikira thitima ukunguruka uratituka itandu ari ngitugio no theri
4: ciana itithomaga no ni no manako tutandika ni kwaturia kwa utonda gwa maguta na toka gura tutandika gutie na maguta sora itiragurika ni uraigire mbesa nyingi ona sora itiratutethia tondu ari ri sora ukaiga mari anjerari
2: ekaria ya maragwa na vingi asira ni rosia mubungi uyu ekaria mwena wetherero wetura riri nio magunikite na murandi wa thitima uri uthiite na mbere kavindari gaka na kwendikithia mwiganano mwena wegi murandi uyu guku makienda wanao gukorwo magiecirua
4: turenda thitima itura riri sangararuke tari matura maria mengi andu othi mekirwe thitima tu thuratigirwo wabanike kwa matarenda kura
3: Karemba eta MP wetu akoretwo agitu promise uboro wa thitima since twamuthurire first time yake na thaino e second term na ndana twikira thitima turamwivo ata twita turia nguruka twikire thitima nigetha tukorwa na tu twita matura maria mengi tuanza twina kura koguo ekirite thitima mwena omwe kunta kugania kura ciake koguo ako ni arenda kura atwikire thitima
1: tuwekewe stima lasi hivo istima zote zinapitia huku kwa mashamba zetu tunashindwa ni haja zake ni nini na isigerere ta migonda yetu na itiratutethia tadu yena ithiete gwa ni briefs inaenda huko hadi karurumo eve tokirete migonda yetu tusoke tutwike tutethiti is it fair na hanu na bo Karemba through Facebook na kiuga nura ekira thitima but

0: Ruo. No President Ruto neatatayire ya kege nageke.
1: No compensation can restore a life lost.
0: Kuma kaunti ya Nairobi jetago Jathan Kamau.
2: Mathomo vuro madhithato siya kirauko na nie mwendo wa Gitonga.
3: Namau marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro.
4: Direkyu negia kukia dirangore ya kwekeri la giri ya dayo. Na wesura niegorori ya wendo wangaiva mwa.

0: tondu kiuga ni kiu gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njira ciao nimaga kena na madhatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio siaraga muno ari gwaku musie
0: jumabiri siende dai komi ndege dai gire sia kivoi tuni

0: kuvesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na buga mpesu by the way ni rwega mono jumatu
2: yomote ni ya sekamu zenya
3: nini mwaro
2: umu

0: Mudikiria kiumagara mutambore agetwa Helen Verney rwembo rwega muno rweta wa wetikio ugutiki ndo kiega ta wetikio tariki 21 tukizaga na mbena kwendithiria vavonde happy Father's Day wakore kuonde muratu thikireria wabandu bonde mundu akoretwe akinyita itemi theinwa kumenyerera musi wake kumenyerera vururi na kure kuonde mundu akoragware ngai yethie na mbere na akumugitira nina ningetwa Karimi Magimu thikireria theinwa gicokoroke muthenya wa Sunday tuna ndunga tayangai evangelist Flora muthikireria kuma CFF Donholm no tite na mbere wega kurathimwa wabogwo mutambure na ngacokire ngai ngatho muno ni tondu wa guturirikania wega uboro wegi ciugo cia kanywa getu na kuwo muthikireria kavindari gaka nenda ndweke wa kunengereria evangelist na kanya gaka nigetha tuike ruwa gutwira maundu mairi mathatu mari angera tuike akurikireria namo akirekagi uwo muthikireria tuevarie ni tondu wa mavoya wana twarikia vau tukena tuweka akuthie na mbere wega karibu ringi evangelist
1: amukethia ringi theini wa Jesu Kristo na ape Father's Day aba vetu ni aga muno nyoma turetire gukunde ngai amarathima kura kuonde mari na thu ni mbisi ni mugeragira maundu marito muno
0: niguo
1: na ngai ni akumaramiria mivaka ni akumutethia
0: amen
1: Tondu tuyatumia twira wathue ni akumutethia lakini wero ria mwingi ukoro nimwe mukoro mwinaguo
0: niguo
1: muthenyo muthi ni twero ni ngai uria twagirwo ni guikara ni twagirwo ni kuyaragiria maundu mega kende gututure uturo mwega
0: niguo
1: tondu nikio twaumbirwe twi muvano wa ngai na kogo twetagwa tungai tunini kogo kira kionda twaria undu ucio ni utuikikaga
0: amen
1: nikio tweragwa ta riu theini wa kiria ibuku ria ruka tukerwa atiriri tukerwa ni ukwariria kirima giki na kithie na nikithiecaga
0: niguo
1: kirima ni maundu maroragerera marito ringi ni uri na ndeni ciaririe tondu ngai arauga tondu Jesu augire atiriri ndamuribire ndeni cionthe
0: niguo
1: koguo waria maundu mega theini wa turo waku ngai ni agwika maundu mega aria maundu mega theini wa ciana ciaku maundu mara mothe ureka na akorwo yaririe maundu macukuike ritukanini cokania kwa riondo ucio wire ngai akwigwire nda
0: niguo
1: tondu nda cia ngai ikorwa cie cie kiria wa muthenya wakira kwa kirako ni akorwa ina nda ciake tondu akorwa ina nda nyingi muno igururi etu
0: niguo
1: na kugo ngai ni agutwigira nda muthenya umuthi ni kuvera tondu aratwira tuvere mevia metu na twavera ni agutwovera na ni gucokera mevia mauringi
0: ni uma
1: ukathi ukirutaga kiria wi urie taru akorwa ni kuvenania wambire gwika atiri gwika exercise Ome yomuthi na veni eritaremwe muthenyo ucio ingi ndukavenania uge kwa wiki uri atire ugeta kamusemanio uri wiki ino na veni maita mega na ngai ndethia na ngai ni agutethia na guti undu ri maga ngai aruturewa maundu monthe ngai ni avotaga
0: amen
1: namwe atumia ningi mwira atire tori arakeri erirwe erirwe ni arire ciana ciake atumia bandu bakuruma ciana cienyu mukinyitaga kiria mukauga we wongire nyondo ino omeno thiu faragane urero ririre mwana waku urira ciana ciaku kendo ifu ikorwe si cia kirathimo
0: niguo
1: uthie na mbere ugikaga uguo tondu turero atire Jesu eririe andu atiriri theini wa John 6:63 John 6:63 eragwa atiriri tondu kwa nirarikiriria ya merire taru ta da kare magita to amire ki go ki to kire kiria to ne kure kia to rari kireria John 6:63 era gwatire si wo irani raria si ugo isio na auga kauga atire atumetwo ni ngai
0: niguo
1: si wo isio si na si kona uhai
0: na bune bonire
1: na ni mas spirit
0: Joana idhatu
1: mustari wa
0: 63 mande kuma kauga atire Roa ngai nike uvesanaga moyo. Mwire nduvesanaga moyo. Siwo isio na mwira nisio itumaga mugie na roa wa ngai uria uvesanaga moyo. Nuwate kule na mwaga tagatiri kenyu mataretikia. Gwisi ya vau ni vavega. Gwisi ya nginyeti ya vau. Ate. Ava siwo.
1: Siugo isio irarua na isio niraria
0: niguo
1: ciere arari na ni iturari arari
0: niguo
1: tondu kweragwa mauga no amanyite kwe anu makora maina new technology maragwa no amio cio miaria ya mundu Taru nebe kusa mundu waka tuwe katere. Kwe miaru wali irie. Ndira mia teknoloji. Ndira mia kate Safaricom. Miari ya kwe kanyitua. Okero no wali irie. Na pa undo ongeru ta.
0: Neguo.
1: Kogo tuwe. Netroli ya muno miari yetu. Tuwali ya miari yero. Ego tutethia.
0: Neguo.
1: Tondo. Nengi uka taru ukerea. Nirenda toto miro. Kira kia mungiso stamps. 105 verse 17. Ati you love to pronounce a curse. Mereti come back to on him. Ati mundura wende te kuruma na muno.
0: Niguo.
1: Ati ilumi na iso kagira mundu. Na nekio Abraham eriwe nengai. Oda wandia wakuradima nenga muradima. Mundu wandia wakuruma nenga muruma. Kwa ugo nwega muno na mundu wako kinyanga. Oka mwira atiri na kuradima.
0: Niguo.
1: Nogo nugo nko ramvana na muno oke ambire maundu mengi muri mwira atiriri no asawa maundu matire na thina kana ngwire atiriri mbare yakwa I te yakwa ni angai tondu ngai no turwagira etera ngai yakurwira mbare ti aguthi kwirwirira o ta guthi kwirwira ta muthuri umwe wae mukurinu no aragari na kiruta kiremba kiwa no akigande akiwa ne nyamba wikorea nawe kenda guo ngoni ora kwikaga tondu nake ana ai na maguta ma ngai Avoli ya mvora ngudi mwe gire mundo sio no ekiri ate ya mundo sio mundo sio no amvorire muno no akithie mukirembo sio akithie kukira barabara alingiro ne ngari agikua urage sio ni athiete gwikora gucokerera Jesu mundo sio no ndwa marakara athire nje yana mu
0: niguo
1: mumenyerere muno marakara ti mega no matuma ndu maria irumi na wiru
0: niguo
1: no matuma ndu maria maundu tamau Kogu we menyere muno worali maundu matari mega nyina akorire guka wakwa ai nyina mukorire atakuota kuthie athise kururetie na nandie kumya muno ekurura yogo niki amenyerete kwaragiria andu ciugo itai mbega no mutumia we mutumia wa murumire kirumi na agetiwe kanda kathire ngira maguru athise kururetio kwikururia kogwo irumi na izokagirira mundu Kukutu tika kinya kabida takau. Ni ndire naona guka wetu akithina maguru. Kumane kana kani kinya ria aso kire ngai yake mwita. Kogo tororie muno. Maundu meto ni sio ida turaria. Na nikyo nenda turikirie na kiyo eke kenda guo menya atiriri. Sansu anu 9. Ate kirumi ki urarumana ni ucokagirira mundu.
0: Niguo. Psalms 109 verse
1: 17.
0: Ke endete kurumana ke endete kurumana aronyitwa ni irumisio ndenda kakurathimithania wanake ndakarathimwe
1: takarathimwa tena mbere na bau vengi 8
0: 8 rawu atirire
1: yo 17 na 18 na 19
0: okay
1: ndago to voere andu
0: kurike kurumana ni tagwikira nguo irumisio iro musonja mwire wonde tamanje na itonya mavendere etamaguta Irumi iromukunikira atanguo iria ekagira na imuthiurukirie etamusivi uria eovaga wa muthenya
1: Mwegwira no na ndegire na kiwo kiwo miyate kirumi kiro rumanaga
0: Niguo
1: kirumi negecokagira mundu
0: na
1: mundu urarumaga agacoka karathimwa ni ngai
0: Niguo
1: tondu etagwa ngai tondu ngiru ya mundu tambaram
0: Mbaramu
1: No etirwe ne mbaraka.
0: Ongira
1: siene si silencia radimeto mone ngai. Mondo si akiria sira sionde iria ena sio. Kenda gwa orage siene si isire. Akiona kirani ngivota. Andu ayo ni marumire kirumi. Na torote mbata tor kwe mondo nge numira. Na nikyo mbara muetirwe. Na tono kai ni mwega magire kuta magongora mugwanja. Na tono kai ni sie uria miari irutaga wira. Asenjire rurimiro wa mbara, rwa mbara. Agira thima siene si Isiraeli.
0: Niguo.
1: Kogo no wega nawe. Ikaro kirathimanagia tondu ngai arauga kiyo kiraugira ati uri arathimite ano murume kirumi dangirumika wena wai gucokerera tora twerwa kogu thororie muno miari yetu tukanae gucokerwa gutigatuike irumisio ni ituika ta musivi kana utuike ni tangu twikirite
0: niguo
1: tondu thorewa theini wa kirwa wa Colossians wa Colossae tora wa Colossians 3:12 ate twekero nguo ya kiria yonyivia ya kwenyivia tondu akora no enyivetie no guruma mundu kirumi
0: ni uma
1: mundu othe wekirete nguo ya kwenyivia na wekora na kurekera ria engi ndugekira nguo ya kuruma ndu irumi kwoguo tena ngirekiria ungithie gibuku ria first john ate first john chapter 3 verses 15 ndauga atiriri niguo irauga mundu rotarekanagira to murwaru makirumi munu ndaenda kurekanira era gwaeta kwa muragani ndugatuike muragani urerwa we ukore wendo tondu ngai ni wendo atithini wa mathani mothe ngai arauga atiriri wendane ugira ningiuga muthenya muthenya ngi mutigana kio mwendane munona wende mundu ucio wetura mundu ucio mwegana ga proti imwe ucio muredia nake nduka bau mwende no ukora ni miari yaku atumira ndu maura biashara ri ya ambiriria kwaria wega ucio nake akero ni andu ngambira kuwa no agirire kamutite kamuti agirire kamuti gake ni Jesu
0: niguo
1: koguo wezirie muno uri ukaraia turerwa think before you speak
0: niguo
1: wezirie muno mbere yawa yawaria Oririkane rurime ni ruviu yetugutugire na rurime twirirwe ni karamu wandikite marwa ciigana kumare waciarirwe koguo umenyuguo no krogetege me ngai ingocionthe toro ana down dia urie ni aruria irimari ndirona utejo twethi wakwara mwana ku kwi ngai koguo eterera ngai na ngai ni arako gwikira maundu mega woreguo we murwaru tiga gutethia ngai no kora ngai ngai arauga atiriri ati avoraga ariendete no gukora we kaundu wekire kana ringire mundu awikirie spell
0: niguo
1: ndiguo no kwevire murimo cio gukirwara era ngai akuovere na enge mageko guo kwe mundu tarutaya maulirwe ni Elija murathie ku kugutaye ngai sire na ni amuri atiriri mu murathie kwa waganga kugutaye ngai thini wa Kenya
0: niguo
1: Niguo na ngai yaruria muthenya omuthi. Koguo utige kuthie guceria miungu ingi. Tondu wona wathie tondu ngai ndarisanagira na ngoma. Tukora tuigirite no ruruthingo rwa mwaki. Niguo kwere thaini wa Zakaria. 2:5. Ugeta atirire ni aturigirisia na mwaki wa roho mutheru. No rire wathie kwa muganga auka akairigura. Na rire airigura Ngoma itonya waku ndiyo itawaraga.
0: Niguo.
1: Okiuma nja yangethia ku akwere omuthi rungirathimwa.
0: Niguo.
1: Ogecokereria etone cira tawara waku ndono wathiere kwa waganga. Ogecoka ningi gakwera tiri okwa gutingiga na thai. Okona ku waku ciana iravona muthuna mutumia makavora tondu no wairiguruririwe arwirigo tondu wa maundu marewekire ukire agutegemea ngai ukiona uthi ukero tondu tigaine mwire. Ana waganga chimonaga. Matomagira ciugo tukothire kero ke matomagira
0: ni ciugo
1: matomagira tu tomera kiuga na we ni we mugakwa muci waku na we na ambiwa muci waku matomagira ciugo mageka uria
0: niguo
1: na muthatu vinya mono ke matomagira nyungu koguo ari ya muthatu waku akora gutira ciera guciare
0: niguo
1: na ngai ni agwika maundu mega
0: amen
1: murathi mumono andu wa embu na ngai amwika maundu mega yes
0: amen amen amen Thank you, mono. Kuna kundurenda kugweta hii. Alright. Nuwaka kugwete tu.
1: Kano dhinambere.
0: Sawa, sawa. Mudhikiriria, netu kutweka. Ako dhinambere na kurekiriria. Na nirake nwa mono. Nenga ini tondua mudhanyo wa mundi. Na evangelistari kiriria. Wega mono. Na kutwera. Tu dhinambere. Ukwa netu kuroria. Tumeje. Siugo siye tu mudhikiriria. Negedhoa mundu akuro wakemenya. Aiva. Ndwa akuro mudhikiria. Nwa wavire musi waku. Ndwa akuro nwa wavire mbiasara yaku. Ndwa akuro Enewa ngejegia wavete vururi yoyo ii kwe na ndoma ngeva vururi Ndwa kule mudhikiria newa wavete ngejegia uwera kuwa kura wole mutingizi na ambere Si uwasi yaku mudhikiria rure miru waku Yani karamu gaku kandikete maundu mariku Toonegu kiugo getuikire egea agutulirikania Kuhunda yeka inu itigarete nuwa mende wabudhikiria ukovakanya Negezo tuweke wakoro wa anigo kovakanya kakuvura zimo Ungenda wakoro kenda kuvura ni misa rumena mavata romenge mono unge na muthikire ukoro kiweta kaundu no tuike wa kugweta tukina tuika akuthie na mbere wega namba sms ni 32102 wambiretie na kiugo we mwaro na mana mamuthikireria ni gutuika ya akongira kama tuite na mbere evangelist kwina muthuriweta gwa aria mumo waringe rambira karimi ekethia muvunjia
1: nake thigathirwa Jesu
0: akambira amure kimujira ke kirari kiega na umwire aga ukaringi
1: amen
0: No kuenda gatuvoere kiathi kwina kiathi kivokio thoni gya kuthie Nyandarwa.
1: Sawa.
0: Tariki inya.
1: Okay.
0: Tariki inya mweri wa mugwanja. Maina kiathi gya kuthie Nyandarwa. Na kambira ringi ngai ni arathime muvunjo cia sokerete ngai ni arathime maita mengi muno.
1: Amen.
0: Etagwa aria umo kuma kivote. Arafu kwina mundu ngi urambira atiririava. Akambira kurugu mwena wa kithigi ni gukoretwo kwina Ndawa kwena spirit ya ikuo. Na anuwa ende ikuisi tuwe kesikia kutomidhua. nundu nita kwa hira ziyo roka vando va mwe kuhu spirit ya gekune tuwe kia gotomi duwa mwena wake vegi tunu nandekiruwa message ya ndo matuwe kietene matu tigete gaino gotuwe kwa kudhina ambela ukuwa nukuro wa mamesireyo kwenda mudhuru ya tawakari ingene mutete mwena kumana uko mwena wa makengi kwa rambele tekarimi mvera pole kwe family ya John murio kige tare masaka ya marathi wa mudhanya kumadha kenda na kauma garuwa tariki 24th na ni marenda utethio musie wa John murio kige tare alright mundo wetu wa karinge tere okambira karimi negua mvunji osio aliondo wato nyangorori ndari na narathi mwa ngeini ya rathi mvunji osio mono amen amen kwena mudhuru weta wanjo ya mato njo ya mato wanakene muteete mono akambira karimi na mutunga tere flora tuvoere family ya mata negotigwa ne naodha gekongi by the way kitumiko kwera mwana wore wake the spirit ya ikuo umone naodha kwena wengi uretwa mini vamona family ya njiru wanjamio negotigwa ne mini yes ni tukumari kana thini wale twali ya Jesu wogo turathie na mbere wega ngai atweke wa gutwiguranda yes captain Njage uyo ni mutete munone muthuri kuma kuri gumwe na waru nyenje arambirite we mwaro kare magine ne mwaro muno captain the preacher did it well mukethie muno wakethie ni captain Njage mugane yes kuma kuri gumwe na wakangari asante sana kuna mutumia weta wa mamnazaria au metevari oguo gasengari arambirite kare minandunga tewe angai kethe kai muno twakethe ka ninarathimo muno ni mathomo momunthe na kambira ngai nyatwe kwa guturathima ni akaga maita menge akambira keno athie kanitha na ni wamurathima muno amen amen then wali tore Jesus thank you muno Emma Bakers wanawe ni gukorwa we mutambuli rutia muthikiri ambe mbigwe thimu igiri thatu nyambe mbigwe muthenya wa umunthe ungienda atia ale mwaro hello
2: Eone rikuto ya vakaburwe.
0: Yes.
2: Abato kubikire debio ta ngetheria flora muno.
1: Nakedeka.
2: No muire kione kiega muno flora.
1: Ni mwega.
2: Abato radime te bio to radime te bio rulele. Ngenda tu fuere mayan ya kanduri ya murwaru. Na mudonde to dikire ya gwe foya na gwe radime te ore gonde ndarame nyabale bonde ali. Na muko na mavinda mega na bale uso kwa soko pole iradimo flora
0: amen sawa sawa asante thank you mono ngai atwe kwa gukurathima kwena mundu rambira good morning karemi ngetheria andunga te ngai muno nirendetheria thurion the Zion Harvest International Embu Diocese happy Father's Day asante sana ngai ni amurathime wengi akambira Yo message nengo mere wa kidogo. Karemi voera imami wa musori. No komete thibitari ya Embu level 5. Nituko maririkana. Mono nginyasi yenge onze makomete. Nituko maririkana. Edhe inuari tuwaria Jesu. Omudhikiriria. Ale mwaro.
3: Haru karemi magi.
0: Ni mwega.
3: Ya ino mevi ya nunga tewe angai.
1: Nina kebeka.
3: Nina imeka wakariki wanguza ni ya waka alare. Mungu ndazi mamuno muno karimi na nani ngi moyo agao karimi
0: agao ka
3: na daga karimi
0: asa tuwe kara
3: iyo daga karimi kita wenga lari ya kabuku na garamu
0: neguo
3: sama kanga mu atu bomi ya muno ini vati
0: ni
3: mulazi mamuno iyo nengi na tuwa dari re mutumi ama mbula na ini roe ya tuwa kere ni wara chuka Bayi nuraro wali muri mwazuka ina nukua kuhuru
0: pole
3: Bayi ngeja tu kwa mbuku wako muri ikana eta wa kere ni
0: Neguo
3: Kwa ina muzanya mwaka zengi
0: Asanti sana, thank you so much We mwaro Hello Hello Haya Limu ya kune atonya no atendo wakira disi wakira netondo wake Tuye tenambere wega muno mudhikiri ya we mwaro
4: Wabani yako somagi.
0: Amen.
4: Jini Stephen, wae kamo tota hii.
0: Na message ya kune onda nere waru megwete hava.
4: Yo message ya kwe na mundu yuko wate tugui tulatue karaga nyomba.
0: Oh, tulatue karaga nyomba.
4: Tugui tuiri.
0: Wewe
4: bando tuli.
0: Neguo.
4: Andi kwa kwe mundu tata tugui tuiri tuwa nyomba. baba ya bure na mbeo yo mari kitu mesinjire
0: yes
4: ani geta manya bato gwitwa geturi
0: eh
4: namba ya pale 07
0: mm
4: 13
0: eh
4: 37 45 40
0: sawa sawa
4: yo mwende magi
0: eh
4: geta ya mugunjo sho mona kafa u
0: aha
4: no mara la jiwa mona sigo siake
0: eh
4: no kanwa ka e binya magi
0: ne uma
4: ya to kwa ni to age sugo mbega
0: eh
4: ne na to age magi to age magi kana sieto
0: ne uma
4: wale ni to kwa ni atongo dia ma atongo dia atongo dia ma atongo dia
0: eh
4: ana ma ye sugo mbega
0: yes
4: eh magi nda ya ma age ma mono mono makiria
0: eh
4: na mo tama ndo mega magi
0: sawa sawa
4: ana kuria tere
0: eh
4: kaya ko pe dia le
0: eh
4: Alembeta kune na sigo ninge vanu mbaga morone ya ndo na muri ocio.
0: Oh sawa sawa Stefano.
4: Bejate na kolazima.
0: Amen, thank you. Asanti sana ni wega muno. Rumu muthikiria ngire kagiriria he kwina murato akwita kwa Enos Njero arambirita Karimi ni wega muno ndo akiwo kia muthenya wa muthe tumenyagirire sigo sieto na kambira Karimi ndire he kwina murato akwita kwa Enos Njero arambirita Karimi ni wega muno ndo akiwo kia muthenya wa muthe tumenyagirire sigo sieto na kambira kare mindiri kare ya muthikireria bamona ageni arenge onthe mbitite kiathe ni gikinyire ni Jumamosi ni tariki 27 varia screw amo we secondary ugakoro kithi na mbere kuvewa uthiu wingi musero ni twise muno Enos chairman wa KTD athomagira ku na kuwa gakora umagaritwe ni andu enge muno muno muno kare gatire kao akina MP ona bu MP wa Muthende akina MP Karemba senator Mundigi kuna ligia governor says wanakia kakura ikoria, agavana anu igoro, tuna PSS Tamoria, tuna honorable Moses Wetangula, tuna angijegia honorable Faruk Kibet, tuna majority leader Kimani Shongwa, tuna angijegia Senator Aaron Cheruiyot, ulea kakura chief guest na kambira mambura mai wako kiadhiki wako tege teru, kulebo mwana wa Mugoe, Mugoe secondary Jumamosi ya tariki 27 na Mugwanja na akambira tulirikane kiadhiki u, nitoko kivoera nigetha igatuika agia kwagira evangelist nikiathikirene muno na mbitiketie ngai no gutuika wakuonekana rumuthikiria kabindari gaka nitondwa mathangi ona gatwatine ndege kanini no amende ruto tuike akuvoya mavatara metu monde tumanengereria ngai na nimbise ngai no gutuika wa agutuonekanira runo atuthie mbere ya ngai na mavoya
1: kai tuvoe na twitikie Mara monte to kufoya ngaini akuigwa. Tondo kiugo ya kirauga.
5: July 4th, 2026. The 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250. The Great American State Fair, July 4th.
1: Atiriri. Wona twavoya ni atwigusaga.
0: Niguo.
1: Niguo arauga.
0: No
1: muthe mara monthe mau monthe tureririria. Ngai arauga ni akumabingia.
0: Niguo.
1: Aria rwaru ni ngai ni akumavutia. Aria mai na kiathi kiathi ni gakagirira.
0: Niguo.
1: Ni gakagira takiria ekanan. Takiria giria ya ekanan. Ira Jesu athiete agitemberea.
0: Niguo.
1: Uri gakora kivana gutiondo kavitana na umwe. Aji magakora makithie gutiera ndo moka vitana.
0: Amen.
1: Naiga mothe mokori ma Baba, thini wale tuwa Jesu Kristo ni tuwa ukambere ya kutu kifuwa na kusokiri ya ngado. Ngai baba, ni tuwa mewewa mwena atue, nando tutiga na giria. Urauga tuwa kweta, nogo tuwetika ngai baba wa iguru. Mwadhani, lirikana, alia onde maravitu kila maundo marito. Na tondo kutiri ondo kule maa ngai baba wa iguru. Kiwa kila uga atirele, meriwe ya tuwa onde tokule ngereria ngai baba wa iguru. Na meriwe ya nduwa ya onde mwadhani nomese ngai baba na kule ngereria. Alia onde ya rwaru mwadhani na maririya mwadhani mavore. Mwadhani dhuru kerea, mapigo yale Jesu Kristo alipigwa. Wewe umepona.
0: Amen.
1: Na achirio uponyanji mahali popote huko. Othe wothe murwaru nina rekereria uponyaji tondo ngai ayava na athiro mutheru ayava Jesu ayava ni akuvutia na guoko gwake barabothe ore ni ukuvara vutia barabothe baragutura nina rekereria ofori ora ni ukuvara thini wa ritwa Jesu Kristo tondo arauga sigo sieto they are alive and they are in their spirit na kila kiothe nirauga nigukinyira we orana takwa ngaya gutiga nda gutiganiritie ai vamwe nawe na ukuririkana ngaya arauga atiriri uku kwothe gukorete kwina ikosi ya mapema ni twaregana na ciothe ni wari tora Jesu Kristo ngaya ugethe tugutura miaka mingi gutire mundu ugakwa miaka yake time kiyu ni twaregana ikosi ni twaivaragania the ni wari tora Jesu Kristo ni twaivania na thakame ya Jesu Kristo thakame ya Jesu Kristo ina vinya ngai baba nena kune class yothe mwathani atoraru yakithegi na thakame ya Jesu Kristo gutire kuo kengire twavinga mirango eyo mirango cio avingo kirwa ikuo ni twaregana naguo ni na ufinga the ni wari tora Jesu Kristo Nena uvinga na thakame ya Jesu Kristo Netuaregana ikosi ya mapema Netuaregana maroa magu Netuamanyita mateka Netuamaikia jiana katika china la Jesu Kristo Osio muraika wakikuo Veni wake vengina kura kwenka kuothe Kura kuothe anu mararira Matiko lila renge Kai baba malirikane Lirikana Jesu Kristo tole wate bere mwathani Mwathani family akina Lazarus Okiwa niko koma hako mete Anasio mwathani kutika kuwa kengeke kuwa nekathaini wa musiosio Mesio mwathani rari la matiko lila renge Mwathani mavege keno Malirikana kai baba igoro Nemalirete muno kai baba igoro Basi alio menyo kai baba igoro Netuwa vera nduwa marama ote mwathani tuaneka Marama tagerere kai baba igoro Toka lirea Siena siya tomo no matai mega Toka liya nwale eke ma no matai mega Netuwa mwathani kai baba igwa mafoya metu Tuwa vera kai baba igoro Makore ni hako therema Biasera ni hiko therema Tiana ni hiko thoma Biasa na kila kendo kila kiothe mundu akavutaia ngayugete okara thimairo wa moko meto rathima moko mandu acio ngai vavo iguru tondu augire mwathani twaro aturathima twa mwathani tukaguchokerera na tutiga gutigera ndu watutiga no gatwa mwathani thene mwathani iguru ni rikaoma mwathani ndugatwa mirie iguru mwathani turirikane mwathani ikonome yaku ikonome yaku ina pesa Anu kavi kwa ndike twa terere besa siothe ne siaku mwathani aria mwathani mara makinyete mwiso uragwa niguo mwanzo wao that is their beginning my dear father waze mwanzo umbia mungu baba uweze kuwapariki uweze kuinua mungu baba yoyote mungu baba anaona watoto wako watasoma watasoma mwako akodoma akubaria meri to matika dhoma Ne mako dhoma, ale male liwe siyugo joku, ne nasi regana nasio, ne nasi sambaratisa, katika china la Yesu Kristo, kakachfaya, rakaze, azadi mkaiva avwa igoro, nuagirele mwathani kaiva avwa igoro, roo mwetheru ni atebete zainu wak station yeno, mwathani nakwela kia station yeno mwathani ya mwaro, ne nakwela yo media onze, radhima masalia kaiva avwa igoro, ngare oze makoroma egoko kaiva avwa igoro, mavene ehema kaiva avwa kufanya wera, mara, Radhima radhima era moko mao radhima tonwa totware ya mado mara mara go Kenya mwathani ari othe mwathani megwa kiwa yaku matethie mwathani ara matanegwa ara megwire mathima mavunjerie tondo mwathani okondometa kwe mundu omwe watore watome watra Jesu athiete Samaria kage tokara mo Samaria akeria kevunjere kevinji kyothe ga Samaria Mwonga kaiva wa igoro Seja embu Seja embu yusiko siyota siyari lwe Na make vingwa Netuwa mavingo lera Netuwa mavingo lera Then wale tora Jesu Kristo I deliver them I loosen them In the mighty name of Jesus Christ Maiseo matika Kono mai the same again Radhima kalima imagi Radhima family ake Radhima family ote kaiva wa igoro Kole umete kaiva wa maradhime Maradhime kaiva wa igoro Siwa ina siyari lwe Then wamo siwao Netuwa siyagi diyo kiene Netuwa netuwa Jesu Kristo Siwa siyote siyari lwe Kwea duwaze mwathani mako zikagiria Netuwa siyagi diyo kiene Netuwa netuwa Jesu Kristo Nemako radhimwa Kaini yako meka wega Kaini yako mambararia Asadi mungu baba Asadi kwa pendo wako Asadi kwa kubo sako Rau takativu ya metembea Na ata kutembelea Kubo sa mungu siku vikia mali popote uko Awele mkonjwa Umepona Umepona kabisa Unatoka hospitali And your life will never be the same again Thank you Jesus Thank you Lord We give you the glory We give you honor Na mwathani asio makathi Kula kuothe makathi Na mayagira mokore maku Kama vile mienduka Psalms 121 Ati opirisafu they are going and coming back
0: Niguo
1: Oti accident yekonekana Oti ana yekonekana zainu wale tole Jesu Kristo Netuare gana na ikosi ya siya na nini Netuare gana na sio Netuwa varagania kwa maisho zainu wale tole Jesu Kristo Netuwa varagania Vara mothe divine alert tie thai ni wa ndu kai ba ba igoro ti ana ikona thina ne twa varagania thai ni wa twa Jesu Kristo ido sigo mare ti twa varagania tondu no vita vinya na wathani ena si varagania thai ni wa twa Jesu Kristo iyo mesio the are rwe nae ne kurathima thai ni wa twa Jesu Kristo kama vile Mungu Baba Elijah no athire akivoria ni athire akivoria mai mara mai ma Jericho mara ma to magando magia mavuma kauma
0: ande
1: makora magakora mai bare ena voya kai ba gutiga kwa muthenyo muthe gutiga kora bare ne thain wa tura ria embu gutiga kora na iko sia mapema taile sia kwa sia tura ya Jericho ne tuare gara na sio na tu mamara migongo na sio the sia koma ena sima mara thain wa tura Jesu Kristo ile itaware the sia na sia kai ne na mamara mata baumao thain wa tura Jesu Kristo and the obino counter attack spirit asante Mungu Baba tunakushukuru tunainua jina lako pokea sifa pokea utukufu Mungu Baba mahali popote wale wanaenda kanisani Mungu Baba nenda na wao Mungu Baba uwalinde Mungu Baba and come them with your angels kai baba ugete kwa kwanza tukathie no gatuba maraika aku matonyita jana tukagora tikakorwa ni mathiga kai baba kwa kwothe andu acio mari marigiciria na maraika aku mwatha ni meguiretha maririkana kira kyothe mavoya tondu we kai wanza na tha siaku ri nyenge muno mwatha ni yandikitwe ati tha siaku ni rutaga judgment judgment ile othe marekiritwe marutire no meguiretha kai baba iguru no movere tondu magu okerera pokia siva pokia utukufu tumeomba na tumeamini imetendeka katika jina la Yesu Kristo
0: amen
1: amen
0: amen amen amen wow muthikiriria ni twarathimwa tuonera no gwitikania nania wanani narathimwa riu endunga tangaini gugucokeria ngatho ni undu agwitikira guka kamemere gitukawe mwaro na muthikiria no atwe kwa gukena muno nginya kumana na message na nitwatuika kuthia na mbere gukora vio vio nitwarathime kanji mathiri ya muthenya wa umunthi riu na woge sokereria na vale gutono wa vatute varasa nimsento gakora twina kiathi kingi ciathi na mavindi kora wa isi ngai wanagieke ngai augite gakinyanira umunthi kugo nigi atuika gya gukinyanira kugo ngai akurathime ngai akongerera ngiri gya wisdom kana uge wa kuthia na mbere gukuvotani gutaukirwa nikiwo kya mwathani tondu umunthi nitwamenya ruku na vinya wa ciugo na ina mwa mundu gwonde wathikiriria mutambo yo to ni yenge muno wa mundu wa mundu no kwambia ruko thima ciugo ciake ni getha ingi tumenyege ni ndwe turarie kingi tutethie kingi tuguna na ni ndwe kingi twika agia gututhiria ku ngai akurathime muno ngai akwaramirie mivaka yaku nginya vindi yori ingi tugasimania muthenya ucio wingi asanti sana yes rumu thikiria nawe ni wega ni ndwa company ya kumbega ya kwambiria wega mathari ma thai 10:30 na une nguona wega muno thainya atigeria second nini atigeria second imwe mwendo wa gitonga ni wivalidate ni tondo wa amatema madha inya mukina nyitana na mzee Big G bauvenge muvangori wa akwirekereria nyembeta kwa Karimi Magimu muthikiria mwendo wa kamekawe mwara tulana Evangelist Flora ngeja kurathime ngeja weka maono maro happy Father's Day kwa vavaye tuonde goodbye God bless you tusamanie muthenya wa rosio we muthenya wa Jumatatu tuthina mbele kukura tugisamanie wega muvangori wa kigoso. Until then, goodbye. God bless you. God do you good. Menyerera siugo siakanywa gaku.

0: Matemo matha inya sia kirauko na nie mwendo wa gitonga. Onjeria thokore ya Gikomba guko Nairobi ni mathita na mbere gukorwa magitara athara vuvo mwaki munene kuvovia thoko ino. Ovoro makiri ugete mwaki ucio tuthukire tha kenda gugikia mwana uria wendagua matunda iratu na uniforms ya skuru. Na avuria mwaki kuma thirikari ya kaunti ya Nairobi na masererwe gwikinya undu tumete athara nene ya indo ikorwo ikionekana. Kuringana na onjuri gutina mundu otiviru venda mutino ucio ona gukorwa ni matigua na athara ya mamilioni mambia.
1: Hii moto unajua hakuna njia gari inaweza pia.
2: Si mtu iko hapo anaweza vuruta hii maji na nini?
1: Eh? Watu wanaogopa na wanapita ndani ya mto.
2: Hii ndio watu wameanza kuona.
3: Kamba market inaungua. Hiyo ni moto. Hakuna mtu anameamka.
4: Hawajaamka.
5: Gikomba.
3: Kamba market on fire.
4: Watu wameamka. Lakini wameamka kidogo naona tutoshia. Wameanza kuamka.
2: Lakini unaona wako hapa huko wako mbali.
4: Lakini wako mbali na moto.
0: Familia sio ndo ya hamati vile vende ameronga na kuregana na watho wake yina wa mwaka 2024 marenda rais William Ruto akorake voyorekeri mogete maturga na ruo runene vuvo rais William Ruto kugata ni saini no siao na itoye thinu andu mereditia rutiro tuko watariki 25 mweri wa gatandatu mwaka 2024 mogete mbire thirikari ra mavate mbiga nukovurira nda siangoro ile maturaga nacio makenda mavitha vorithi arĩa maitire ciana ciao gũkorwo magĩcora makinya ma watho toria Jathan Kamau aratarĩria.
6: Thikoni ni thutha wa kwamũkĩra riboti ya mũtaratara wa kũrĩha andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano, mũtongoria wa bũrũri nĩ athiĩte na mbere kũmũrĩkwo. Famĩlĩ cia andũ arĩa moragirwo na angĩ makĩgurario rĩu marenda mũtongoria wa bũrũri kũruta ndũmĩrĩri kũhoya ũrekeri.
7: Make a clear commitment that never again will the police kill and kill innocent Kenyans. Put in place concrete measures to prevent future violence by state agents.
6: Jacinta Onyango nyina wake Nonyango wa mĩaka 12 kuma Ongata Rongai augĩte mũriũ wake ahũrirwo rithathi hĩndĩ ya mĩrũrũngano na kũragwo.
8: Vile alikuwa anaulizwa na akajibu atakuja kuniita na atanifanyia vile mwenyewe anatafanyiwa. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo bila hata kutafuta watu wa media. Nilikuwa nadhani atafanya hivyo, ako na hiyo uwezo. At least aniombe msamaha tu, tukikaa hivi nitasikia vizuri.
9: Akwae na huruma, seme poleni life tukiwa na yeye.
6: Famĩlĩ ingĩ ciũrĩtie President Ruto kwa ũracina cio iria ciakuire rĩtwa rĩa itoi kuma na ikinya rĩa kũnyita itemi mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari.
10: Lakini mimi machozi niko nayo kwa roho, naliaga kila siku mtoto wangu nitapata wapi? Ndio alikuwa tegemeo. Nilikuwa na watoto wawili, nibaki na mtoto mmoja. Huyo mmoja kila siku analia mtoto wangu.
11: Tangu wakati huo sijapata jibu, lakini jibu ni kwa Mwenyezi Mungu, maana hiyo kitu haisahauliki mpaka wa leo. Nahimiza hii serikali yetu ya Kenya, hasa aipoa wanapotagasa mambo yale mengine yote, sisi wametuweka wapi?
6: Nikirimerekithie uthuthuria baragi nyo gutafanio na kumye kene forithi arĩa moragire mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano makiwa ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra ya kuonia ironda cia ngoro na meciria.
12: Tulipoteza watu wetu, hatujai waona. Afadhali wale basi waliona wao wakazika wako na kaburi, sisi hatujai ona. Sisi tutaitwa wanani, Mr. President?
6: Kutoka ripoti rĩrarutirwo nĩ rũhonge rwa kũrũĩra ihoto cia mũingĩ KNSHR yandĩkithĩtie andũ 245 nĩo moragirwo, kũrĩa thirikari ĩkũruta ciringi mirioni 2 kũrĩ o mũndũ woragirwo. No President Ruto nĩ atatai
13: no compensation can restore a life lost.
6: Kuma kaunti ya Nairobi jetago Jathan Kamau.
0: Speaker wa mbunge nene Moses Wetangula ni oreti mwenge ndugetekiri utetu wa mugaukano akiwa Kenya ni andurele sionde. Wetangula nuoro tete mwenu wa mungetha nilo akiwa ndwe na muvangu wa guonde ungetethe kwenyevi ya morito maremago merete ya Kenya. Areti merio eno emwenu wa Likoni Mombasa na nimele nyitetu ni atongulia kumage sigori keo hugi agesuari.
14: Tuwachane na wanasiasa ambao wanatuambia nyinyi wadigo ni wachache, hamuna shares za kutosha, sijiri nyinyi ni nani, hamuna shares. Kenya ni inji ya watu wote. Hakuna Mkenya mdogo, hakuna Mkenya mkubwa, hakuna kabila ndogo, hakuna kabila kubwa. Sisi wote ni wa Kenya. Sasa sisi tunaambia wenzetu, mumepata nafasi ya kutawala inji hii, musikubali kufikiria ya kwamba kama si wewe kiongozi hakuna uongozi. Hiyo si ungwana hata kidogo.
15: Sisi viongozi hapa pwani hatuna ukabila. Wewe ni Mkikuyu unaishi hapa pwani, wewe ni Mpwani.
5: pwani, ni Mbaluya unaishi hapa, wewe ni mpwani, ni Masai unaishi pwani, wewe ni mpwani. Sisi hatujali watu kwa misingi ya kikabila.
0: Mwethe wa matemo wa maithari, matemo menge ni Kivanda Thaithano, na nie Mwendo wa Gitonga.
15: Ogumekikete ni gutura kwevorera mo na mau marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
16: We mwaro FM no atu diete na mbere gukumenyithia muvoro turema diete na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena tiganite gisigore mbunge kiambere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south ni kipita mungai
17: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
16: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.

Amemba marutaga gisunje kia mwanja na nuthu vaigana. Na yodhirikari ya karuta gisunje kia kumina idhano vaigana kia musara wao. Na iguwa kumatedhiri ya gukuri ya mudhido wao. Angikoro we mumemba, eruno orumiriri ya maruta maku mapension na statements yonde kufito kirapoto ya amemba. Niyo mss.pssf.go.ke kana kufito kira app ya PSSF Pension App. Egitera retirement ya kuna rusi ruari ya wendete na njiri ya gweka update ya maundu maku na mari ya wendete ma Vinda kwa mavinda. PSSF Empowering Futures. Kia ngombe 93.0 wewe mwaro FM. Mwekari wa kia ngombe uratu nitige dhimire siya 93.0 we mwaro FM. Avatunu wa mwago mudhiri we mwaro FM.

wa kivuria njero keikei na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we mwaro ni ture.

beta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Ne thika gereria radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Ne ngera guona ibidi ta riroka kera oko na wanyaga wa misheni, gutua mwathi na murevi mboya na wanja the second, gutura tura na mulimi wa Kamwendia na kigosho na Karimi Magi. Na iria cienge nyenge iria ta gona cienge ta mundu gwetwa wa Kivuria Njero KK na Mugenge. Radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Dama lisi kuona katana kolile mula. Oye. Ngana mudogo wetu muharu asante sana ndani ya nyumba ngana mudogo wetu Faithi Wasuka wanakeme tambole muna kajila bazu mambo iko ula nishata ngana mudogo wetu kwa nyawira haikula kwa kwa haikula kwa kwa kivwe asante sana wafungona mudogo wetu kwa Maxwell Mwangi wanakeme tambole muna kuma kulia akwita kwa Nags eh ale kuma kwa kwa Nags ngana mudogo wetu John Kariuki
1: leo ni Jumamosi.
0: Acha tu bazu.
1: Mefika ile siku ya kukubali.
0: Inalia.
1: Meamkia supu na kinduku.
0: Yey.
1: Mausiku.

0: ihumekekete nigu turakwivurira mama ni matimu mama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM
1: matimu mwathaithano cia kirauko na nie mwendo wa gitonga umande we muthenya uri utengetwe gukunguira avava Athuri maturari ni marori ya thirikari wekira mitratara ya kumaokiriria tore kore tuwege kana tumia nando edhe. Ineo kete walele na riando arume marori wago korogo makia alirele mena madhena vandova kutusaka matua mataimega tore ya Anthony Ndwiga alataririria.
2: Umundi we muthenya wa gukungwira maithe metu athuri maturari maina wa kuga marauga thirikari nikite mitetra ya atumia ayuthinwa ati maithe metu matikorwa magikungwirwa na kana ukwa ikwina mitetra leo ingi matetherio wanao ukwa ni mavata kuyukiria miturire yao
3: Michael Mugambi wa kanitha wa IPCA diocese ni ndoregiuga ni turamenya muthenya wa maithe metu kana Father's Day rero maita mare mengi muthenya pa Father's Day fathers ni mariganagira tita mothers tona nginya youth ni aririkane ni thirikari mothers makaririkano ni thirikari no gutire fathers matire mavewa uvorosi wa kuririkano rero ningiuri engi aria twesiana aria tureretwo ni methemetu turirikane muthenya wa Father's Day wana otumaririkana rasiari yetu
4: tiko andu ma Mati kwa rume marabihivu kwa ni kendo kingi. Ando marabihivu kwa ni kuona mavirizu ya kinyamakijaru zingoli. Kivarwa ni kitulile. Kwa ina musie. It is natural for somebody to marry. Mundo mokana ke na siana ni mendaka korea. Makororeli ya urute kwa kikendo la mava. Kwa mundo mokana keviera. Hakioka aina mitu. Kikiyaka korea ora waka korea. Si umire kwa ni
2: Nwato wanakuna ewa ogo wanaonua maratarana na kuga Vainavata wanao kwa makenyita etemi Maeta maedhe meshiri yao Negu kufata kukiri ya meshi Uku wanao makiri ukwa makivota ukwa magitu Ravarva kutengna kwasa mikanda Na liengi ukwa makiri utameo Nyundu wa kukumirwa ni madhina mamuka na maria mengi Mae meshiri yao
3: Na Father's Day etu maina dhina nundu wako na mayatika nirie ni maulirete njo vire maka ulira indo irere singi ndhuku maka riga nilwa nengi nyamesi yao ningienda meumie metwe asiari Father's NMSI marunga mirire mesi yao nigedha wana umavote utambulika
4: Na hatu ya rume tuweruwa ni isadhauga tu madhina tunini tika kumuruta na kunja tuwa na warume na unema menjirie kwa ragia na hai nimbira wana ni isadhauga na derika no edwe ni mwa kikirwe of ni moka tiga tu gena tuturu tuetu tuzonde kendudu siarume nige za tuthiesa eto kavoreri ya mavea metuku na tuka tarano ugo wengi tuku enda hako tarana ugo nwaguo ungete viarume tuwaso kanelera vamwe tuazonde kandudu sietu
2: nge reportera kuma kaunsiri ya Embu mita wa Anthony Ndwiga
1: Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni iranirete kuthondeka na gukiriria gikiro kia varavara ya Masira kuthii Thinga kuthii Kaururu thiini wa Wandia Chogoria gicigo mbunge kia Mara thiini wa mbajeti ya mwaka wa 2023 2027 akioria vindesira riake mwena wa Thiga gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki augite varavara iyo ni gukorwa ikithondekwa kuthiriria ikaregecio kiu umure makoretwo makivitukira makithie makiongegi ni gutethia kurugura cukuru nyingi iria imwe na ucio njiku guo kiuga thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni gukorwa ikithondeka ndarasi ya Mutema iria inyitithanitie Majira, Chogoria na Thiga
5: Nilikuja hapa nikaidi barabara ya Kaururu nimeng'ang'ana nayo lakini nasikia kila wakati kunyesha tunarudi pale pale. Kwa hivyo hii barabara kutoka pale inaitwa pale tuko na affordable housing inaitwa Majira kuteremuka hivi mpaka pale naingilia kwa hii shule na kwenda mbele after next week when we pass the budget hii barabara ikuwe ya kwanza katika Mara constituency kushughulikiwa kwa sababu it holds very many institutions around hapa. Niko na bridge ambayo tunatengeneza hapa nasikia inaitwa Mutema. Ili badala ya kusunguka mkikuja area hii kutoka Chogoria kusunguka hivi au kusunguka kile chini mnapita straight ile nafasi tuko nayo saa hii ni ya kujaza ile inaitwa backfilling pia itaisha very soon we want to do that also kabla kunyajesha so that hiyo barabara pia tutafungua na tuweke maramu
1: Ariti medeno arite karimwe nosio wana wachogoria makureta magiteta ni kuthoka kwa njira ino makigwanira maritoveria uturo wa muthenya
6: barabara sieto sia kuma kiega nguru weru kadharaka kianjuku na ngija gitombani twauga barabara icio kungiva teka tuthoni barabara ya kuma marashire kuthie kianjagi barabara yo ni ekiriwerami na barabara ye karugwe karite tugikinya miaka ingi ukite iri turithira tutina barabara na aunundu barabara yo ni iregete kuthondekerwa ndrini njino mbega
7: na kungi antre takabali ya gambe sezieria jabure ya kule uga atujagire ria na mbuta
1: Mudha matema maithadete, matema maingine dhadete asia mudhenya na nie mwendo wa gitonga.
0: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matema mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

Mbetagwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengena guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

bita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengena guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili asiengi nyenge hili atawene asiengi ta mudo wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tolomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tokenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirele nundu, nige tu wago isiarela. We mwaro ni ture.

0: Kwimwaro FM.
1: Thirikari kuma muthenya wa ruyu nithavako gukorwa ikiambiriria kugurira arimi a mucere mwena wa Kirinyaga mucere uria menaguo. Thirikari ikivako kwambiriria kugura ngunia ngiri ithano cia mbere wariri arimi mathitarambire gukora magieterera mbia cia mucere uria menderetie thirikari thiini wa kaunti ya Kirinyaga. Johnson Murithi na ripoti ino.
2: Mrimi wa musere thini wa skimu ya urimi wa musere mwena wa Mwea nori akora gwagitwara magetha make thini wa thayati ya Mwea Multipurpose Ngirwa Cooperative Society nyo emarajie mwagire no gukorwa rivito musere wake mwerini wa gatano na mweri wa gatatu nori akora gwagitwara mwake ni ucio rathirire mwerini wa December na gidegia muthenya wo muthendale akorwa kirivo thutha wa gukora musere uri uri thitoine mwena wa Mwariko utire wathira kwendio
3: tondu musere uri atwarete iro tiendetie kindu kingiwata kuriba
2: Rere mwandiki ministri ni yore minuwe porono erigite kusera mwena wakiro kisigwe ni kia wambunge kia mwea kuretari kimirongore na kenda mweri ni oshiora thirire ni ya kuriru waki uga mweseri oshio ni yugu koroke kuro wadhe no koroke thira nondo shio tiana koroke kenya nalia
4: kutoka kesho nataka kuona hawa watu kwa ofisi yangu waniambie shida iko nini paka wakulima wamesalisha michele iko hapa tu kwa store na mchele kidogo 2 million kilos 2 metric tons
2: venya waira moikari getwa thaya tino ya MRGM ni wendege muriuki ni arakorirwa kimenyiyo ni thirikari ati mucere rori thini wa thito cia Mwariko ukambiriria kugurwa muthenya wa rucio na muthenya wa rucio ngunia ngiri ithano ni igakorwo ikigurwa ni getha ithi nambere na kugurwa undu uri ugiti undu ungikinyeniriria arimi a mucere ra matema rive mucere wao ni megukorwa makirevom
3: arimi ndi marivita na mindi ciothe no koko kone turenda kulibo musere umuthi uturi tuna makiria ma ngonia ngiri 35 nicio kindu tani ngiri 3500 tirikare koleta gutwira ni gutugurira musere ucio ni gatubote kuliba arimi umuthi ya turi musere witu no kuguro onage tobakia the
2: mia musere thini wa skimu ne ore mwa musere mwena wa mwene makoreto mare na mathina kiondolita kwambiri na thikari gukurwe kimaretera musere kuma nje ya fururi uri okoragwo kimaretera thina tondu matikoragwo mende tio mare naguo ni makoreto magithinio nindi no gwa kavinda kanene ni makoreto magithinio ninyo ni dashio ikaine ta kuere ya kuere ya barabara sio sia migundo ikoragwo ithukite na njira nene oba mwena gukoro mare na thina wa mae
5: barabara kitunziago kire letaro itoneado kire kondu kitunza
2: Girifo Tremaro FM kuma thinu wa skimu na remu wa musere mwena wa Mwea kaunti ya Kirinyaga. Kitago Johnson Muraithi.
1: Atongoria ama kanitha kaunti ya Embu ni maroria ateti makoro makethe mana mutugo wa gutumagira itundi cianake kuigitira na gukorogo makivaragania misemanio ya ngethaniri a ayoteti makigani undu musuku no gwati warire bururi ure varia ni undu akithirano kinene kya mwaka moku torento ni ndwega aratarira
6: ne kuma nagia na dagadaga ile kwetu ikionekana misemanio ri wacha wana makanitha ri kuma nagia na ikundi cia mioni kwa ikidhalika ndo ri enge undu ri ri kana ni atongole woku vuri marakoro wa mundu wa umanje na anake yake onderu atongoli ama kanitha matikani to county ya Embu marakoma mutugoyo bishop period konji wa kanitha wa Victorious Gospel Ministry wa county ya Embu au gete ni undu ando ni kona wa mutongole ruwa tuikite wa gucerega na ikundi cia mioni ndio si vuvale ni shira kwa ikiutadagadaga na kuga angwa ni mao kwa makithi makanitha ri ni matike makundi mauma onja wa kanitha
7: ni monete vaina thina mwingi muno andu ateti kuthia kanitha ri na ikundi ikundi shiga tikolete thina thini wa kanitha ri kwa wonera kuga atiriri no tuvoya ateti atu ntumesi na tumendete na twenda tutwara ne vamwe na tukimathura to nio matutethagia no twenda getu wakorwo ni mutithia thia kanitha ri ayewenga no ekorwo ni ikundi cio cikuthugia kanitha kana makorwa kanitha ri magendaga mishimanio na kuria nja nyama na kuria nja ni managia no twakinya kanitha ri muteti ne tumwice twethi ni wa Kenya gutiwe gutiano matese muteti wao
6: ikonji arauga wa mutongoria ni wisikene na matiramenya kire kyo ikibirite watu wa mutongoria kagendaga na ikundi cia mioni iria sio wira wacho ni kumugitira na kuga angikorwa mutongoria ndangitikia ndwario marakwa

0: akima utongoria na ugo ni abate uko akimenya wanao akatwe kwa kudhuru kwa
1: wo ni mauka kanitha ri agekarande akathikiria kubunjwa athwaka akagora kwenda ike mwene no ikudishia kugeria thini wa kanitha ri kirwaga ri ti wega tondu ni gututhukiria ritwa na ni kugeria bururi wetu ukorotai na thayu thini wa kigongona ri kiangai
0: guko kiugwa nalio ni ndito yoku iyo gwati makiria kabinda ligaka mwingi wele kete idrono sha mwako angirige na mirongo ere na mugwanja
1: ni endore tigu na njira ya kiro ni ona ikudishia kadi na njira teyo guyo na njira teyo ni mweko wa 27 ni ukarete thina thini wa bururi wetu wa Kenya ni undu iyo ni mbegu na ikathiu gwe gikuraga ni ikarete thina githurano kia mwaka wa 2027
0: miario yake kagwa tu ambaru ni muvunji wa kainde wa Trans Content Domains Joseph Wega na uria ugite ni kieva kinene kuona atiri uwa mutongoria ana ikundishia miuni na aria makwa maina mite gwata wana indire ciengi no ati matiga kwa makiodwa ni mavitha a borithi
2: ganyari gaka ni thoni nyingi muno kuona bara ile ila umira o mishomani oku ndukathonde komishomani yo ni bara na bara ino adwara marathonde kambara ino tukiaria uma kabisa ni atongoria tonio marathi na Agustino marathi na sio atimaya ku defend mwena muna na renge ku defend yule wenge
0: wega arauga ni mutigo vati ukokirwa na guka vindali gaka na thirikari gutweka igioza makinya mavi make watho kuri aria ma ukura maina ikundi taino ikuona bururi werekete bingo ya kambeni ile we uko ina ugwati munene
2: so please atongoria mwemenye ni bururi murarutira mbara ni bururi muravurithania ni andu murathiria tondu ndegeke ukite kwanja ni vandu buru muno vati vandu vakwaria militeo ndito ji mureka tijia kavinda gaka lile turekere ithureno
0: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
3: Mzee mavuro madha mugwanja sia muthenya na nie mwendo wa gitunga
4: Na mau marai mavuro mawe mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukenyelia mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mworo

0: kwa tia.
1: E mori, e mori, mwega.
0: Yesi venguli ya we mwega. Yesi venguli ya we mwega.
1: Sogora ane maizo wa mwena.
0: Loka ni mwono kutonde.
1: Oke la.
0: Kwa me kapota ni kai mwono efema. Kembola. Nerone mwono kutonje lo keke. Sive wa vali ole. Don't worry. Kabiru negake.
1: Nyambe du tebe chaitake.
0: Londo vagora ni mevelo andwe.
1: Ngore mwono.

0: 跟过来没动不动
1: 哇没动手走吧我就去南国我可能
0: 这个我死了我为了我可能这个啊啊

0: Nikkel Urwa,
1: Nikkel Urwa.

0: mekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM
1: mothikiriria ngiagera Wimwaro vandu vonthe uri mama ni movoro guokuve wa thora maratheruka rikorera movoro imakwa makuma muciari munene wa Nairobi netha nyanya cia muthenya ciaronga macere rietarakwa ni njeru KK omonde ne muthenya uria ukungwagerwa meve na athuri maturari ni marauria thirikari gwikirira mitaratara ya kumaugiriria ta uria makoretwo magika mwena wa mundu muka na no yukite wariri andu arume marauria gukorwo marahurwo makoraga makiaria riria mena mathina vandu va gutucaga matua matari maro antena ndo yena ndato eno
2: muthenya wa gukungwira maithe metu athuri maturari maina wa kuga marauga thirikari ni ikite mitetra ya atumia ayuthinwa ati maithe metu matikorwa magikungwira wanakana ukorwa ikwina mitetra ireo ingi matetheria wanao ukorwa ni maravota kuyukiria miturire yao
3: Michael Mugambi wa kanitha wa IPCA diocese ni ndu regiuga ni turamenya muthenya wa methe metu kana Father's Day tatu maita mara mengi muthenya wa Father's Day fathers ni mariganagira tita mothers tona nginya youth ni aririkane ni thirikari mothers makaririkano ni thirikari no gutire fathers matire mavewa uvorosi wa kuririkanwa tu ningi uri ngi aria twi ciana aria tureretwo ni methe metu turirikane muthenya wa Father's Day wana utumaririkane ta aciari etu
4: tiko andu ma tiko arume mara bihivu guo ni kindu kingi andu mara bihivu guo ni kuona mavirithue ma kinya magakinya ruthingori kivarwa ni giturire wina mucii it is natural for somebody to marry mundu mukanake na ciana ni mendaga kuria makororerie gurute kwa kindu ramava koguo mundu mukakithiera agioka aina mitu kigiaga kuria urauka kuria ciumire kunini
2: Nwa tona kunae wa ogo wanaonua maratarana na kuga Vaina vata wanao kwa makenyita etemi Maeta maethe meshiri yao Negu kufata kukiri ya meshi Uku wanao makiri ukwa makivota ukwa magitu Ravarva kutengna kwasa mikanda Na rengi ukwa makiru tameo Nyundu wa kukumiru ni madhina mamuka na maria mengi Mae meshiri yao
3: Na Father's Day yetu maina thina nundu wa kuona mayatiganirie ni mauririte njovire makaurira indo ire singi nthuku makariganirwa ni nginya mici yao ningienda meumie metue aciari fathers ene mici marungamirire mici yao nigetha wanao mavote gutambureka
4: na atue arume twerwa ni gicathauga tumathina tunini tiga kumuruta na kunja tondu anao arume nao ni mamenyerie kwaragia nai ni mbiragwa ni gicathawa na nderiga no ediwe ni mwakikirwe of ni mboka tiga tutugia na tutundu tuetu tuzonde kendundu siarume nige za tutuziesa yetu kavoreri ya mavea metuku na tuka tarano ugo wengi tuku enda hago tarana ugo nwaguo ungete ziarume tuwaso kadelera vamwe tuwazonde kandundu siyetu
2: nge reportera kuma kaunsiri ya Embu mita wa Anthony nduiga
1: Na tongori mama kanitha matiganete guko kaunti ya Embu ni marakoma mitugo ya ateti na tongori ya wa mama kumagarukanagia na ikundi cia mioni ati iri ta nja cia kumagitera kuona maratonya wanacio nginya kanitha-ri na kugiria nginya mutongoria wao nginya orokia Atongari ya makiro na mafatele ukorwa makiro ngamia mutugo Shani kuo nginyama kwa ngona makore makithi na mbele wangaro kutena kasha kasha Na kuwala mwana wakiri nyaka Arimi ma mushere kauntere no Mudhia Ne makore tuwe ma akika nyondo wa kulega kulevua Mushere ulia makore tuwe makedeta na Mwandiki mukaru wa ngirigasha porono ni wakoretwo akiranira atariki mirongo ire na kenda mweri wa gatano mwaka uyu mucerera wigitwo thiini wa thitoo cia amwe araiza Multipurpose Ngurwa Cooperative Society MRGM no gakorwo akigurwa na nginya kabinera kaka kuona makiria mangunia ngiri mirongo itatu na ithano cia mucere thino thitweyo no thirikari yugete rwiga korekea mberia kugura kuma njumatatu na valia makamberia kugura na ngiri ithano bagatagatereka makunia mambere kuma mothenya wa njumatatu Masiele mwavoro kwa kuwe wadore maradharu kariko lelea mwavoro Imwe kwa mwe kuma mwishire mwana eno wa Nairobi Thai nyanya ive tuke tienda yeka mwanja Lietora kwa nenjaru KK
5: Jeru
1: E
5: Happy Father's Day
1: Happy Father's Day to you
5: E niweza liwe mwode Mwode mwode tutiragi mwono tondure Ne mwode nyaulea Tukungu wagiru watui Tui natumia Tui tosiarite Turago kongwela tawe njeru nulio siyalite nja ikane tuwa musi nyumba nyumba
1: Vatokoro ole musi yalino mundo murume
5: Oo, titure watere
1: Wanange kora tu na kuhu
5: Eee
1: Wole idhe wa mwana
5: Netuto kongwela kane uwe kongwela
1: Ehe, atirele Waname noe kongwela Tondo kuka na kaumire marure magu Number one
5: Lakini uzi wendo wanaruta
1: Nina wauri ya tura kongwira Rama adhere kana
5: Tura kuyotoko wa marure Nego na kulia Wakatheka
1: Na nduizi atiriri Nduizi Nua vakura vena kaondo kamwe Ole future Ole edhe wakatueka
5: Kuhiradhira
1: Mbano noe kongwira Na ndo wengi, tuwa nginyokoro ya teo na kana
5: Ule ndoe?
1: Tuwa nginyokoro wa mwishiali dhiu
5: Na newazo Auga, ule future
1: Hino ndo, nukoro ndole kana mwishiali dhetie Lakini, kore kana, ora mataka kana kore siyano manyakere rafana
5: Good! Paune vyo, nika nga Paune sasawa
1: Niondo taru nukoro yao na miaka 20 Arakini nukoro wa watikiru ole raka siyana sienyu Ona miaka yoto nukotina
5: Nifati ukoro iyo kongo ila
1: One
5: Neuma
1: Nona
5: Iye piyo
1: Kongo mothanyo yote mothanyate wa ando area Ando arume tu area Meno voti wako siyari kieno ndo Aka kora nukuo Ando arume mengi nukoro mateko
5: Mateko Mateko ngea ngea
1: Kaundu kau kengi
5: Kigite
1: Nekaka Koko metanda ori Ali ya maru maru magwa Nginya mwaza nyate wao Nwa hirumi
5: Kwanza kura kwa mprugas
6: Ati only to responsible fathers Ati Anga Masyo mengi atene Atene atletis
5: Tile sestani ya sindwe
6: Ati mundwe kuchaka atekana kakweto Ati akioro ananda tumaka kendo
1: Nekuwa koro neura atoma kendo Tuhile atirele kitumikireke atumira tia kutoma Nesawa sawa Lakini ya kituma kana kanate kutoma Ange koroa Newe tekirire kaume marule Kakitura nsiba wako waku Uchune kethe na kongu yerwa Akituma kakana teko tu
5: Ateko tuma
1: Apeo kitiyo kia kenundu Nekio tumitio koronako

Wana kaone tuwa tumo nembozi arome mundi tu tiga tikele kutumwa. Ndi nae kutume kwa mundi. Kaa mundi ni mudanya wa yetu ni mudanya wa wekana na family. Wana wekwa nuga tikele kuti mundu. Wana kapo mpoeru utha. Mundi ni Father's Day. Kamburuke na family yako. Engo nguwele pole pole. Wana nindirale kiava. Ndiyete musi. Ndiyete kwa kwa. Nirondi ni mundu kwa tojaka wa kivudia neke mkuru muno. Akorwa ya kwa tuku. Na niengoro ni kwa mudenya. Nekwa di na nienga koronge kunguiro ni family ya kwa. Hey!

wako. Ya dikiria tu tione ngiuga tigane kuga tu madame tu na madame tietagerwa neriwa. Mana kijana makinya. Na poleni sana lakini nguvu ana kitio. Ngalia kwa na mundu wito seneta njego akuburia. Ni jage tafadhali wako ni uregwa tu. Wa bale ole ni uregwa. Ana kafa sande tu sande tu. Ana kafa sande. Ana kafa sande kudiona ukongevie. Nina request sia nyimbo sia dikiria kwa enge mono mono mono makiria na ndino za dimura mbatie nondo dimuna ni retire ka problem kidogo leo mudogito seneta kumine ya kinya kwa uwa na sande acha ni kamu bwana asante sana mudikiria wa suna mutiga mokori mega ma mudogito wa kamu denya junior la mudogito wa njero KK baba bye bye. Nawapenda.

0: ma kumeguruire mari ginya gendere siaronje kumeradhiro ginya gethwiro kumegururi andi ginya gya idereruri andi mama ni movuruma we mwaro fm
1: wamundo wetagwa ithe wamundo happy father's day omonde ale mothenya wa gukongwera methe gari maraka ne varavara korea mwana we vurori mberi guru atongori guru magenda ke makanitha mari moka no te vamwe maandamanete na nyanake embo
2: Mama ne mavoro na njira mandando kuwa tole meko dharo karikore ya mavoro ima kuwa mkuma mshire munene wa Nairobi ne dhaiko mishia kevoa isi ya runga mashire riotore ya kone njaro KK
3: Wimaro FM
2: Umundi hali mudhanyoleo ukuangu wakiru wa mende adhuli matura lini mekuli dharikari kirele metaratare ya kukiriri andu arume watole kore tuweke kakuli andu waka uyoni Antony nduika nandeto mandando ku Antone
4: Umundi we mudhenya wa gukungwira maithe metu athuri maturari mai na wakuga marauga thirikari nikite mitetra ya tumia ayuthinu ati maithe metu matikora wa magikungwira wana kana ukwa ekwina mitetra leo ingi matetheria wanao ukwa ni mavata kuyokeria miturire yao
5: Michael Mugambi wa kanitha wa IPCA diocese ni ndoregi uga nitramenya mudhenya wa maithe metu kana Father's Day ndaru maita mare mengi muthenya wa Father's Day fathers ni mariganagira tita mothers tona nginya youth ni aririkane ni thirikari mothers makaririkano ni thirikari no gutire fathers matire mavewa uvorosi wa kuririkano ndu ningi uri ngi aria twesiana aria tureretwo ni methe metu tudirikane muthenya wa Father's Day wana otumadirikane rasiari yetu
6: tiko andu ma matikuwa rume marabihivu kwa ni kindu kingi ndo marabihivu kwa ni kuona mavirithu ya kinyama kijaru zingori kivarwa ni kitulire wena musie it is natural for somebody to marry mundu moka nake na siana ni menda haka korea makororeli ya warute kwa kwa kindu ramava kwa mundu moka kethira hakioka aina mitu kigiaga haka korea ora haka korea siumire kuni ni
4: Nwato na kuna ewa augo wanaonua maratarana na kuga Vainabata wanao kwa makinyita etemi Maeta maethe meshiri yao Negu kufata kukiri ya meshi Uku wanao makiru kwa makivota kwa magitu Ravarva kutengna kwa mikanda Na rengi kwa makiru tameo Nyundu wa kukumiru ni madhina mamuka na maria mengi Mae meshiri yao
5: Na Father's Day yetu maina dhina nundu wako na mayatika nirie ni maulirete njo vire makaulira indo irere singi ndhuku makariga nilwa nengi nyamesi yao ningienda meumie metwe asiari Father's ene msi marunga mirire msi yao nigedha wana umavote utambulika
6: Na hatu ya rume tuweruwa ni isadhau gato madhina tunini tika kumuruta na kunja tuwa na warume na unema menjerie kwa ragi na hii nimbira wani isadhau wana deriga no ediwe ni munu wakikirwe of ni moka tiga tu gena tuturu tu etu tuzonde kendudu siarume nige za tu ziisa yetu kaforeri ya mavea metuku na tuka tarana ugo wengi tuku enda hako tarana ugunu wago ungete ziarume tuwa soka nerela vamwe tuwa zonde kendudu siyetu
4: nge reportera kuma kaunsiri ya Embu mita wa Antony nduiga
2: Warenge Happy Father's Day kore wa mundu murume wetagwa ithe wa mwana Vando
3: we Mwaro FM
2: atongoria matiganete kaunteria embo na marako matongoria nyondo gutongoria ikundi cia mbeu mbethe na ereria marathi ciungana ri kana magongo na ri uyone antene ndwigana ndeto mandanduko antene
4: ne kuma na gina dagadaga ile kwetu ikionekana misemani ole wacha wana makanitha ale kuma na gina ikundi cia mioni kwa ikidhalikira ndo ale enge undure ole rikana ni atongole huko vuli marakoro wa mundu wa umanite na anake yake undiru atongole ama kanitha matikanita huko kaunti ya Embu marako mamotu goyo bishop period konji wa kanitha wa Victoria's Gospel Ministry huko kaunti ya Embu augete ni undu wa andoni kuona wa mutongole ruwa tuikite wa kuselega na ikundi cia mioni rio shivuvale ni shira kwa iki utadagadaga na kuga angwa ni mau kwa makithi makanitha ali ni matike makundi mau maonja wa kanitha
7: ni mwene tewa ina zina mwingi mono andu ateti kuzi ya kanitha ali na ikundi ikundi shika tikulete tina zina wa kanitha ali kwa wane era kuga atelele nwa tuvo ya ateti ya tuntumesi na tumendete na tuende hata tuara nevamwe na tukimadhura ato onio matoteza gia nwa tuenda getu wakono ni mtetia zia ya kanitha ali ya wenga nwa kono ni ikundi shio shiko dhugi ya kanitha kama kuruwa kanitha ali magandaga emisho mani una kore anja ya mara kore anja na masho managia no tuwa kinyaka nidhari mteti neto muwese tuwezi ni wa Kenya kutia na matese mteti wao
4: ikonji ya rauga wa mutongoria niwese kene na matirama nyakile kyo ikivirete watu wa mutongoria kage ndaga na ikundi siya meoni ili asio wela washo neko mugitira na kuga ange kura mutongoria ndangiti kia ndwari oma na kwa kima utongoria na ugo ni avate ukuwa kimenya wano akatwe kwa kudhuru kwa
7: wo nia mauka kanitha ri agekarande akathikiria kuvunjwa azwaka akagora kwenda ike mwene no ikudisha kugeria thini wa kanitha ri kirwaga ri tiwega tondu ni gututhukiria ritwa na ni kugeria bururi wetu ukorotai na thayu thini wa kigongona ri kiangai
4: guko kiugwa nalio ninde toyo ku iyo gwati makiria kavinda rigaka mwingi wele kete idrono sha mwa kwangiri na mirongo ere na mugwanja
7: ni endore tigu na njira ya kiro ninaona ikudisha kadi na njira teyo guyo na njira teyo ne mwekwa 27 ni ukarete thina thini wa bururi wetu wa Kenya ni undu iyo ni mbegu ne kathi ugwe gikuraga ni karete thina githurano kia mwaka wa 2027
4: miario yake kagwa tu ambaru ni muvunji wa kainde wa Trans Content Domains Joseph Wega na uria ugite ni kieba kirene kuona atere uwa mutongoria ana ikundi cia mioni na aria makwa maina mite gwata wana indire shingi no atimatira kwa makiodwa ni mavitha avorithi
8: kanyari gaka ninzo ni nyingi muno kuona bara ile ila umira o mishomani oku ndu kwathonde komishomani ni bara na bara ino adwara marathonde kam bara ino tukiaria uma kabisa ni atongoria to ni marathi na Agustino marathi na sio atimaya ku defend mwena muna na renge ku defend yule wenge
4: wega arauga ni mutigo vati ukokirwa na woka vindari gaka na thirikari gutweka igiosa makinya mavi make watho kuri aria ma ukura maina ikundi taino ikuona bururi werekete bingo ya kambeni ileyo uko ina ugwati munene
8: so please atongoria mwemenye ni bururi murarutira mbara ni bururi muravurithania ni andu murathiria tondu ndegeke ukite kwanja ni vandu buru muno vati vandu vakwaria militeo ndito ji mureka tiji ya kavinda gaka lile turekere ithureno
4: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita wa Anthony Ndwiga
3: we Mwaro FM
2: na goku harutwa makiamba gero tharunene rwa minditamo ne marauru ya makora na mediere miaro kulingana na mbisho funde vende Ndwiga wa kanitha wa Grace Evangelism Ministry kiretire harutwa mavadere kukoro wa me na keyo madhomo ole mao na wanginyaka vinda karia marimishire mavuru kite wavonura mauri makore mare ya theki ni kukugia na mavinda maro makodhoma wavamu makitetha ya shari wago mbisho funduega nora kinyeriria vata wa shari kukoro makironga metugo ya shana shiao ni woji koro hile na mediere miaro arauga shari ya mwe kuleka koronga metugo ya shana na kujioni anjara ya honga ini kiritu mesia na nyenge sieto nye tiofuthiri ili wanda wa siya kurevyo ndomo na kweka mikomothi ini wa mashukuru
9: ritana rya kwa kuri arutwo ni ngwenda ne mamenyithia ati ukuru urishaga withe ni ngumuthaitha Gen Z's mutumire vinya wenyu guonde kavinda ligaka kuyaka yake ni kemeshiria yake kemathomo osa mavida menge ku revise na ukuru wevra kuvena ngai tondu mandu kumaugaga gwitigera ngai ni gukyambiria kyaugi uria wama kogu ni ngwenda kumwita na njira ya gitio na ya wendo mwitikire gutonya kanithari ifukuri ya ngai riratwira undu uria ngituma mundu munini aivonokie kuma na waganu ni kuthitha kiugo kia ngai theini wake aciari ni ngumwikira vinya wananywe kirikano kira uga atiriri urimo wa mwana urutagwa na kithanju livai ciana na mwirive mwina

Sacred Data baba ndogo richaje kwa dance za mageto tongoria rumbo rini tunisi John the Riba kadri kwaya rumbo rero akoro rugitwa njiri wega muvango wetu wa rugambe special kivuwa ikia mudhinyo wa monde njumaviri ye kumina kaire kavinda ga kawaida mwaka wa karitha gatoreki on a special day kinugeta kwa special edition ya Father's Day mudhinyo wago kongwira mavava yetu mudhenya wa gukoro watuke matuga gukoro watuke marerekana na kumavugo juju milimani vando vavatire munene fada mwenyewe vatire mwene meseni tarimevaka meseni ya kamemeka we mwaro ni akuro ngendi dhiri hapi Father's Day kwe ya vavayetu onde wakure kuonde mare aguko vururi renanja ya vururi kurasha na Kenya wakure kuonde mare megwa meandu wa vata matongo rere tuene mzae ronji evarego mwena wage sakiri apu Father's Day dada na vavetu onde wavare vonde mare. Yes, mwego mwe akongwere mudhenya wa monde. Enego mudhenya wa monde socks ni dhiri tadino wa kendo geta kwa matuka. Netugurere tuwe socks kwa wengi muno. Lakini sirino. Uratu dhikiriria we dhino account ya Embu kere ya kwa mwana wa kere nyaga. Uratu dhikiriria mwana wa dharakanidi. Uratu dhikiriria mwana wa muranga. Uratu dhikiriria kurasha na Kenya. Karibu sana dhino wa muvango wa rugambe special tumukumi Yesu Kristo. Yesu nene wake urauka. Ngai ni mwega na vende shonde. Ini ngai atura gae mwega. Mudhenya umunde na ukana tuena muvango mukuvi muno wa rugambe special. Netukura tuena madhama na magukura tukinyita madhama tu sorry. Mago kura toki nyita ni ravogo dino wa muvangu wa rugambe special. Kogo mudhe nyo munde maundo ni ngoro ngemeka chap chap. Araka niyo mundo fasta niyo kuerewa mudhe nyo munde midhanego kura egetinu madhari madhe mwane tuko kura tuina mututa nungataka tedeka imona shia timu ya Spain makithaka na Saudi. Kogo ni tukura tuina madhama umadha tuni tuko kura toki gediore tuko kura toki magaukania ani tukukura tukimenyore tukukura tukiga gashunje gutika kuro kwena vando tukurega ukura tukivutia nani guyo tukure tukimenya aurenga yarenda tukure tukika dhine wa muvango wetu wa mudhenya wa munde nuwatikia vata gikura wa giku mugose kuvitukira nyimbo siya gigatoreki mudhenya wa munde watore tuwa reflecta ya gururi ya kinugeta kwa mutorele wa mundo umonde mbokete kukwira wa undo ukura gawe na kimera na gutweka kimera gia kutake kinyute kuwa ngaini ya serere tuwe na nundo ugu mudhikiria nuko mbetikiri vitu keti ya dake kamino ngweza tunaigiri kumareikuru ikivanda wega madhare mwadhai kumi nigutukura tukianjiria na mavoya makuve mono na nigutukura tukidhina ambere na muvango wetu wa rugambe special na ritwa ride na ria mwana na ria mwamutheru nigu tuike gwara kumwithe na mwana na mwamutheru takiambiriria runa vingo sionde na magana ri monde ma miaka nigu tuike gwo kama mwamutheru we soria miyo yetiki yaku no megwatie urugari wa rwendo rwaku rekia moyo waku na indo sionde ni kagira na ni ukagarura ndionde ningu kugeithia maria mwishurene wega mwathani ari nawe eri muradhime kuri akaunde na Yesu mwana wa ndaya kuni muradhime Maria mutheru ngino wa ngai tuvoere idwevya rune vindare gukwa gwetu ni gutwike gwonga imuthingu twa gucokeria ngado tukugani wega nikivoya kya muthenya wa munde kire wakoro gitukinyeria na ni gutuvote gukora tukigomana kavindare ga kadino wa muvango wa rugambe special na ni gutuvote gukora tukiambararia rito rya kunanjira ya nyimbo turakora tukigutegera igongona riri tukora tukikurutira kivoya kya muthenya wa munde na ni gore kurere gikinya dhine wa gitirigia kukionene ni gumwadha ni mwega madhaidha na metu monde ukuro getu dhikiriria
tuweshe tukorogwa tuwe na uvudwe tutatando ni tukorogwa tuge kuveteria na anjira itiga nete kuga kuwaria na angenye ya guweka tulavoyo kuroge tukiririria mwadha ni mwega na mwakiri hudi na ambreo kuroge tuva vinyawa ukura tukemenya imera ikuragwa igioka kuringana na wendi waku kemera kiri atuwe na kioka vinda rigaka mwadha ni mwega watetu nire ukuroa rike vituka mwadha ni mwega netuise ni mahundo mengi muno medhini wangoro sietu Tene wakire ndege yako wa varevonde kira kuroge kedikiria mitambo eno varia kire mwadani mwega turauria utwike awukoroge gitana vira kuringana na wendo wako na nundo wa mama na mengi mare mengoro reshiye tumare tutange vota ukora tukimauga tukoria mwaria mutherungi na wanda akoroge tudaidhani na kuimona wake Yesu Kristo na niguo madaidhana mama na mwakoroge kimakinya kuwe tukiuga ni ngugeithia Maria mwishura ni wega mwadani ari nawe wewe mradhime kuria konde na Yesu mwana wanda yakuni mradhime Maria mother ungin wangai tuvore idwe vya une vindari ya gukwa gwetu ni gutuike go na ritwa raide na ria mwana na ria mwa motheru ni gutuike go.

Gikoroge shingi midhani ya vario kudhino wa kendo geta kwa rere Dhino viki wako ndage kamirongwe tano na moive tukete kumarikuru ikivu andwe ga madhari Mwadha ikumi mwavu anguaru gambi special kwa wimaru film vatile mwene miseni Miseni itarimi vaka ni ukambita kamudha nya junior Happy Father's Day to your daddy atako Bernard Kariuki Mudhoro Kurego mwana wangarare ukauga una mpenda sana Domiriri yumete kwe mwondo wetaka Grace Kariuki asenti sana Grace Mwondo kukurudika ni itavavu wako kavindariga Eric Njage arauga ratu dhikirie kurego mwana waru ilo bypass Lea kare arauga Happy Father's Day to your father etagwa Arvan Ereri kurego mwana waka vinye kurego mwana waki kumwana uraugi itewe mitambore wakina ambirango dha kire rimboro wa rambete ya rimboro rikuda ya kare wimbo kipenzi chango alright sawa sawa ni itakuwa ni kicheke mundo etagwa Binja Ereri ya rambira tunde kurego mwana waka ngonde mudhatare tunajibamba tu ndani ya Rugambi Special napenda senti sana mundo etagwa umaliki ino ndogo kura wimi tambori anje na mukami ni akure tionge kuno ndo muna anje rakage kurego muna wa embo rambira radhikirie kurego musi muda nyo mundi ndise nekiko muna odunu muna wake dugeta wapi Father's Day mimi sijui vauka gati angete ni Mother's Day ndo mire iria ninge na siya vogo mudhikiriria ni kuenge ukura ikembo raga lakini kifika siku ya Father's Day nimeona mmeandika vitu vingine tofauti sana yani kinya Father's Day nguira kaniveka kira mukurani wane gwavane kira mukurani nivareta kwa ndato inge ndiga kwa anyway tika tutakuwa ria ndato ishivugo monono ndo wa madha na kura mudha nyomode ni tukura tukingaritha ni anedha tukiso kiria dhini wedhari ya kaedini tukura tukithi dhini wa mwaki na tuwadhi dhini wa mwaki ni tukura tukishoka direct tuthiete mwakire na ndigo mvote kukura ngeosa dimosia kuna ningu tukura tukiendidhiri hapi Father's Day mavava mega nondo muna na ngeosa ka request yaku na rekiugo mudhikiri ya tuthaki request yaku varia tunge kura tukivota mbrea madhari madhi na sara mundu weta kwa toshampole kana njiru KK au kia tutho mire movro angijingia kendo dinashara ugo na andake kia kumi na inyanya tuwalikia vugo tukina sokiradia anguru wengi dhakari kwa siria nguvota angikura ningu ukura wangigia na kavinda njari anda gitari mwenye angikura timu vota ukura wangimona tuse mwenye na kethini wa weekendi yokete mwenye nyo anju maviri na iguo madhama dhae mwenge nyigia madhari maa kendo dhaitha tumwode kiriria tukure tukivutia kendo geta wakambumbu kana movira imuona siya timu ya Spain ama kitha kawega na imuona siya timu ya Saudi Arabia adema na tuwanya kavinda rigaka Mete kwa Dr. Vika The Choir Mboro weta kwa top Tumsifu Yesu Kristo.

0: Atongoria kuma kaunti ya Embuni marauria mbeu mbethe aria maravanga ukayumeria thini wa mirurunga no gukametwarithia na thayo na kwithema na wanangi wa indo cia mwenge. Gavana wa kaunti ya Embu Cicely Mbarire, seneta wa kaunti ya Alexander Munyimondi inaona wale mujumbe wa Manyata John Mushiri marauga gativa ni mbeja nungwe ya adhi wakururungana na makenda merurungana yeo etualithio na thayo mwenge. Komanda wa mbote ya thigari kaunti ya Embu Sara Koki arauga ruvongeru wa volithi roli hitho ni guo kukanga thandirana wa mundu ulia ukatuthwa na thakathaka mugaru na ulia wa thora uga. Shifu wa location ya momenji kishikoli mbunge kiambere uro Isaac Yereri arauga kule na mogu ati menge mono makule reite shiana medho waliri imwe ile mesire na shenge ile vanga na undo kuthiaru utharu nini ruaga tagatika tamu. Akiari na mwandiki wetu wa mwamboro mwena wa Kankara Yereri arauga Igoko shukuru ikevinga kwa kwe vinda liyari utharu kufite meritam kiumia yike kirauka vena vata na mwazi yari makore mena wikireki wako menyarara siyana isyo ndo mwana kuhirunga mitugo nande tole wa isyo aruta makia mbagi yari utharu nini meritam ne marauri wa makore na mithiere miyaro kule kishikoli mbunge kiambere yevetie kulingana na Bishop David Ndwiga wa kanitha wa Grace Evangelism Ministry kiretire aruto mabatere gukorwa mena kiyo mathomo ri mao na wana kabine karia magakorwa mari ekiburu kori kenini wavo makorwa mari ya thiki ekarime tora ri akavengero na menge mara mathiururukiritie wondiria bururi gicigori mbunge kiambere guru na marauria mathondekerwa barabara marauga barabara zia kuvungurania na kuma tora ri icukite muno na neire mithia inana mono kore mwekalere ondo mwana mekere yao ya maundu mawa mudhenya makienda ya mzie wa undan kane murati ya guonja makinyo manevenya mashine mwavoro kwa kuwe watora maradharu kariko lere ya mwavoro imo kwa mwe kuma mushiri mwene na wa Nairobi dha ikomine mwe betuketi ya lageka inya tietorea kwa nenjaru KK dhayo dhayo mwadhikere liole wa avatashono
1: Ogumeki kete Nigutura kwe volera mo Namohu Marai matemo mamu Vuruma we mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro

0: tondu kiugo ni kiugo gitugunaga na gututuria moyo e mwaki wa mwaro fm dona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani ando aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwa kumusie
0: Jumabiri cienda da ikumenye gidagire cia kibwai

Thank you, Mudikiriria. I am Etagua, St. Martin de Porreza. Kwaya kuregumuna wa mwanza rumburu toka baba na mama rumburu akororo getu kenyirega madari madha ikumine moika.

0: Program be special.
1: Hello, happy Father's Day, Father.
0: Happy Father's Day to you.
1: Thank you. Boro aku Bala Junior.
0: Ni ni mo haromono.
1: Ay nado tiene de rani ari amumo kumago ke vote.
0: Ya ari amumo.
1: Ne ko era bio bio Bala Junior.
0: Mhm.
1: E ne to bunderua ne patro a to gua to bunderia to erwa to bunderua to erwa koruane mo tumia kana muere tu age amuana.
0: Mhm.
1: A korwa e kwao boro aku fuera ga mwana a moria babo aku no komora ya komuera ga no antiro ene keroli o tiene ondo muto ku mono mono mono mono ne era mwana ize wa kene nania
0: eh
1: ine wore ga kaina
0: mhm
1: ya tu fundiria maundu menge no inkwa tu ra tu menyerere ga kwa kwa ne tu fundiria maundu maume ga mono na tu kirande mono jesu ni ga mono.
0: All right.
1: Na rume na oma megua ma kena mono tondo nime hirua pia falalte baita mengi muna leo nye nirendi zedi ya wamberendi se uwele u mundu tawe nwa wendi zedi uwe
0: uwe to tuwambe toru uge vaa kwa tu diva uvengi
1: wala tu uge doenda tu nilikana vaa maledu agero wana gerea komisi leo uwe nirendi zedi ya arumeonde ni wakenya ape bala dente kampu no mono awe mwaronde wa bale amale na akivote ambonda wa ma, na mambere ni mendi zidi ya matongole tiene kitonga wa nyama na anduonde wanatanga kia sio matanga taka ku bala junior mere ni na mendi zidi ya ape bala dente ka.
0: All right.
1: Na tu dije na mbere na kuenda na naona ka karuembo ka ka na konenye na St. Joseph uye so ndo nike tu koragwatu ya rume nike tu koragwatu uye ka tengwe zirite kwa kuligwa ni uvoro wa kazo leki
0: vo ni manengo kudakira rumoro wa kuri ugo ugweri mtakatifu Yosefu.
1: Thank you otherwise kabinda kaka tika ndika lirie atienge mika kaya tembundikende muno nani wangu ilere kabinda kaka nwa tura kudikere niko uke vote na wake ya nea ndo wanda wana mwaniki waka mwaza na tena akiava.
0: Thank you muno ari ya momo Rugambi special. Yo dimone ila kuruwe kiura 0724-256-708 kana 0733-120-399. Yura avura dimone ya kutofadari njiva njiveria volume ya Kamemega aku na nigutuvote kukuruwa to kiona na wega tena zaidi Rugambi special. Edi Savani, uvoro waku Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Father Junior.
0: Uye, nieni mwaru vanatia.
1: Niyo mbana wega na ngai ya kuradhi meno nito kiko kega wago oari ya uvoro wakio.
0: Thank you.
1: Uteana Father Junior kuregetomi mono.
0: Mono.
1: Adhuri mate atumia.
0: Mm-hmm.
1: Atumia mate adhuri.
0: Mm-hmm.
1: Na kiu nikio vitoragia musie.
0: Iye.
1: Na tuira kwa kwadhi kaneva hii.
0: Amen.
1: Na ninkira wanawegu ya rumo munde fasidi.
0: Mm-hmm.
1: Ni matika kekura ni moe ne musie.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Matika kekutwe kakantore kamisie ati mutumia ati karamba.
0: Iye.
1: Ati mutumia ati karia nyomba.
0: Okay.
1: Kogu atumia na moto kogu amela.
0: Mm-hmm.
1: Wanamole meni veri ya dhulimaunu ntukuri akama atuikire. Ati ni mosi yongo siya misie kutevu ya tira ka muntu mulume mbele ya siyana.
0: Iva unima.
1: Ukeza kira muntu ni ya kukukia mudhuri mbele ya mwana.
0: Mm-hmm.
1: Na nikitumo ukeza kira mwana ati kutambua musia ruwa muntu mulume. Otherwise, kiko kiega kiapata.
0: Mm-hmm.
1: Na kia kukulia misie.
0: Amen.
1: Tinti asti ati tuwala kiyoboro wa kiko hindi kukuitanu wa fathasi hindi kana mathasi di.
0: Mm-hmm.
1: Kiko kiangaika kika tura tene na tene luka mendele alue monde.
0: Mm-hmm.
1: Matongorele tuwe ni aliamumo nukumia ni mukuru
0: ili ushone moduri
1: na aliaka wakaze na idu akalimagi mura tuwa kuwa wapata muno ita kwa njeru.
0: Mm-hmm.
1: Na liga sindra ikirina na wani mukuru wa wapata
0: iye
1: na mukuru ya ungetu itaka alitayanda akindiko ni mwaniki
0: iye
1: mauni ya kuruma vata mbili ya rume monde megwe mali endere Happy Father's Day.
0: Mm-hmm.
1: Na mage na kuinyivya na kuadhika na matunga tirenga.

0: suma kumegurire mari ginyagye nderesi aronje kumeradhiro ginyagye dhwiro kumegururi andi ginyagye idererori andi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Omonde ni mudanya wangu kongwera meve. Happy Father's Day kuri wa mundu murume wonde witagwa ithe wa mwana bando. Gavana wa kaunti ya Embu kuga no kuthi na mbere kugaciria ruvonge rwa gima wa mwere Embu. Na tongoria kaunti ya Embu kuria mbeo mbithi makarurungana na thayo akorwo ni makayumeria. Siari kuru wa manyeti etami ria mwaro bari uleri norongi wa metuwe ashiana iyoka menditamu
2: kakakaka mwete ba kuwe vaho ne ke kuru kete kadiete kumira kwa njeru wa masera kakakaka unika juku kabisa kabisa kakakaka uka katira vieka kura ula nuguwa ndo kama sama kama kecha di anjera chie ngechea kuzi
3: kwa kura nukutitia diya kanila liya wenga nwe kura nukundiyo sio sii kutoki ya kanila kama kurwa kanila li maga ndaga ya mishamani na kore anja ya mara kure anja na mashamana gia notu wa kinya kanila li mteti neto muise kwete ni wa kenya kutia na matese mteti wao
4: itaka ipoti musero amba smati ni uonjolia wa mwea
5: nyani nesu ito isio isio uleusio lenyo ni leuta ajerate ni toku umerera
6: ni toku endando akiri nyagama menye mutongoria ni uri araria na ageka
7: kirigano kirauga atiriri urimo wa mwana urutagwa na kithanju livaiciana na muirive mwena kiasi na muirive mwena wendo tondorocia rora twina ruo rutiane gwa ruo ungendu norongerere kamuno
1: mudikeririo kiagera we mwaro vando vonde ore mama ne movoro Nanjara mandando kwa tole maradharo kari kore ya mwavoro Ima kwa mwakuma mwishire mwane ne wana irovi Nethi na shara asia kivuwa isi ya runga mwishire mwavoro makikukina atene Kwa na madhali ma adha imwe Iriria nilio mwavoro nanjara mandando kwa mwavatele Kwa kani tokoro atule ima kwa mwe kuma kore ya mbetekari Asia World Cup Na Lietore ya kwa nanjaro KK
8: we Mwaro FM.
1: Governor wa kaunti ya Embu Cicely Mbarire nuraria mwenge kuthie mbere kunyitirira thirikari akianirira mibango ya kuthie na mbere kugacirira vongerwa ngima wa mwiri akiaria ari kanithari wa gatholeki kia ngongi Governor Mbarire arauga no kuthie mbere kuvingura indo cio ngima wa mwiri iria irikite gwakwa miana itiganite kaunti ino Marale vamwe na MCA wa Kenny Gorotere Bushe mwandiki wa kaunti ameruria katika menge varia wavwanerere cera ria raisi Mugathe William Ruto mithenyere vakuvi
9: se tona dikitare igire turenda kuika official kali ne mpisi already kyangu ngine nyambiriri oto na to challenge kidogo na ila nasi umwa mudeli na ne turenda kuongerera nasi wenge na kuongerera lab technology nigeza tupitari yo tumejingure officially nekoroe fully operational tupitari yo engeko kete kufingura ne tupitari ya maternity ya mofu jise karani mwange mweli oyu mudiru netuwa announcele mawira mengi na maria mengi maima medical mandagitari full doctors, nurses, lab technologists asionde na tuama Tuama tuwa advertise kani nigeza tukote kufingura tipitari ilia itaina ina support kana ilia ila nidi kufingura na tutina aduti yao ila kuigana na hini tuangukuratu kamutumia wonde wasi ya ragira level 3 na level 2 ina maternity teru ya mufu kukasi ya raga free of charge wanandukari bagashifu Kuharama rongo na maina wito wako ya tuwa mafadari unu Mina mafaroga Mati masiare kabinda Tengu hindi kisari kako na wako siara is absolutely free Wanaduka rebasha Niko kie usiara na kuma Nani ava mofo na kiangundi na ratumbe Na liyari isi centers Tuna mwishmua teni na kuku turaga wakana daia ikombeleo suru.
1: Iyo, nendo mereli ya gavano mundiale mudanya wa Father's Day. Ushiara nemona, nagashiarwa kadi shukuru ushuru naguo nemana. Mondo wa dhake vale ya vatere kudhakira
8: Wimaro FM.
1: Na atongoli kuma kawo njeri ya embu ni marauri ya mbeo mbethi yale maravanga ukajumiri ya thaini wa merunga no neguwa kulirika na mbeo mbethi alia manya malikire na kukwira merunga noli ya mweri waka tanda tomwa kamudhiru kukorwa makimeka na dhayo mwingi na kwethe manawana angi waindo. Oyoni Antone ndwega na leto manda ndoko Antone.
10: Aa tongoli anga deitiganete o kaunti ya Embulu ne mauri tiembe ombithia ra mata nyoga kwa mai na mirunga no gukura makimetwaje na njira ya dhayo na matayo kwa makithuka nge indo cia ndu ari engi.
11: Mimi nataka kuuliza watu wetu wa security. Security commander tafadhali na DCC tituetekiria uhalifu wa mali ya watu tena Embu County. Hao vijana wanajulikana, picha zimekuja kwenu, mnawajua, wachukuliwe, warudishe mali yetu na wapelekwe kotini.
12: Msipigane na msiue na msifanye mambo mabaya. Kwa sababu wakati mmeweka moto kwa barabara ya rami, ile ni ile pesa yangu na pesa yako.
13: Nimeona ukitokea maandamano. Lakini wakati unafanya maandamano, uchunge usiharibu mali ile tumetengeneza.
10: Ingavana wa Embu sisile mbalide senete wa Embu Alexander Munyimondigi na ulea wa Embu mbunge wa Mayata John Musi maugite kativa ya volio na leo nevesa nete weyadi wando ukua makirunga na nuati wanaleo arunga ni wanaone mapati ukua makemenyelea matika ya kufetu kamivaka.
11: It is okay to demonstrate, but it is wrong to destroy property. Tafadhali demonstrate, it is within your constitutional right, but do not destroy property.
13: Unajua maandamano yamekubaliwa. Demonstrations they enshrined in the constitution and picketing.
10: Marauwa wanangi wa indoshia mwenge ndongi koge tuwa niguwa maandamano ikuona wanalio kile kio manakuwa makiru ina nikifati ukuwa kithikirua nuote ukuwa getuwa na anjia shia dhayo. Avidhamu nini wamfonga shia ugitiri uka unchiri ya Embu niki kisara koki ya kikwa maitama avidha ugitiri maukuwa maimendo vingu ya mirungano ya jenzi ileta nyogo ikitua kumagi ya kiumia tokete.
14: Na wasi wananchi katika Embu County, wacha tukae na amani, kwa sababu kuharibu mali hakuna kitu inasaidia, na wenye wako kwa maandamano au ni wahalifu.
10: Koki arauga wanalio arunga ni maina ivoto nuati makuru wanao ni makadhinga ta ivoto siyalia enge vingo ya amirunga ni yao.
14: Na barabara ikiharibika hatutaweza kusafirisha mali yetu ambayo tunakuza katika mashamba yetu. Kwa hivyo nawasi watu ya Embu County, tundumishi amani na tutii sheria.
10: Ngi reportera kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Anthony Ndwiga.
8: Wimaro FM.
1: Shivu harokijo ni ya mwomenje ikisikole mbunge kiambere iguro Aisa kireri na uraulia ashari makoro makore itamendo mono waliri siyana siyere kereteru utharu nini iguro waka taka teka atamu Rwelewe sikene ta mendi tamo. Akiali na mwandiki wetu wa mwavuru wale mwana waka angara iriri. Rauga asiali ni mafatere kurongiri liyange nyame thiere ya asiana. Sia wana wafona jesiana ikiurua ikoro yikira rakeyo utethi yali wa asiali undumwe. Na nginya kithomo kabina kaka meokorwa mwavuru kangete.
15: Wali yukoro wa mendi tamo wezi kuru ikoro ikira kiri sana wa mendi tamo. Visiting, visiting wanayo ya wakuwe. Kutiko visit siyana siyanyu, imo yi visit siyao kami ditamu, narana rani ime nyarara siyao kai tika alekeru na rari kama ndoro menge mono. Tamandu nukora kwe na excitement ya siyao kai, ikito nga nilai siyengi ina kuma day school, kwe na maundu menge. Nanuwe siyana ingira kwa manejo, ni gandaka out of control, ikina kanyi maundu mange tuma isuki ya mitolele yao. Kukuna wampo ya siyari, tapatari siyana siyao kami ndi, ni nyitiriro, na itikana ya kulekeru kwa idhi maundu menge.
8: Wimaro FM.
1: Toro anda toro aisho modhikiriria na walere arutua maradhi na ambere eko kinyamishire na ondo aru dharuru nene ruwa miende tamo ashali ni maraurua madhi na ambere kofashira na medhiere aisho na kulingana na Bishop David Ndwika wa kanitha wa Grace Evangelism Ministry kiretire arauga rutana mabatera gukorwo mari na ngeyo mathomo re bao wana kavinda kare magakorwo mari rothari ru na wavo Bishop Ndwika Nora kinyaniria bena batanamo wa aciari makorwe makirunga mituki ya ciana ciao naguo makorwe na mithierere yagirikite arauga aciari amwe kurega kurunga mituki ya ciana ciao na gucioni agacera karo nikio gitumi ciana nyingi itonyerete utumiri wa ndawa ngana ni undu umwe na gutwarithia na mbere migomo thiini wa macukuru
16: rita riakwa kuri arutwo ni ngwenda ni mamenyithia ati ukuru uricaga withi ni ngumuthaitha Gen Z's mutumire vinya wenyu guonde kavinda rigaka kwiyaka yake ni kimeciria yake ke mathomo osa mavida menge ku revise na ukoro weva kuve na ngai tondu mandu kumaugaga gwitigera ngai ni gyo kyambiria kyaugi uria wama kogu ni ngwenda kumwita na njira ya gitio na ya wendo mwitikire gutonya kanithari ifukuri ya ngai riratwira undu uria ngituma mundu munini aivonokie kuma na waganu ni kuthitha kigo kya ngai theini wake aciari ni ngumwikira vinyo wananywe kirigano kirauga atiriri urimo wa mwana urutagwa na kithanju revise yana na muirive mwina kiasi na irive mwina wendo tondu ruciaro ria twina ruo rutianegwa ruo ungendu norongerereka muno na nikiorethira mashukuru makivevua no nyui wa vangi nondu ciana ni ngendire muno na ina we yathi mwingi muno nimwe rithwe wega kavora ati gutire na we yathi wa gwikora mundu akwe

0: Yesu ametagwa Saint Paul. Rumbaro itagwa Baba tuleza mawimbi. Mwadhani tuvorerie makombe na nigo tutiga korwe tuki thererwa ni manje na nigo tutiga korwe tukithirira thiini wa mathina ma matwi na muthiini wa famili cietu miciria tu mawira ari metu tunaomba tu tuleze mawimbi. Yesu ndege kamirongo edatu na yenya kumareri korwe kivanda ga mathari mathi na Sara muthikiriria na nikavinda kenge kega muthikiriria nundu wa matha uri ngwiria turakora tukingarithania namo na nona ni wega ngurungisarania na ndagitari munywa na ndagika wasia vutia ikomika vinda rigaka mbere ya twanjiri cha maundu mege mututano gaterika imona sia timu ya Spain na imona sia timu ya Saudi Arabia eyo mututano uri tukora tukikuretera wa group H. Tuna mwondo wete watu wa shampole kavindari wa konde kuma madhari madha emwe na niguo tuvote kukura watu kiara niria na ndagitari mwenye wa dhati 2-0-2-0 na kiugo emuaro niyo namba unge kura uki mbariria na yofelista niyo nete nuravo tete kukura ukiendithiria mudhuri wako etakuwa Sajay Happy Father's Day Mbega kina kura kiuga kano kiuga no muendete senti sana Felista kwa ndu ambogo na gataka terikandu wengi matiganeti arema diete na mbele kukoro makendi dhiria vavao na anginyigia dhuri yawe Happy Father's Day Mbega tigangoro wengidi mwenoyo wengi na nigu tukure tukinyetanira na ndagitari tondu niona madha matina tuwe ndagitari mwenye wange kura norambigwa uvoro wako wa kivuwai na Happy Father's Day to you.
1: Thank you Father Junior na uvoro wako wakiumia ni kiega vio gashokiria gaigazo and Happy Father's Day to all responsible men alia marakoroma getu thikiriria kameme erigetu kawi mwaro FM na kiumia gea kwa ni kiega na tindawega ni umakanithari korea ECK korea Meru County na tukashokiria gaigazo ni gukorua atubatidetia ona guthi nyumba ine yake gukorua tukimwira ni wega ni ndo wa gutororia kiumia kikima
0: ni waromononda gitari ni ndo wa mathano kumbitikiria wa deke okoroge kedia muthikiria tuthimo kwe mwengenyagia akindu ningenda tukore tukimurika akivoi kia muthenyo munthi utwiraga thina wa kindu gitagwevu ni usungagirira mirimo mengi muno na mathina mengi miriri yetu nuate kwina murimo uthiete na mbere gukorwa ukithenia ndo na nikyo muthenya wa munthe na ona ni wega tukore tukiroria no rikiru kwanjiriria kiria kiretaga turorie kindu gitagwa ndariri turorie uria mundu angikorwa akirigita murimo uyo na nginyigi uria tunge kora tukiurigereria murimo wa H pylori no gukorogio cera kumavu warike gukoroge kethia muthikiriria.
1: Thank you muno Father Junior na muthikiriria wakwa Mwaro FM leto ria kwa ni daktari munywa kuma korea Mount Everest and Nutritional Clinics. Daktari uri okwiraga ukarega gutumira irio cia kuaro ta ndawa ugatumagira ndawa ivwana ta irio uguo ni kuga irio ciaku ungikorwo ugiciroria ve na njira njega ciri balanced diet ni ikoragwo ikigitira mwiri waku kumana na mirimo uguo kinakorwa ukiuranwo na ndawa. Ngiambiriria na kindu gitagwo H pylori ni wega kwamba kumenya H pylori ni ndwi. H pylori ni bacteria tumitaga na litwa ringi Helicobacter pylori na noyo etagwo na vauga tene crampy pylori ni bacteria iria ikoragwo ikiingira ivuriria ya mundu kuvitukira mirire na mirire yaku ni gukorwo ringi utinakorwo kiroria utheru ringi wa mboga matunda ona maji mario nyunyaga bakteria we kina korwe kiosera kamwanya vau ona gutwika thino wake ndo twitaga research tutire twamenya gitumi kiganu kana gutire kiamenye kana kuria bakteria no yumaga indi ni tukoragwo tukia siumo kuria mirimu ya rugunyu ta moeba na rugunyu rungi si kuria siumaga nikuo ona bakteria no ya H pylori ikoragwo ekiuma na owa Father Junior rekia gukwira nina kwirire ati gicunje kia 90 kirigana iria koragwo igitusumbura miriri yetu no korwo wa vau ni ukoragwo gicumburwa ringi ni marungo niuturagwa ni kiongo mirimu ino gicunje kia 90% yumanaga nevure uguo ni waro muno gukorwo tukimurikana kuroria utheru wa mirire tu na kuroria kiria giothe turakorwo tukiria na nigetha gukorwo tukiuranwo na mathina wa maya bakteria ya H. pylori kwa kabinda karasa nikoretwo igisumbura andu engi muno na andu engi riria magwata bakteria no niuthiaga thibitari wathimirwa ukinakorwo ukiandikirwa ndawa kuri andu mavecagwa ndawa ciitagwo kits ukinerwa ni ukanywa kits ciumia igiri na indi riria muthikiriria rikia kunywa ndawa icio ugakora atina coka thibitari ri kuthimirwa kumenya kana thina iria arari nayo kana ni irathirire na kana thaa ciengi ona riarikia kunywa kitu icio na akinambiriria ku complain kwira ndagitari uria niregucaga noguo niregua ona thutha wa kunywa ndawa cia H. pylori uguo bakteria no ya H. pylori ni bakteria ikoragwo iri stubborn kana ni bakteria isumburaga andu muno nginya meciria ri undu ni bakteria yagereirwo ni kumurikwo wega na gutigirira ati riria wamithondeka bakteria ino wakora ni yarikia kuthira na warikia kumithima ukinaroria kana ni irakoretwe iretete mathina mangi uguo ni kuga bakteria H. pylori ni iretaga ironda cia nda ni iretaga mathina ma kindu twitaga cancer evu ni iretaga mathina mengi muno makonenie na evu na ndariri cia mundu wina thina cia marithina ta mau ma ironda cievu bakteria mundu uri na bakteria wa ino ya H. pylori ni akoragwo ari na thina nginya gukoragwo thaa ciengi ona kioro giake ni arathie kioro kiri na thina ni ngwenda gukorwo ngikuthomera kana ngorwo ngikuririkania ndariri cia mundu uri na bakteria ya H. pylori cikoragwo ciri bakteria ciri ndariri ta iriku na nigetha kavindari karia wakorwa ukirorio kana ukinerwa wina thina wa bakteria wayo onawe mwene no ukorwo ki evaluate na kumenya ndariri cia mundu uri na thina ya H. pylori akoragwa akigua atia wambere mundu uri na thina ya H. pylori ni akoragwo akiigua evuri yake riri na ururu mwingi na ve tofauti nene muno ya kuigusaga evuri riri na ururu na kuigua ukirewa kana evuri yaku rikiruma na kuu ndari ni ndariri ni maita mairi evu ni rirumanaga kwi mundu wigucaga evuri yake riagamba gururu ringi ukinakora ni ambiriria guthie kioro gikariite kuvarwa kwi mundu wigucaga evuri yake rini na ururu ta vandu vari na kironda kuu ndari especially vari a gatagatiri ga kithuri na evu nivo twitaga ni ururu twitaga epigastric pain kana varia diaphragm ukegusaga vari na ururu mwingi muno na ndo engi ni mavetaga na ritwa ringi ukinaigua ni ugaga tende magakwa kari na thina ni thina no ukorwo uri na thina ya bakteria wa ino nio twitaga H. pylori ungikorwo ni uigusaga evuri yaku rikimbania kuigusaga thaa ciothe evuri yaku riri bloated no korwo uri na bakteria ino ya H. pylori ungikorwo ni uraona kilo ciaku no kunyiva irathie na mbere na kunyiva na kuria no uraria ukinamenya no ukorwo uri na thina ya kindu twitaga H. pylori andu aria maigucaga kiri ya ngoro ati waria no uraigua kiri ya ngoro no ukorwo uri na thina wa bakteria wa iyo iria twitaga H. pylori uguo tukaga ni waro muno gukorwo kiroria na kuthimirwa na kumenya thina yaku ni iriku ungikorwo wi wa vau ni wigucaga varia evuri yaku varia kinenari vari na ururu mwingi no ukorwo uri na thina ya bakteria wa iyo twitaga H. pylori ungikorwo wi wa vau na ni wigucaga kana appetite yaku ni iraora kana thaa ciengi ni uraona ugitavika no ukorwo uri na thina wa iyo wa bakteria twitaga H. pylori na bakteria wa ino Father Junior na nakorwo ngira muthikiriria ni bakteria itari mbega undu ni icungagiriria mundu gukorwo ari na ironda cia nda niyo twitaga gastric ulcers no icungagiriria mundu gukorwo ari na thina wa kindu twitaga stomach cancer kana cancer yevu uguo tugaga kurigiriria ni kwega kuri kuvoria ungikorwo wi wa vau na ni ukoretwo uri na ndariri icio cionthe na korwo ngigweta ni wagirirwe gukorwa ukioya kanya gagwitikira kwamba kuthimirwa na uririkane ni nakwirire ndugetikire kunywa ndawa utekumenya ndawa yoranywa ni ya murimo wa uriku ni waro muno kwamba kuthimirwa na kumenya thina yaku niriku kama kwamba kuthimirwa na ndugatindage kunywa ndawa sikalita irio na kuri andu mathisaga kliniki iria kinauga kana pharmacy iria kinauga ni ndagitari niraigua unanona na ndirenda maundu maingi nyandikira ndawa indi ni ngwiraga mwiri wa mundu tu wa kugeria na ndawa itikira guthondeka murimu muthimire na murimu mumenyeku ni murimu wa uriku na nigetha thina icio ikina kinya muthia no kina korwa ukirigiriria kumana ginya na kansa sianda ni urona kansa uriethiete na mbere na kutherema ta mwaki wa nyeki uguo ni turageria muno na njira cionthe cio uria tungikorwo tukirigiriria muthikiriria na kukorwo tukimutethereria uria angikorwo akiuranwa na thina cia kindu gitagwo mirimu teno ya kansa aria matunda akuga ndagitari ndurandi na thina ya acid acid icio no ciumanaga na thina ya H. pylori
0: I think you muno ndagitari nundu wa madha niona nina shule siga nundu muna si H. pylori nwa timbere ya vutu ririkani na njira nguve kure mudhikiri yange kuona kiumia geke na ngina kuro angiuria shule igiri nina shia vugu si H. pylori tukina kuro tukirikiri ya tafadhali
1: Thank you muno Father Junior mudhikiriria wako wa MRO FM mudhenya waru usio neguo mudhenya wa Monday nito kura guoto giserera muikari wako ndo guita guo kiretire na kiretire tusamanagia bando veta kwa garo na garo ikora kwa kufi na vetro uriri ya tuitaka kentino vetro ya kentino vaude vakora kwa na nyumba ita kwa garo nivo tusamanagia mudhenya waru usio Jumatatu kliniki ito ya emburu usio tu wakoro tuli ya vinguru na tukora kwa nyumba ita kwa Morning Glory Plaza na Morning Glory Plaza ilivari ya vakufi na vegi ya KCB kana Stima Sako kana Wakagoto Towers uri wavau tuwe bakuwe Wakagoto Towers ni wendira kiluwa ni nyumba njeru tuwe bakuwe vau nivo Morning Glory Plaza ova unguro vali ya mbere mudhenya wa Jumaine tukina serera muikari wako ndugu itago Shiakago na Shiakago tukasamania vali ya vando vetago Ferana na Ferana ni vali ya vakuwe na kanida ya Full Gospel mudhenya wa Jumaine wa eu ni tukaserera muikari wako ndugu itago Ishiara Ishiara tukasamania vando vetago Kimjo na Kimjo ili vakuvi na vari ya thoko ili vari ya thoko yangu ila akura girwa kana vari ya makara menda girio ni vutu kakuro tukisamania mudhenya wa Jumaine mudhenya wa Wednesday kliniki ito ya Embu tukura kutuli wa Binguru na kura ni vau Morning Glory Plaza kakuvi na Wakagoto Towers kana Stima Sako kana vari ya vakuvi na kvegi ya KCB mudhenya wa Aramithi ni kuwa mudhenya wa Thursday mudhenya uyu tutigo koroto nitukora kwa kuria runyenje na ikaria runyenje kiumia leo kauga tagatiri na vota gukorwo ngimucenjeria kiumia ligiki undu ni kuona ni tukwe na mugomo uratuika anticipated kana kwe na mugomo rabango ara misi to vota gukorwo tugicerera muikari wa runyenje mudhenya wa Friday indi mithenya yothe ya ramithi tukoragwo turi runyenje bari ya Shepherd Plaza vakuvi na vengi ya Equity Bank mudhenya wa Friday kliniki ito ya Embu na kuria kundu gwetagwo Mutua Vare na mudhenya wa Saturday no tukoragwo kliniki iria ito ya Embu ungenda gukorwo kiaraniria na ithu no ukorwo ugituvurira thimu gutwandikira SMS ona gututumira kiuria giaku kuvitukira SMS kana kuvitukira WhatsApp na tugakorwo tugicokia ciuria ciaku ciothe namba yako ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tuandikire SMS tuandikire WhatsApp kana utuvurire thimu ona ukavura thimu thaino venda gitari wakorwa gicokia kiuria giaku
0: Thank you muno ndagitari ni na ndagike mwetu nione nayo ndagitari mavava ni mavurage H. pylori
1: mapapai matifuragia H. pylori indi ni mataithagiriria digestion system
0: okay kogwo ndetu eno kurerikana mundu na therukia mavavai what about it
2: Pepsi prebiotic cola in original and cherry vanilla that Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Isio no tugagano propaganda ni andu aria mokaga makigeria gukwetha njira ciingi indi mabavai matiravoria H. pylori indi ni makoragwo magiteithiriria irio ciaku kuthika kana digestion kithigia kukierio gukorwo gigithia irio na njira njega ona gukorwo ugithie kioro uria kwagiriire aria makoragwo magitura kioro kana aria makoragwo mari na thina ya constipation.
0: All right, thank you Monondo Gitade to semanie njuma video kite na thank you Nondo wa gukorwa nginye yo nyitanite natwe atukite muvira ari nikyo wego na kuvikogwo umunde ne Spain kana ni Saudi Arabia
1: umunde Spain imona sia Spain iravuritwe kuria ni imona sia Japan umunde ni turevoka ni megukorwa makiyuriria kuma ku imona sia Saudi Arabia.
0: All right, thank you, thank you,
1: thank you.
0: Nkyo ndagitari koroe na mavinda mega mothikiri osio ni ndagitari monywa nuko mbetikiri angoroe enge mutineri ya vogo nondo wa madha na niguo tukure tuki varavariria mwenoyo enge nondo wa kendo geta kwa terere muvira wa imona siya timu ya Spain umona Saudi Arabia ndagikari ite varasa netuko kura tuki sokiri na mundu wete watu shampole ukamuita na agetika mavoya mamudure Monica Ellen Mwangi nikiratonera.

yesa mudekereria rimboro wa moderu Monica niru rugukoro wa rugitukinyeria muiso muvango wetu wa rugambi special kivoa kia mudenyo wa munde na niguo tukoro tukithie kuri uguo kivarore tukoro tukivutia ciege mututano wa mudenyo wa munde imona sia timu ya Saudi Arabia makitha kana imona sia timu ya Spain deni wa mututano wetu wa mudenyo wa munde ndagikarite varasha tukisokeria na lineup sionde tuna mondo wetu kwa tosha mpole nwati tika tukore tukajiria na anthem haraka haraka tuanjiri na imona siya timo ya kurigo mwena wa Spain

0: gol, amén y amal. Amén y amal. Njemye nambere gukwera na wigire vare vashabeki.com. Imuona siya timu ya Spain kufetu kila wingiri ya mudo muvirora kuro kiuma wega mwenari wa mudo urare teto ni maku kukure rangi kundi vete tie muvirora kuro kivitu kama defender tata ndato huwa timu ya Saudi Arabia amundo wete gwala mimi ya marka mwana kakuma kila vurekia Barcelona arakuru wakiru ya goalkeeper na kana mnagani akamura Mohamedi Mohamed osaga kama amai araka ringiza neno na kusingi mithine kendo ndare mwao ruta ndare vila gataka timu wanasia timu ya Spain mba umoe Saudi Arabia oh
1: nego mudhikiriria ne mbao shambiriria gutarwa ne ithanduku eria mbao riambiriria gutarwa mudhikiriria na kuringa na torane na gwetete kisunje kia merongo inana na igire ne vetu Hispania na vogwo hapa watapigwa kama kura wama wata kukuna takura kure mbere north
2: ambapo wata kukura vena kendo gete kwa rire vena kendo gete kwa kura siya dharaka nidhi
1: hapo kwa pasi ya leto weka mwono ni Mikel Oyarzabal
2: ok
1: arabu ikina choke ikine zira kamuana kanyi kaka kamerete na ita anjaro tuku lamini ya mal
2: zetu zetu hizo fundi mwenye ndiye huyo mwenye ndiye mwana andake kwe kumina igiri tundake kari ya kumi na kari ya muda kwa mwadhi kireria senti sana mundu wete kwa tosha mpole lamini ya mwal nikina ngodhi kubinda riga kwa wingiri yorio ni ngowera gwa aningoro ngekira mwadhi kireria vare kwa vashabiki.com avena mesive ya game unge kuro ukigira game kumi na imuwe mwadhi kireria na uga kuro ukivanga mesive yowega na sirengisi ya kumirongo kenda na kenda mundu wete kwa tosha mpole
1: ehe
2: nuko kuroke gena kendo geta kwa wakitu wanyaga imuona siya timu ya Spain muviru wa kuroke ruto ni Mohamed lelelele wape piga pote ya pote bole kabisa erari ngetu wa dhiga waka rivova rivoti yeta kwa Alex Baena
1: ehe
2: Baena arari ngemo

0: Marito mako ni ndio nilitonga ni ndika kiri muaro ni runyenge ni runyenge stage kuna muenda kuna liwa kuna Patrick kuna Gasura ndio na gaembu kwa neno ma embu kudie tuka na ninge na jua ni mugengi ni sisi zaidi mono tondo ni ndio la kuta murigo na ngiri kwa kwa muaro kisiri na murigo kio na kwa kwa Iye muaro ni kutoza ya na maundu kamau Iye muaro eture
1: Mbeta kwa hane timodani Duka kweto niru warare Pareva kufena wasakayo Nevalika girevia wa muaro Uye muaro nire Tagawira wa kurema Na uye muaro nitu teretie kumenyorea Maundu marekara masinani Na kururi wetu Na muno muno kaunti ya embu Nitu kena gane kana kaugetu wa muaro Nega tutaraga Kifindi ni ngurani Kiko sona magi Mutura na kutua mwadi. Na sana sana kipide hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tia yukoro wa kuivanga muturele. Na tutomili kereto wa tia yukoro wa kuia uvigile ni maunduri. Awe maro etore na ngayame vegu etikere kakuna. With Mwaro FM.

mirongo ĩrĩ na mana wa mũthenya ciakagwo ĩciara ciakariga kĩa ng'ombe wĩ mwaro FM ĩtambĩte gũtamba mĩtambo rĩa 93.0 gaka nĩkũ wĩ mwaro FM mũtambo ũrĩa ũrarĩa Wimwaro FM, Rakaniko.

0: Bando. Salimia Edward Njenge sana. Pamoja na Stephen Molevi wakiwa Kiremare. Tamkuru wewe. Pamoja na Kaboli. Kanyopora heria. Na usalimia Sakayo sana. Papa Mutembei.
1: Nita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nethika gerelia radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge pa mwono wetwa wa kivulia, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa rito riaku na nginyagia aria muru waku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturume ka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthi ninyivetie ngai mwega.

Wemwaro FM 93.0 Orato dikiriwe mwana wakiretire Dhimire siya 93.0.